Luciana agus Ina Marata an sin agus an éisio an Brasil tá painál controla ag shot suas. Ligigi de ski go litriol leis an cean seo.

caféthe agus live it up an sin díach an túlóir a fan cclisisih love rose a niche siúgaíh tickle me.

si vigéisi le mai lai agus a marí sa lí agus an isis a spás agus réaltí Tá disc agus daigh seach thugin asúil an spás Sugaíh spacewalk.

0: Bobby Lahiri agus Jean Jackson Ross Neumar an daon ar fad le chéile. Mí le mag í bhas éistecht lomsa ag go tango a raidir an lifa 15.4 FM. Bá an sláán agus feicim mé sibh an lún se thugan ag a hen a clog.
1: Radioúna lifa. Céit a sé an go cair.
2: Tátú géisteach le radio an lifa cé a sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
3: Báte chuig an réil isiil an seo ar radio lifa cé a sé pont a cair, seo an céad chlór nua le támil a nús. Haar na blianta tá an chlór déint gome ána agsúil ón idal godíon ungur. Ó seo amach ar fatamil ba an chlór ag techt ó Lochgorman agus seo an cecéan sin níthróí sé sin mór an ar chlór más gan éigen ceil agsúil ag bra ar peród. So an tasáid le bhfuil ba chlór ceil ar na cumin ar an chlórnach. Agus beidirmint eile feicmid amach anseo ach tasomid le cean ó far darbh anam Padraig de Puir seo óna albam sin bhfuil.

Podgéisi leis an mail isel an seo ar radio an lifa cé sé punk a cahar agus hí cúpabís ce acuin an sin chu túús chuir leis an chlór ag tosú le cean ó Potter Twer Pat Power i Gunda Curie ó Glen Bethe nó Glen Bay mátáin ceart gom faoi sin a chuirbe Cúla mar wai cean ón album ó 2000 is a hain sin bhfuil agus an bíscéal nó Rosanna Heather Dillon's Boys in the Town. Lan mar sin le ceol ó Ancient Music Ireland agus bhí The Butterfly Gwyn tóca ón eisiúnt Overtone Live Acoustic ó 2000 is a fiche hain ó Galiath. Ini sin bhí ceol ón Loud Contemporary Music Society agus bhí Insi Irish a gwyn sin tóca ón album Terry Riley Insi Irish ó 2000 is a fiche trí agus galore daoine ag seint ar an cean sin agus sin d'Arnóí ó Chundilú. Creidim mar suas an bloc sin na Oltan O'Brien agus Cúnamh Píscéal ar an Iron Mountain Foothills tóca ón album Dancing the Line ó 2000 is a fiche cúig agus sin ag teacht ó Chundilú an Clár. Tá muid chun fila arás ar an lú anois agus níos mó ó Loud Contemporary Music Society an cean seo ó eisiúint eile ón bliain céine 2003 agus píscéal anois ó Cassandra Miller seo The City Full of People an Car Lán na Cuaoine ó album Folks Music.

Tá géisiach leis an mélí seo anseo ar ra lifah go sé bank a car FM agus sa blog sin thus mar dúir mé leis an Loud Contemporary Music Society agus gearmar suas an an pí sin ag Sandra Miller Brown Arm gach duine ó chundé lú. So idir na pí ag siúil an Pisa ceolol an sin, cúlamar, leimar hargad asasana, I cúr Tamalín le Love Corporation, agus bhí Cathedrals of Glitter a gwyn an Money Mafia Mix, na Monkey Mafia Mix, sin tóca ó an Dance Dance, album ó Nínig Nóca Seacht. Arás quig cúndilú, agus an sin go mochlia le Percolator, agus bhí Yellow Fire a gwyn ón album ó gohíla sa trídéigh séstra. Arás chuig an lú agus an sin chuig limnach an sin ag gdéire a le some Images of Paradise agus Cúlamar Heart Heart Heart Rail Drail Drail agus sin tócha ón album I Expect the Same For You From You ó Gáhíla is a bheith cuaig the same of you. I expect the same of you. Agus seo anis tomid chun písa ceol a thógáil ó Joseph Chester agus ón a eisiúnt Carolyn Cage seo Carolyn agus Turlacha Carolyn ceol ó eisiúnt Cian anna anna anna cáilúil, si beag, si bhúr.

Tádagas leis an mealaí seo agus dtír gápísa a gcuin an sin mar dúirt mé roimh bhí Joseph Chester far ar nach atá lonathe sa rang ina cónaí sa rang go bhfuis dom agus bhí píscéal ó Turlaco Carlan a gcuin an sin Y agus don mar sa rang inia sin le ban ó Mali sin Fatimata Diawara agus bhí bisa a gcuin ón album Fato ó 2011 agus tógt sin chuig deir an chlormuid atámuid chun fanacht a tharlaart an ceann déirnach agus an méid gur féidir a seint ó písa ó Loma album ná Don't Shy Away agus tógt chun Elliptical Days a thógáil agus seo ó gáhíos a fé agus sin é mátá aon an fága éistimid leis iá sláán.

Cúil sé bhain sin, plaid. Bioganing difriúil mar an ganá ó plaid, ach, yeah, we come a sort beidr Richie Houghton ó dina mar sin, ach, gair, nó sa bhí sé cúntach. Tá tóag teach sa

úntagur fad legan Germánach de radioactivity ó Kraftwerk. Ní chlóisig tú Everything But The Girl gomininic ar an chlár seo ach sin a hárla Everything But The Girl á Vasca ag Alex Rees rib sin Ed Rush le Kilimanjaro Hornsey Hardcore le Dave Sharpson le Double Mannerisms agus bí Brian Eno agus Daniel Lanois agus Freshen John Hassel agus Brian Eno le Giro Eno agus Lanois le Stars agus Super Silent le 7.2 agus rib sin Forest Drive agus Pinch agus Munda ní raibh mé a caint ní raibh a lán caint sa gar ach sin mar Harleen sé now tá lán vocals ag teach siúil seo Kalila agus níl aon rud san rian seo ach vocals seo Far Away ó Kalila tá si ag seint i bhaile ó Kalila i cúpla mí san Academy beag si go húntach a stóca fan seo Radio New Romantic

Fáteisteach tá sibhling ríéis, tá sin macóla sanam dom agus is suúach le de ceolatá seo ar a dogam an rudu sanmh. Tá chláir speisiúta agin inniu. Bíon mu ag denmh seisiún an seo i stúo na lie le ceoltóirí ó gach cean den tír. Tá mud chundul tríd na tafad a rinimar ó hús na bliana. Eag toú leis an céad tafad agus ar bugar ra gotí an tafad is déí. Sjálingen ish, Telly Club, Leshen Theron, Melter.

Sin agahann sin teleclub leis an Teran Melter. Deisí na lads an EP, We Didn't Mean to Go to the Sea, Imi Anner. Inis cara má leis an stáisiún, seo chugamh Aidan Duffy. Tá album nua ag Aidan d'ar bhanam Part 2. Seán is sé leis an Teran West.

Aidan Duffy an sin leis an Tarán West. Duine de ceoltóirí bai a clíon is, tá an fear seo go rialta i mbun ithe ceol agus filiocht i Hines Bar d'ar bhanam Songs from a Long Room. Seo chugamh Ben Prevost le Castle Keep.

Ben Prevo an sin le Castle Keep. Bíon chlár eile ceol agin gach ine an seo ar radio na lifa, sé sin fáilte na hangal ar a séochlog gríine seachtachlog. Inis agus a ríist bíon seisiún agin le angal agus seo chugah inis cean dómh sin. Seo, How I Became a Wave leis an tearán Zero Sum.

Padraig Cooney and Bedtime Now an sin. Rud ag an difriúil inis díobh seo chugamh na Trinity Bells le faoisiúh a dhiúsa.

No Trinity Bells an sin fum den sco. Jack Sherrard an ish le tó go bugé. Album nua eisithe ag Jack, Big Whoops. Sé sin Jack J.A.K. Tá teacht ar an album sin ar Bandcamp agus teacht agaibh ar na físeán de na sesiún seo ar fád ar YouTube Radio na Liffe. Tó go bugé.

this in my chest drop a line if you feel so inclined.

Imer ó flaharirtaí an sin le gríon chumh. Seo chugah anis séra hicí le starí aid. Bhí si féin agus an banna ag sinnam sa cobblestone an lá chéine go nearna muid an tafaid seo. Justas iad a gimocht ón stáisiún tháinig scéile go raibh an té a bhíagtúir tuíocht dómh tín. Is beagnach gur tharraig mé an bearna a líine. Ach níhearna. Seanscinnaí an céad uair eile. Seo chugamh séra hicí le starí aid.

Tá deire le chlár eile a éisteir í le seachu go bhuiis an seisiún is déine a churamar ar lína, an cean seo beo ó stúdio a haon an seachtain sicate. Seo chugamh Wine Mom le Way of Life, EP nua acu dar bhanam Grand Affair. Tásúlam gur haan na tafuid seo libh, agus más mion libh na fí seán na eicáil, tá siad siúd anois a lug ar YouTube Radio na Lifa. Go gasam mud ar a chéile ríis, túr ara agus slán go fóil.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tátú ag éisteach sa le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
2: Fear an fáilteoibh chuir atá sibh ag éisteach le trufflis an sa ar Radio na Liffe úr an chuig ceol amach ráin. Arbheith siimplíí a charbheith éhachtach mar armla agus cartús lenar neistear ceolalan is roiimiid siúr go indrahán tú duna aibheh mar a mííon ólan munk ag ol baine carce is gosúil ó is ótmilk an tanamtá ar an gceansa.

Gelrinn sé go fiisi figéisio le trolis ar radioúna lifa caihamid sú siúr ar na PCol a dúirech castaling. Dúirchan san chulahar Overtone Ancient Music of Ireland just album fánach ar Bandcamp in gnéarnach tafadéir. Blinta má hin in is ach túr caithe banam don PCol áir sin. Rimis hí ónstan ó Sullivan agus Shane Murphy a gling Soft Storm anam an rin agus stocha gur bé the rolling wave an bunfort nach rompa siúd hí sfefalad plot gan a gling le talk to Una Mullally agus ag tús na sraithe ólan múlc lena chud baine curcia. Roimid go Meiricán nó an lobáin in isní an cinntatá Éirecht feasca ag an duine seo dheara asmair ach annachéoltóirí. You saw what you were looking at and you touched what you were touching an teitl a chuirsaí ar an gceansa.

Ní féidirlum chohann béim a chur a chuir atá fagéisiach le trofliss ar radioanna lie. Díarchan san chulamar Juliana Barwick agus Mary Lattimore tá albumm úntaach éise go siú Tragic Magic, Rachel Song a chulamar ag sin. Rumpa bhí sa suma Yokota inar daanta in nógú cean bunta ón géad albumm a deisigh sé fanna anam hain Image, agus jara a smar ag tús na strathe sin mar Lewis ní beúthe. Cos curaba ling in níis Maria Somerville deisigh si albumm Luster an Nurig agus tá EP eisice níis ar bhfuil roiint ahhascáin seo chean dhéon sifial ar an árán Stonefly.

Leisfagéisiocht le radioúna lifa trolis is anm agus is dú an glóir seo. Díirechan san chuhar éman Ivry agus JQ, Psychic Flutter panam don rion. Bheith sé troch féoach gan rinta a casach riimiis a lua, so biniad James Holden le Common Land, Famous Tex le Fiadar agus Maria Somerville, Stonefly Avascon Seafield ach bhí sé sin arolas ugh hena féin. Anois deisigh aon Nyquist album Bowráníochta in Nuraig d'ar bhanam Gilded agus seo rionn punta uigh sin Jig nó Pert is anam dó seo.

tá ballhead a bheith rálah stocha sih ballhead a bheith chluisiú amach tá sé chééisisiach le trofliss ar radioolafe agus dtíirigan san cholamar nana Horasaki tuaise sprí leis an tiil seapánach atá ar an áhrán. Rimpe cholamar Branko Mataia ceoltóir ón Turbia nó ón Jugoslav sílam an trá gur dhéon sé tafad ar an gceann na cholamar Bina guibh teisco mí ie Zaboravit agus ag tús na strathe sin bhí on naicuist a ghing agus jig. Tá deiretacha leis an aigrán sa nach mór, ba bhain bhaichscháil le fearn bhún raidion lifa a chuirn an spás seo ar fáil go fíl flathúil gach seachtain agus fágma slánlibh anois le písa ceol ó Trash Guzzler. Album nua ge bonnethe ar aonacha bhla clia sro a chnic chur an críoch leis an album son sro a chnic a chur an críoch leis an glóranamh. Go dtí go mbeidh mé caint ar éis libh mar sin beirgí bua slán go fáil.

Sechoguf tourist, chu sin ratha le hóró fariil agus tí mac.

0: Fáilte seachtá se bhééis le tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cethair, lumsa an na fearlagus le líam a chealaí ar an chláirnachta na bhlé agus anlí sé rainta mórscéal a nuachta na seachta agus muid díú mars minic lín ar an chláranseo ar cuasaí polítíocht agus stocha anchuid scéalta polúil timppla na háte ach a béidir cuasaí sa bhratan ag So raising to symbol fuilahar agus kintaton size reorga of e kerr starmer agus a tusni sero mar privar agus and morloch ulvor shin ege shin imiha eliga egan point to shot agus such a scale antri scale take chaskon keen fui unmade of e denta akahoria temple Peter Mandelson ve anamnihim are an ambassador good d on the start ainti augustan so her rant and cool rel at lashin and ish egg chaskon fantastic on doilat is such a egg tooth ray care starmer on roshid Amra just an defer arhu I dig denavir ocht beidr dini a churis jac a tapi agus beidr nira si dig lanunt an frosheish cui an tamar fad tushkan an brushin agus an no an will minu ala leis an maid a ligata chaskan kien fwy lahar fwyn frosheish of the akahori of yan fwy Peter Mandelson anam nu mar
1: Well, tá an proéis féin rééis casa a bhreis is dó ar chur sa scéal nach chfuil agus ar bhealach bhí sé spéisiú luair a tháinig an scéal amach go rah Mandelson le gaháil go bonús ag napólíní agus nuair in naléhananta sin coppla míohin nuair a bhí ar an téirenach Morgan McSweeney príomh chóirleir céir starmar airí as ar nó a duine a bhí ina ceáil de jeeskebel bliin eig Mandelson féin agus dinne a vi treéis er chlí an chuid lánoch de forti an locht débise intendraten wos a hot haar tipel an dinne I al bra an dinne a radig sé é héin, bot an dinne a hánig a mac ó grúpe lánoch Corban. Mar áire ceart ar léir agus Brown céir starmer agus ar bhealach go raibh an obair sin atáú agus Morgan McSweeney a léiles agus an sin gur nuair a tháinig starmer chutásaigh agus fuair sé a cheart mar cheanara as a chuir agus sin mar fríomhhearna bhí Morgan McSweeney a taú leis sin bailach fad nuair a bhí ar siú d'airí as agus ag an abair dearmar a gabh Mandelson na Pólíní chuú anna chud ceistení ag trochtarí stibáin mar jouwl cad a harloog de starber féin. Agus bioomdo gachtine gur cuiam ar chuú an ceistear chu slíháin ú slíile. Thg siad le fis go grothóch an scéal seo le Mandelson deire bhóair was mai le nácéir starber. Agus bhí sé sin á rá mar a higanmuid in real time ar an tart ag an am haar an tachtan sin agus ní raibh sé cinnte nos apá an Melmorgan McSweeney féinnig airí as deir sé siúdas agus spéisiúil ag deanna seachtana sin go raíigh le starmer fannach sa roiil go raimig le starmer ach tríd na decrochttaí sin a bhagnú a bhúair bhí an chuidis mú chun idir fad na húair na thuair leirithe ar bhín sé réaltais típlair bhí sin go léir rád ar na crohéon riochtta na siú amacht thug starmar na fis ar bhealach nach raibhónas nach raibh dóhan dólais aige ach tá bud agur an tónas aige goach medal san trí se bheith chuna chuúil agus beidir gur chuinnig sé freisna an am sin písa beag gur hána sin amach taréis na starmar é a chur chunsúil rit ar na bíoní rimh sin amí deirad over an bhíon se chaite fé chuig. So ar bhealach tháinig an scéal sin chutásaigh agus an cináil ééis léon polítíochtta rá go mbeach dearar mhócha sriiste na starmar ach níor hála sé gná. Agus an sin hála an casas dé níos a scéal nuair a tháinig sé chun solis agus bhí sé arolalas ag an phríomhéfikach in is ag starmer féin hartar bhíohin a Tony Romeo de hinc si sin scéal hartar bhíohin ba díir sinán é a chréamhscoile níor sinán imbrú air mas maiile go dtí go raibh riit áirithe elle curtha nationskeel leis a munskeel a vi se tu a consolish harter vioin gur harle gur dúltiú nó sin an crot a chuú ar na ráis na náin beidir deláhinn, gur dúltiú i ní a grinis rúcháin, gur dúltiú an cadú a sais nóid séile a thuút dá Peter Mandelson, agus gur choúéisisin a dúil de ifigiigh an ringganóíachtracha, agus anod an méid sin cuaig ifigiigh na rinne sin a raig, agus méú an mla, gur cheart dó an cadúna seis a bheith feite agus cinfá gur hála sé sin, cinfá gur cheadigh ceir stabaréis sin agus gan áras an freigrahí ceir stabaná níor an tóna aige. Agus a luthe agus gur raibh sé sin a gceist, thug sé bat agus bóthir de Ali Robbins, agus chuú Ali Robbins as a fóst an fearna bhí mar ádrúí ar riganóíachtracha ó anár na bhíana se chaite ach nuair a Jeremy an méid sin, so bhí blian agus píasaige agus an sin tá bat atá a dó, an aithlaí an daoine an tanna Molly Robbins sin an céad ché stela, agus beidir go naí an daoine an tanna Molly Robbins, agus gur bé rud a smú go neachúocht daoine an tanm sin in a héamh ná, gur bé siúd an chéad duine a bhí an céad túach bas mai le seachs an céad folateúr, a bhí mar fríomh idir gáháilí ins de idir gáháin agus ins de plein America surfá de bhfuin leis an bretamacht. Bhí coppla duine is depóúirí David Davis agus an sin a tír de Frost, David Frost, a bhí ins an roiil mar sríomh ara an go bliscin mar ara de bretamachta ins an rion speisialta a chrothíú de bretamacht. Ach ar deire nu a bhí Coupla duine is na polyteoirí tar éis bog a raig, ceapú Ali Robbins féin a bhí mar frí bhifigach in san ríon sin, ceapú é siúd ar na duine deireannacht is de idir gáháilithe a rinne an idir gáháil chun na socraíthe bretamachta a chur na gcríoch. Agus tá stair an adéigh Ali Robbins mar chuine go de ní sé ar duine sé sléir dom nach chunant, ba tá stair ada ag ag buite seo. Chuine is stáitiir bhí si is clútíí ar fád ar lí tá sé tríise bheith lánach agus postaní lánach a tríise bheith ag de Gordon Brown, de David Cameron do Theresa May agus an sin ar deire bhí sé lé mar dearm leis na gnóí breith imachta agus an sin diimi sé dag sin stáitiir bhís cúil sé go mar choneir de na Goldman Sachs. Agus a tún go tobanna bhí a chaite dilse in san post mar ádrúí ar bhí gróí aftracha. Agus ceanna a céad ruí a dúirt Ali Robbins mar chosaidú mar víú ar scéal seo dá ar nó an níor landáil sé sin isteach sa roiin seo ach bí anir na bblianana se chaite agus bhí an próséis ar fád a bhfuinna na cepacha an Peter Mandelson hana féin tosaí. So bhí sé éisteach dúil ar lí ar bhela goháin go dhéartha ceirm stamar, oké, tá hála sé is go dgan muid nach bhór sin an spinnahíá chu a rénos nach bhór Mandelson an ceúnas tríéis sin grinisrúáid, ní bhór mé an tóla sin, so marnach ra antóla sin a go dítíigh stoppa chuir le seo, Tá mar d gur antóla sin a gom fecht b sé stoppa chuir le seo agus marnach ra antóla a gom tá a chun bat a spór thuair Ali Robbins. Sin an rud a bhí chutha ar fáil go de béáid i d dos apáre. Ach nuair a thug Ali Robbins féin tríúna chéig de ise os cór an chuiste godóíachtracha an taachta se chaite, tháinig scéal a bhhadíos compléascaí chutásaigh agus Margaret McSweeney ar nua i neomh ag túirt seaachta do bháin níos déanaí ag túirt fine se freisin ar an ábhar céna. Agus tá dearchatá gomsa láthna thuúna le go bhfuil starmer Tá sé bhealach tá graim ag stamar ar héad an tanaí ar fad ag an buinte seo. Agus tá Wed Streeting, Angela Rayner agus go fiú Andy Burnham nachhfuil cadige a láth na thuúre nó gur dúiltaíú dó gur dúiltaíú an cad dó rith ar wathe le sio chun parlamente a bhainte amach a ríist chun gombeach sé san ambíocht an pan trúir sin a breú in is go hána ar chuna hánáigh. Ach á Mandelson ar tá ceir stamar just tá graimige ar héad an seo agus buinn si an téte ar fad le Peter Mandelson agus is stoi buinn Peter is stoi Mountain is cinnáil. Ar bhealach is cinnáil is tá de tacht go cen scríbe ag an buinte seo. Agus an cen scríbe a bhuiinn le Mandelson agus céar Starbar, Brahm. Buinn sé le star fartí an Loch Débre ó 1916 go dtíis. Tá a caiinte tréh se ní líon is féhead ag go buinte seo. Ach má imíon céir Starbar tá mé ghlach leis go deoch i deire leis an tréh se omláin sin agus bogad an pátí raig don chiaadúir go homláid go ré is nua. An ceist ná chianúir go deoch si sin agus ar nua an ceist an bhfuil an bhfuil an gcéil a bhhuiinean le leis an bratan mhór leis na stáitéonaithe áitar an Mandelson an animas a bheith lánach a bheith mar chinríomhidir gáháilí agus príomh hoscuire sacéil sin. An bhfuil dochar déanta an gcéil sin freisin dochar nach féidir a leis nu an féidir techt agus an gcéil sin cinál a thrtháil cumma chéanana.
0: Agus an dáilet dochar bheith cinteach, an dáilet an bhfuil Kriech ik tacht les ne skelte tacht kun kien fu shot no an doile ma hosnien locht politicht agus sta stavisie agus ne herishori ag den of beder inuge idee of ne stoch an Aide tá dent ar dini an mai dini elevator an ar molle gan post de hort doh agus le postáil an nóile seanán go dochí daoine eile nó annimnach eile chun cín de daoine ar hepan ar an inúcha agus ar fuór post ar éos in san rialtas agus an bhfuil bhilán de ceir starrma go dochí daoine eile chun tosaigh nó an cás eiscoach túil é Peter Mandelson.
1: An tapéile go dochí cásní eile chun tosaigh agus a ríist iad sin ará setóí go dtíon an cinnáil. Crotha a bhí ar gaiint a gáí Robbins agus bí ómbe chuit an sa céad fá. Naidir a bhfuil Starmer ina sríomhhera fada go leor Brahm le go dálóach sé ar bhealach go mbeh cepaáin ar be eile ar a háil féin ag crothú deachreachtaí. Do luach ceart go leor anam chuine eile nasúráil a bhfuin lepáí lech éimiide duine bhí g obair marríomh cóir cumáide. Serene Starmer féin agus dog se siúd an postin agus dúrú ceart go leor nó bhí an comairn scéal go raibh brú á chuir ar ri ganóí achtracha post a áil dó mar hoscar an ambasáid é an áitéigen agus tháinig sé sin amach ceart go leor in chórá bhfuin le Ali Robbins agus an ri agus an cuiiste ganóí achtracha an take sé chaite ach maididir leis an saison an cinál casa seo fao gridis trúáin agus daoine bheith fáil ceadúna sin aúil gridisú itrúáin agus béidir gur hála sin is samplaí eile. Neidir a bhfuil Starmer an fada go leor gur hála sin tais ar a háil féin. Ach rud a spéisiúil faoi seo an rud a dúir Ali Robbins ná, dúirt sé siúd, so má héon tú tríd an próiseis gridis trúáin, ní déirtar nas ní thugtar ó héh cos an sunraí de. Ní thugtar tugtar anríoch, but ní thugtar na sunraí faoin gríoch don daoine a bhfuilarthú an cinena dhéanamh rud atá cin leis at más mai at. Tá chuig Ali Robbins goidí cruú, bhí sé ráite ón ifhi go bhfuil an reagracht acu an próiseis grinnis ruúáin na stúra. Bhí dar le siúd bhí sé ráite ithig sin, this is a borderline case with a sense that permission should be denied. Sin an bailach ar chorúé. Ná rud a tháinig max de meánná gur dúiltaí ó gur in other words gur hep ar Mandelson leis an ceadúna sa áil. Ní hé sin an ochlíocht a dúsáid Ali Robbins agus dan sé go doctor an bhocliocht a dúsáid sé ar nua an rud a dúrú le siúd ní raibh na sunraí mar ó éh cos an sunraí de ní thugtar na sunraí a duine ar chaádó an cinena sin a dhéanamh eit go leor sa gá sin tugtar an tora agus an sin caiigh a duine a tá lé leis sin gine breú ar an tora agus ibrú a raighha sin. Tó bhí an rud a bhí spéisiúil chuoá gur ar bhealach gur thug Now, brodu on Canada's air. I guess on rod a hog Ali Roberts le fits no. Gervin and Capachon Shaw, I guess on Canada's talk at all. Like straight in the out early, like a vein down row again, then I can do this of runner. Mar Shaka still like a greenish through kind, a greenish through kind of identa, I guess on post and Geneva Fogre. Well, the Harlan, though, gur Fogre on post, gur Sokre you on Cadunus of winning lish on da here, so Glacier Agrimo, Focal Francoch, Erin Cad of a Toka. Like tier of one, Tuscara, Achlacha, on Tierella. So, for she didn't catch it on the side of the Doger she had done post, Doger she had capably River Nulling, Gamach Mandelson, you know, Capway to the Kurum. Visha the yearly Yart Paparica Shadir, Grisha the yearly Mandelson, that Ishte, Queen Ur, Grev Jerevi Anar, Wintermach, Agus Bin and Tamar Noah, Grev Trump, Le Tatlishach, Gahifigul, and Arch Joe Biden. Charmanus, etc. Agus Vishi Trish Level Eatil Cad a Hort the Mandelson Hanafane Horus Reverocht and Rinigno Yastracha Agus Vishi a File Made Ariha Gus the Havredi Ha Tra Realta Over a Taruda Vishi a File Made Ariha Hobshin into the Shakhtari Shin Trish than Foster Vefogre, Sonor Hardig and Scale for Grinlist or Conor Rash. And as Kobalishin, Anyo and Gwil and Conra Ata in the Hambassadorni, the Duggan and Conra Lefis, Gwil and Capacoin, you know, Free Rare, Grinlist or Coin, you know, Defender and Capacoin of Acha, Mother Will and Grinlist or Coin Danta. It's the Fogrier Fad, Hug Lefis, Garev, and Post Hokado, Agazins and Koragles Lech. A Harrigan post though, the Elaine Reuters go Gorev on Tardishkin Shin or Yenov, Fui Rare Grinitrukon, Special Galore. So Erhli Paytal and Ali Robbins on Kinan Picture, Ervalak Vishisha Denta, Vishisha Sokra, V. Kinadenta, I guess in Shin V. Ali Robbins for Kapoka, Le Hura, Frochish Grinitrukon, I guess in Shin V. Brew. Be a coverage gang or a brew on a vince in our fond, a tackle if it can free vara. Dialogue, the show, Kotopica, because it's fader. I guess Candace Stefani, Gorhonic Morgan McSweeney, Stakos, Corin Christish, and Yob, no, Gorhastly goes Grishta, play, Leshan Sice, brew show of the attacked, Margaret, Ollie Robbins, a tiger, and the brew on Tamar Fad. So learning into a picture, I thought Costa Mariana to make me a thing. Gwyarnu drog cynna yn capachoed y frwy'r rhaid agos caffer yn sy'n beidr mach na feig yn tyn yna fwy cyn ffogor ef yn capachoed co topping sy'n dyni ar Cairis Narmer yn Dave Donald Trump agos yn sy'n caffer ar noa yn roel y fi yn McSweedy agos yn rhysd yn cora o hwg sy'n ar synarnaf yn yw os cwrn y cwysta agos yn sy'n Mary Jerem ta you know, ta she la tort we dara on shaw agus on Krishna then I just give Evan Starmer in ye the whole kind a play like a Venus or Hogani Robbins. Grow but a jerum dinner that's the star share vishig but ahanta as the realtish are scala ama sock suntasoch agus le pivari so you know Scottabur Prevary on Dahave Agus on Doi Gurhusan Ali Robbins the Kinti of Ila Dinavega shoot into the atmosphere inner Hondrik Shirstachowning and Tus. So, you know, is cause we lehat on shot, you know, the Tarluid tea a Harland shot is cause Eshkachdul of Yan Agus just there she on two fast Shilam. Queen Moses Operandi, a Vitrace of a Care Starmer, because the realtors of Winnie Care Starmer, I guess in Chin Bader Nadakrati, a Vigaskar, Toss and Moses Operandi should.
0: I guess Stoka Rhine Valley, Nina Hina, Ger Gohorla, Rhine than Major, as Kinta Egan Trace Shin, I guess Trump, Chachis Jachmar. mar uchtarán agus céir starmer agus an bhratan an bhórtha faoin gcéil a bhí acu leis le Amerika gur heasta gaithú duine chuirsteach go tapaí go raibh duine ar cheap siad a raibh amach gcéil mai aige le Trump agus leis an stoca an grúpa a bhí timpeall Trump agus just gur bhrú siad seo raid cuma doréire céináid scéalt a bhí ag teach chun cín agus an bhfuil bhéán leis lena lethe de froisiis mar seo go gurann sé srían ar socha an cé go éfachtachas ar féidir le rialtas a bheith má tá gachéon cinenne tá denta agus denta faoi bhrú á díon scaga ag grúpi agsúla inhear an nadála nó an bhfuil si sin beidir an táhailach gombeach an daoine ag fechan ar gachéon rud atá arsú ag an rialtas.
1: Well tá dáhéh ann nach chuil. You know, ní mór a rialtas a bheith éfachtach, bot í féidir leis an rialtas a bheith cóhéfachtach sin beag bound ar an scrúdúcháin gur cheart a dhéanamh cá an rialtas hain agus na cintí a dhéanaine an rialtas a chosint. You know, ní é ceist ach go ndearnú botún an seo. Agus rinú an botún mar go roundíú an duine mícheart agus an sin brúú an duine mícheart chun tosaigh go an tapig. Agus bhealach ní raibh sé chótáhachtach sin deirthaí. In den dictear amláin, ní dóilem greibh sé chótáhachtach sin go mbeach mebal san ran na háir denúir fithe duna eile don fóst sin. Bíach agus gur Craig Starmer agus deirthaí gur Craig Morgan McSweeney ní sáhachtaí nó sin gur cheart Mandelson a ranú. Tá sé do chréte fád an ama a chat Mandelson a plé le godóí difriúile ag an nevé le airte, Pew agus Mandelson tar éis cúpla leharmad faoi seo hana, díbríú Mandelson faoi rá siar agus an sin tháinig sé th neis agus aon gur hálan rudí sin, bhí sé a gcónaí in an fannacht cógra go leor de chrón a cuachta. Agus bhí sé gcónaí in an fannacht ábharthe más mai net. Bhí sé ábharthe den slé polúil i ggódaí. Agus tá rinnta áirithe den inúcha sin fós le scaga. Agus dálam sa ríis le caiite dá aráis tú spéisiú go dé rudí aráis sin dro bháin an seo. Dá rud é gur ceap Starmer go raibh agus éanaine a mar smíú in den nó. Tá rud gur ceap éanaine acu. Go raibh sin áisiúil leabhart le Mandelson lena haíocht a bhaintebach le go mbeach sé siúd sais a tróú an ghil le Donald Trump. A riocht chu ceisteart féin cén fá go raibh Trump agus Mandelson cardúil. Agus a riocht chu ceisteart féin an bhfuil Dinne nó an bhfuil rudaíd a thugad le chéile Trump agus Mandelson ar bhealach cináil siimplíí. Agus ar nóa an freigra siimplíí ar an céistetá siimplíí, ná an carmór a bhí ag Trump agus an carmór a chura commótamór a bhí ag Trump agus an chura commótamór bhí Peter Mandelson. Agus ar nóa an chura commóta sin bid Jeffrey Epstein. So ní léon áras go dálaíonn sé ríist, Fuoi láthair in san spás polúil dada na bhfuil muid a marachtáil, go bhfuil na bóithre go léir a dulráis go dtíú í chéanana. Agus ag annám nuair a bhí Mandelson thucha chutosaigh i bart le Tony Blair ag an tús san ar DBA an cheanúir. Bhí Epstein a bar réime, agus bhí Trump agus Epstein is tóí cardú go leir a gcónaí ag an buite sin. So léiríonn sé sin cheál an áit inar choú tús leis na teagháalacha seo, a bhí an animimas a bheith fós thad a táhachtach. Ach fiú nuair a smuíonn tú mar sin é, an leas a bheith le buint as cardas a bhí mí chuí mar gur tháinig sé as buinte a bhí mí chuí an tús. Is ardíonn sin an chu ceistean í freisin. Agus ardíonn sé ceisteí ní bháin faoi duine, mar ardíonn sé ceisteí faoin sais breúnas. Bhí caiinte an taachtain se caiite Gorahan gachtine go mechar céir snabar an post a bhí aige a ágáil marhealar seo ar deire. Agus bhí caiintein go méidir go raibh sé intíché go buinte seo, go bhágach sé ambar tahiste de líon ornathe míadí, agus gombeach sé sin ciúid agus gombeach. Play on fishing the end for it, or got out of the end for it with the ogre, but come back to the onus a couple of dinner, or kind of the Tarlu, come back shaggy back. Angus the line grave where streeting Angus Andy Burnham, the Jukuk Sherdash, Yorkshire Desh, Andy Burnham Chakhtarash, Angela Rayner. Angus fresh and spatial galore grave, read Hannah Nuchi, and then Ed Miliband, or no, a year, Chanar ar fartí an loch dimde duna náráir leis táhaáin a búchaid le bheitna ina tríomhharna, but go bhéach sé tarú go bach éiad Miliband ar chuide na sadíine déach an róil le bheit aige a thógáil. But go raibh seis go raibh an tuiscin sin a tacht ar chóirsaí, agus bhí sé sin a tacht ó rint wafuin si ag puinte bháin a tacht an se chaite. Spéisiúil go leorbar sin é thar an déir na seachtana dearthaigh se sin agus seis déhníú Bíach agus go méidir go raibh daoine a chuoineh mar sin béidir nadar cin fá mar sean go raibh dola mú orthu mar dheall nach raibh sé sin fír. So fágadte sin stamar is siomh dar domsa mar dearm tá sé cineáil a fanacht ar héad atá thrah a tanaí ag go buinte seo agus ní héictar dom gur féidir leis marachtáid mór an níos faide ná an ta ar a bhfuil sé agus titic sin an taad sin agus ar nóas Madelson Madelson is cúisle sin má hálaíte sin. Ok, bit agaí tuairiste bhairte teachta te ar buíochas do osín McCoil agus do Bharco Laitig a dhéanann na chláircha seo a réite chun craolta. Uim Haley McCauley agus Odo Farrell an bhirte chuir do chláir láthair agus bhí mod léirithe Philip Dearlamh an bhórte cuaing ar a seachta chlog leis an chéad agran eile de thuairiste bhairte an teo a Radio Lific a sépoca Ceara FM. Nú go déan is féidir éisteach lí uair ar bith ar an bod chréile atá le fáil ar radiolifa.ie. Ní hamhaith.

0: agus ar géadfáte go chlór eile de fadu farsing, is mé lísanna go brath agus méh ar fanna lethra an seo radioún lifa gach mórt an leníon seach go dtína chocht sa Tróna agus a réalta roiúintí i rinne seachtainna, agus muid ag plléis scéalta na nuil ar fudfad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus ilchotóirtha an seo Somália in éan agus go leor leor eile ba bhrá an cclistal webse má tá túm le reinint a gaí nó ceist agé hín méid a gleisan sibhar an glóir anot, nó dar nóí má tú hain lenathe timpú na crinne nó go breir chósaí idirnáisiúnta nó ilchotóirtha tú hain, Bícinnta bheith dagbalinn ba bhrálinn si bheith ar an glóirlinn agus bhar scéalta a chlisteal seo riomfostógan ag bio ag radioúna lifa.ai. Déan mud a tweetáil nó socha gur cheartta marrá ar an ordon ex Joo si mu ag ag radioúna lifa ag lísanna an bí nó ag an hascliib hascliib fada is farsing agus joo sih gach scéal don chlóir gach seachtain ag an hascliib sin freisin le nascaní hiag na rudaí laíonn na hianana faoi. Comála sin is féidir leh te a chuirstraach thugan ag nádhagta sé a sé a nád a nád a hain a nád a sé a cethir agus behrálinn cclistal webh. Ar bábeag go cclisanna den nocht ar glór ó Paula Melvin ar uachtarrán í ar chunar na ghilgagus an chéad bhean mar uachtarrán tar nui, hí sé ar an glóirlinn hena ag leirt faoinna chuidir bre leis an gunra agus tar nui faoi scoirtaí Fulbright do réine le dul i món teagas na ghilga agus go leorlóhadí eile sanát Aanta, agus iniu bé si ar lína a leirlinn faoinna taras le gard ag natát Aanta lena chlán. Agus í ag leirt le miléin ó sscoil Harvard an sin faoi chunar na ghilga agus na fiachtas ile tá siúla acu. Chomáile sin bééis sé gglairlinn faoi ordaisis chunar na bhilga a bhés ar siúil im lá clia an deir seachtainna beag seo, má spéis le freisléir tá go leor leor intach ar glór fannaí géistecht go gluise sibh níos má faoi ó Paula agus conas freistaléir. Chomáile sin cluisiimiid faoi naréomhacha ile don chunra a bhés ag freistal ar an orda sin a bhfuil multicarteach acu donna fanna ó caiinte agus mar sinde agus faoi naréomhacha úd agus chuá gaiirídó. Agus ar dearra cluisiimiid ópála faoi chósaí goilga i maiile ália a chuindéigh an ceantar ina bhfuil an ordaisis ar siúil agus a ceantar dúchas féin freisin é sin le teachta ceim tamlín beg. Máta tú hain lena lasmu a éan agus ar lerug do chréomh chunar na ghilga áitiúil tá lista mór fada ar an siomh cnag.ai agus mai hén si bhteach go branch locator tá lista mór fada an seo machrám a bhhui láthair agus tá anadathe reinint an naréomhacha taréis se bhelinn ar an glór hena d'ar nui feicha an seo an réaltacht suir san i boras na Franca go leor leor cín san stádaintaréomhór go Hagerty in iarth Massachusetts ina Mask go leor timppla an richt einte chunar na bhilge Lúndan in Albban na cí éagsú le bhílinn hána bblionnta ag leir trí rudí intacha. Agus cí eile ar fudfad na Hpa, Craibh Hamburg, Craibh na Bruéile, agus go leor níos fuide a ggéin Craibh Altaréa san nua hélan a bhílinn le garad agus cí a Canada agus átainí omláin éagsúla eile is mór is cí brenair sin mátha túúlanthe lasmuid a éan agus marhfuil a ceantar féin an sin ar an lista déineirecht chunra a bhhanú tú hain agus is féidir takeíocht áil ó chunra na bhilga an seo in éan má spéisiile é sin dhéana a bhí sibh achlaní agus takeíochtta sa riile cosúil leréomh chunar na bhilga sa bhrisiil a bhhunig aréomh le garad agus a bhí ar an glóir seo linn i caiint faoi agus thug siad roiint moltúltaí freisin daine ar spéis le cean a bhhanú. Is féidir le bhéisteach sir leis an aglaibh sin nó é chean don aglaibh a rinnemar th na blionanta ar fadas farsing ar radioúna lifa.ai nó ar an soundcloud atá ag radioúna lifa nó d nóítá ar glóircha ile freisin ar Spotify ag radioúna lifa fada is farsing i sibh breis is ceirléid chlór an sin na cepa den chlórthna blianta agus bhrálinn doreaach sibh an sin ag Spotify hiag fada is farsing agus like nó rating ó thuirtún chuín sin go mór linn ar an glór freisin. Acha chuirde mar dearm í na hithe nacht ná Paula Melvin atá linn na leart níos mó linn faoi chunar na ghilga agus naréomhacha sin ile ar fud le crunne mar luigh mé agus faoin thuras a ghlaachsí hiag na stát Aanta le garad agus ordaisis chunar na ghilga a bhís ar siúil ón ine beag seo aráig. Paula do chéad míle fáteráit ar an glór an nocht thug tú hain agus do chláán thuras ag na stát Aanta le garad ina siú beag an faoi sin agus an méid a rinne sib sá.
1: Lisa tá se go hálan a bheith leir leis ar ra lifir ríis. Well darnoid an postatá gom ná Tá mé fostathe mar bhain se sin seach le Commission Fulbright na Hairn. Agus seanscrib tiúmcar éigen agus sin ar mar aircéile Ulton. So vi mástruk ag anna quid coglacha he dipidult an vi ra be as ma of kom ma a sin me an erin of County of in Harvard is stop her lei sé vi sé ge mástruk of islanta pibli agus an school slanta pibli is fer lei an like Harvard Kir sé stocker brunu sclóter ni ní Fulbright nil cad get Fulbright of tuko post ermse. Harvard Meler kun beger ni fiachtus fastar siwyn agusar an conner he koma vi dekom lewers le Mclean agus le fern Celtisha Herbert inweg agus Amerilags yearg me yn fiachtus go feder le port glaka ontu agus id he masten agus hog me du han doblise vi me gralo will crave kun Norwega Hanahain is Springfield Massachusetts at nasska he gladder le Elms College hell remember well Boston der Boston er car is gwely start ein to he came fra nach will craven shot masun so a kind brave vonu be Harvard no masun no kin al nasske le garrod so the mayor beach way
2: Intach intach agus you know an rud sin faoi bheitá slé le thosco Harvard agus you know gur chuir siad fátarró leabhar leis na Mclean sin an cinál rud leis na státeinte ra mé héin ar bhí mé hall bíon muintear na státeinte go minic an oscailte dá lehéad do you know smuointí a bheith ag daine agus caiintna den cineál seo cad a cheap na Mclean faoi nó naléochtóirí bhí ann ar elam siad mór an nó an é gra reinint den sá agus den na fiachtas arolalas acu hena.
1: Well, she knows she'd sprag her so they just will space free crave of one new house so Lara grows space theater Kirk Ashna can all general to Erm coma is Lara grow fear space to Seguelga August be can all mask and das to green your counter care egg so listeners start ain't to her don't know easy na crave a career because on him and corner her so nervy made Lara Ladino connect because New Jersey be makes me if we oh better come up again dinner shot a rash put in a heart to show trace to came a winter marks better come a crave a mer maybe it's good cotton go make a crave because shin die or some akusha fina crave because the rat on duck ratcha caroclin august mud it went aquel a mako hua August just she was bragging she Erin nor clutch and she's now better not call him trot the end of her and initial off junior knows Ivan Yates I mean I cause a new sering way like a minute Dinik Sula Shin Fuan nor clutch and she'd mer con of no nor da clutch da murdiger session nor clutch da if we craved upon her bag I knew it all one in Harvard big better because she didn't mean on chunker like a shin or Dinik Sula Lin at least like we'll go for lish and tonga Augustine Casula should impression and but Toshi ta mom brode lost grave phone corner her Darnoy Vimer Dirkara Riven Gleak Shook will can I'll better burr a chop Fina Crave could to Quinn and Connor her for law her August now Sheila ta Connor Nagoya gets somebody Keller K truck of being and vote so somebody Garkshire and star Darnoy Bolig Nain or Lakela is Shomer on view up if you fight your Kisaku table shoddy Connell Augustine Crenage Shin Hana Connor Nagoya Vioch níle crave vi maidid an crave pe but tá conner after he sebetus nílmuid ag brager roher Tá etaltí a gwynn a corn at a busna sní gag muk like crave a got a cat an nuca agus molly a tír like agus molly blancher Ti le can aháin a bheit a got mar tá
2: lena chéile gobar lena chéile agus nuair nach míon an ag duna bháin toirt fri ru bín duine gobar as lá a chéile stoi
1: dear okay so gawke crave gwyn but anakrid crave get her lar so beg or dash conner nagoega in my counter set tome on rodeal marfwene arogu agus a togu mali akli a kui jack tome so remade her own gomeg or dash and conner her or shilamo counter set den k door tome to kappa but beg crave ke lin o london on rochelle on yarmon better
2: often new on rochelle darnoy a vilin erin chlorocuplor le garage
1: agus tá plan an mór acu chun bhín a leidir stoachta seaas asúlagain in Muswells ina míon muid a léir leis na polatóir ag dú ar teachtadáach seanadóirí ná iarh. Din céadú am lína beh muid a gagurú cetas na teán áúla chuma, ba freis an aréim na brosile ag caiint frio an lástoachráta dus na breisirí Eorpa agus Ruise. So like, Tágóní ag ahrúgus múnú, bud an pánaú crabecha ar fud na crinne ó Hong Kong go Hamburg agus duine siad over na Gopal agus le sin tu go maccanseo do marí grabúdíonnos Alliance Frances aggwain don Guelga, Bu tuig le héistóir Reginald Lipachocht go háirdáis chunar na Guelga i mála lé cuaideag, Tá lehlair an ar secht na os na hágamm, agus tiglo buúla leis na craibhcha idirnáisiúnta sin agus tiglo leir. Leis na craibhcha cinál níos tradiisiúnta in air an action is breige sin ní cuairm sin rá. Buíoach an chunra in Uteag nó trí agus cúig blin dar gun buíoach or cé craibh tras na dúnta in Glasgow. So bhí craibhcha idirnáisiúnta gin cinál an tús agus bíach craibhcha san Argentín agus átain eile, but be craibhcha idirnáisiúnta a gcuin agus tá chud acu éis rúna chuisteach mar sin cean na prí rudí a dhéanamid ag an ordeis ar nu mullin na craibhcha brún agus na runúna airún le bin an choir bre don blin, so tan art runún ficursaí a dochas agus tuhííoh sscoiltocht tuid a gobar ar polisí náisiúnta don planaltaí ag sscoiltocht, hí nach crunathe dearfacha a gcuin leis an air dar Ryan a go níos Sean am do gníomh chusaí a dochas darná i choras na díúna beag neirt le phlé agus mátá daine gurí techt agus tuncar imirt ar chlóir i bre an chuirthe don blin atá machráin. Tá fáilte is behead rih aine in áirh atá agurí an gcuil go afraibh bhí mar fríhanga lehra na tíir. Sin an tain riúil fáim. Má tá tú bhí sin aanamh de cadagus chlór leis an chunra in áirh, so mé suúh mór leis an deir seachtainna a bhí iní na gom seo bíohin saibh san dí, tá si ag sú lena céad ó deis mar beg eile gan agus beid giggles an sa beh rudáin le haid chuile gine. Beag an ordeis an áirh tus nu ag do, an ina lí sama a bheith imacht bí uachtainna tríhilge le cumman bar leis na líadúir fe sin be ispéis siúta gin ine, be na teáin donna cuití canis ar siúil agus be seo an seo le pobl de seachta na bhil agus breid orbeire finnaáil an cetra na bhfuil an ordeis siú le seola seachta na bheith pobl i cruúir anú na sipadóireachta, so be sin ionte sa bhéidir go méid an áródathe agus go feicigh cótáhanta go an bhil cinál normalú teangar a sios counter agus meid teangar aige sin ar muinte na háta, so tá méid sin agus sa fáilte reviewúí techt pe an duir na chuir deise ithe haran na runfar an bradan ar duine anspeisialta be na feicá agus an déanaach beag siúlaid le siúlach scéach, so siúlach séach grúpa úntaach sa counter teintigh siú gach saharin tuú siúla ar danach do bhór na hthdeise, so be neirt imachtíir siúlaach má se ggéir tuile ólas elam teí ar cnáag pontcaí mar tá fáilte rih gachéine.
2: Agus reinimeid an chlór intak sin tá sé os mo chóir an seo freisin ar canal an manseo síalt a radioúna lifa freisin agus go bheici dína agus soléir. Chir mé spéis sa siúlód seo ar an danach bailach álin is dóí an deachtainna chríchnú agus intach le cliisio faoi siúlaach scéalaach sa cheanttar. Tá ag gaiir go híach is dóí le cuasa gailge i maiach lí a cuiideag fecin tú go leor na man ho síalta an éhfuil an pobl ag fás nó meúhfuil dtí duine le céile níos mó agus rud í spéisiúla cosú leis an siúlaid se ta chun cí níos mó níos mó.
1: Siú bhfuil an spéis counter Tá Countas na sin gur muna an counter is óige sa tír gohfuil an céán gwine fais chuig nach go béró a gwine. Fresin chu teanre níos airde na carthir limní nó carthir na galbe a gwin i má leché chuideach, so tá nair daine a gwin. Bu freisin sin gohfuilmuid cinná Harbre idirnáisiúnta mar counter tá annachcu daine a ruggú i títhe eile gwin sa counter. Agus sanna daine sin nach áthir an chuspéisi sa gailgan. So bhí siad in osagwin chud des na himachtaí is mó ar fud na crinne aigú le haid seachta na bhilga lísa, agus bhíag annachcu daine fog sé le feá moach annachcu daine ó ar na hthpaach an Pólan ann. Bu tána daine seo a bhfuil cúplatanga ar dúla acu a chur an méid sin spéise sa teanga. Agus freisin siad an fascuúmid co-idirnáisiúnta mar hiis. Siú bhil daine cinna le ar Well katata uhu fune mar erinnig Sheling was a shin be immer chunker or rhyme be kun sprague kun wega elum. Fresh in the couple wells goes canter be mar glare fee wes full on quillin, thaw the factors should have gone well clash went mock on ain't well gishing clash and talking. Tha glory shoe August just on crave gomorl and vulla. Chilim gobby is a doye gahonic mehane ex Derek Hollingsworth Lakela August Kermer two slash and crave. Now tha gobby and cough to come out from the corner so Neil Mishmacher herlick Aaron Crave a hella. Tha may can all like journeys more errant here in a umlan and talk to Crave recur about. Beg may gun day on Kavan Shatton Teresh and Hordesha. Better kaiki station big meg lert it look gorman so beam she can like do team planetera like buddha lesh and crave like taku lesh and crave for fad martian just need fader long jiru of rally aglia a kuja don't am at all law her in our year so upbrain a gopler share derek hollingsworth kochlin august john mcdermott reen glordini and niha maroney tom mason dini unchka egwiner and tolif gadenev I mentioned Rudy, like Don Group is she loved him, a dull quilla shops in the father in law. Oxmathos beige egg ain't your port gocket, a pubble gag a cuij egg. Take your man who shield my merger to Lisa, paw, pubble gag cuij egg. Ongan ebook, Oxal Glor shield, Ox the plan on the more. Ogus may egg dull teep in Natera. Ogus Nicarna, orange, yeah. Egg brutal the crave of it is Bradley plush on Leo Vaughn, Freen Ober, Tarshu, Marhamplin. Kenneth Nahimachius Mo, a cuig of Weimer, Lublina Newsna. Bees an inish content chlor Lisa August B an imacht agraha egdon lynchic conner hogus mer. Blimation of chlorica. Vader chlora shilim.

0: Dasha Berlin doc doc mass spider live brief is occur quick all is at knog.ie so the talking ship with the false spit here row gopers there national shops and dinner e haren so just
1: Paula Melvin uchttar an chunar na gaiilga an sin ag gglairtelinn faoine thus le garad ag na státeinte agus í im an caiinte le hoscoil Harvard faoi chunar na gaiilga ag na fiochttas ile tásúil acu faoi láthair agus cumáile sin leirsílinn faoi ordeis a chunar na gaiilga a bhés ar siúil ón ina beag seo aráig agus is mór is fiú freistal ar sin jo sih gacolalas ag cnag.ie agus reinimeéis sin ar na manth síalta de chuid radioú na lifa ag hasclub fada is farsing agus jo sib ólas freisin faoin ordeis ag hasclub AFCNAG go leor leor ar an glór an sin mar luig Paula más gan de chaintaí agus rudí éagsúla do riine de gachií se agus gach cuara is mór is fi braú ar sin agus jo sibh rud aigen a chu sibh spéisi an do méid cinnta de an céalaí mór agus an ceol íta a bhééis ar siúils na tróntaí marhlaon rodile i ra an lei ach tá caiintaí do chreite agus mar dúirt mé anna de óréimhacha ar fud na crunne don chunnar freisin. Guimiid gachrá ar gachéine gohuire sib siúd atá ag teistal ó áitinaí ar bud na crunne ó naréimhacha éagsúile de chunar na gcuige timp na crunne. Bí deaghhallinn mátá sib ag teistal agus bhrálinn cclistehh agus faoin tarras a bhíon agah, agus do gachéine an siom lá líon ó timp na hhéann a bhés ag freistal ar an ádeis freisin dé an ansprí agus cínta. A chuiride sinna orcuide do fadas freisin don tatain seo mí buchas as a bheitlinn don chlór agus dé mé raslift ar nuoi le chlór eile de fadas farsing an chlór seo a bhreíonn ar na gcuil timp na crunne agus scéalta idirnáisiúnta agus ilchoiltóra an seo Somália an tatain se chuin démórt an na lehanní seach go dtína hota tróna agus achréalta reinintúirtaí i rinne seachtainna. Ach go dtí sin weimse lísanna go bhreh, bíag seaach an wagraí ihuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Cuirní ní ó thús na fihuíse, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoraip agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ag a thug tráthnóna ar Radio na Liffe, céad sé punt cathair FM.
2: Dóibh siúd a bhuachéan nach féidir leo céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De tain agus de dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland Corridors siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néal lá bealtana ag ceathrú ní go ceair ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
3: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a ceair go dtí sé. Ceil ó nua, ceil electrona, ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Liffe, chéad sé chun ceir FM.
0: Raidió na Liffe. Kate to Shay, Punk a Car.
4: Oraha at GiveBlood.ie. By Ashtru Fuller the Yee er huine the Gach Cahar Ogin e Gaha Vor Sale. Ach ni lach tri von gaed den deiner in a nyontori Fuller Knivacha. Toshe eeska ave the yontor. Tour court er GiveBlood.ie le folamach and wiltu in cholaha. Nukar glee er mila ocht gaed, a shacht a tri a hain a tri a shacht.

0: Tá si bh gééis seach le ócháir adra na seachtaní seo ar radio na lefa bin agah an sin píol ar nua de chuid sexí teig agus ar 9 siad san leheith ar anir dana gin coppla seachta inis ag féle na gealaí ach bagú ré an nuist ar chláir an lá inniu formaéis ar chiadan an lá sin sa star a fleid le Judy méid ní cinenneige so seo haag bhníis mar sin an plé a bhí agam le Judy méid ní cinenneige ar den níú lás fé mí Abron.
1: Well, tosomwyd ar an fihaní lá de bhí Abron nídeag níchadó in Los Angeles. Ar an lá seo ag a tríchlog san iarnón bhuarthas neamhshiontach Cara Paulini as léas a fichbar a thuirt de ar Meiriceánach Africach d'ar bhanam Rodney King. Bhí an ionsaí tafada ag duine ar an láthair agus craolú an achtra uafásach thar timpeall na tíre agus ar fud an domhain. Agus mar sin tá dearg bhuile ar an bubal nuair a bhuarthas neamhshiontach na Paulini. Thorla an achtar féin blian níos luaithe nuair a bhí na Paulini sa tóir ar King a bhí ar parúil as gadiocht. Agus é de lig ag taistil ar Ord Lewis i gcóirne trí Los Angeles. Nuair a d'éirí leis na Paulini King a supa, bhí sé ar meisce agus bhí sé ag diúltú co-oibriú. Agus nuair tháinig sé amachas an gcóir, chicáil na Paulini é agus bhuaid ar é le smachtaíní a ríis agus a ríis eile ar facuaig nóméid déag. Bhí thart ar chuséin Paulini ina heas ab thart fadas a bhí an léasa ag tuirlúint agus gortaíú King go donna, le cnáha agus fiach le briste chumá le damáiste buan dá aoncin. Mar sin tá an pobal i ggéirí ceart de King, agus thart ar 3 a chléig tar éis breit na cuairte ar an fihaní lá de bhí Abron tosaíonn choríal havíalta sa chathair. Curtar rudí trí hinne, déantar slád ar atás na siúpaí agus scriistar bíalaine, siúpaí groséireachta agus siúpaí éadaí. Déantar roint tamánathe geal chreacanach a tharaint ó ghlúisteáin agus tugtar léas a dóibh. Tá freagairt anna a réganach ar an ré in Neisgeart Los Angeles áit atá pobal gorm mhór ann, agus bhí teannas ag dul méid solar thórla achtra Rodney King agus is léir gur béh seo buile na tubaiste. Níos luaithe an bhí sin bharigh siúpadar choréach Colin Veracánach Africach cuaig bliana déag díis, agus é ceapa go raibh si a gcuide sú a ráiste, cé go raibh an tairgead le nícha ina lámha aici. Curú ar prófa an tupadóir agus gearú fíneáil $200 air. Mar sin tá neart teannas ann idir an pobal agus na Paulini faoin trá seo ar an fihaní lá de bhí Abron. Nuair a thosaíonn an choréal havíalta ar an lá seo, níl freagairt mór ó na Paulini in Los Angeles a dosach, agus is cosúil nach bhfuil freagairt ar bith wathú i roint ceantracha, ach faoi níoslog istíthe éilíonn an méire Tom Bradley na stad Éigeandála, agus tug an governor California an tuirdú de chrúpaí an gcóir de náisiúnta, 2006 teachtaisteach sa chathair. Ach leanhí na ciréibecha a roiig ar fa sé lá, agus sa deire chufar 10,000 Paulini, Saidirí agus fúna armáilta ann le deire a chur leis an anord. Bhain breis is chuige duine bás de bhuar na ciréibecha, gur títar 2,000 duine agus tá thart ar 6,000 duine gafa ag na Paulini. Téan an cathair aráis chuig an gnáthhéal ach tá na ceisna sosialta a dúirí cás King fós andor nóí, agus bhí an fhíseán le Rodney King díireach mar an chéad ísán dá lehéad a léirí foréigen na Paulini agus a scap thar timpbal an dairan. Ar an druthúir tá níos mó fhíseán dá lehéad feice agan óhin dar nóí.
0: Sin é go dúireach agus is tutha ceas an sa múlann sin gur bheith sin an céad ar gurú fé se an tafata de fóréig an mar sin ó fólíní gine fóbal.
1: Sinnig déireach agus é in nídéag nógaddó is stocha raibh túús a chuir leis camarí bheith ag daoine thartíban na háte gur le cean pásanta a bheith acu agus is léirgur duine just a bhí ar taobh na sráide an sin agus a rinne tafada air agus a chur chuig na meán é an sin. Scéal anna thábhachtach agus an spéisiúil agus grúma dar nóí bhfuil a leihéad fós ag tuirlúint ach thbheith Tábhachtach é lua istócha ó thaobh an lá seo nídéag nócadó.
0: Sin é go dúirlach?
1: Well, gluisimid siar a ríis go dtí an fihaníú lá do bhí Abron nídéag carcatrí agus an dara chu go domhanda faoi lán siúil. Dúir nóí seachas an tríd fhisicach tá neart camaléireachta mar chuid den chuimhlint agus ba fell íontach é Operation Mincemeat, cé gurib sé thar a bheith grána. Beartaí an efigí faisnéise de chuid an bretainine an scéim chun an dalamalóg a chur ar na Gearmánaigh, mar de le honrent na ggóthúlathe ar an tickil sin Sicily. Mar a thirlíonn ceaptar gur béh ifagacht ar bhanam íon Fleming a churann an scéim faoi bhrád na húdaráis agus é thoicha ó uairscéil blachtarachta. Dar nóí sé íon Fleming a chruthaí James Bond níos déanaí. Sa leabhar, cáttar curp isteach i bhargan na náide agus eolas bréagach leis an gcurp chun an dála mológ a chur orthu. Smaoineamh scanrúil a chuireann na Breatanaigh i bhfeidhm agus teadúil grúma leis Operation Mincemeat. Roghnaíonn siad fear d'Arbhainam Glyndŵr Michael agus bósaithe ag 34 bliain a d'aois gan d'Éideann ón Bhreatain Bheag. Gléasann siad é mar bhuir haidir riaga agus ceanglaíonn siad mála cópéisí leis le glas láimh. Is dus a bhála tá bréag aisnéis, cópéisí a dhéanann chur síos ar conas an núsáideach na cóthúlathe ionsaí ar an tickle chun óir de tharraingt ó ionsaí níos mó ar an ghréig agus an chréit. Ach ní hamháin go bhfuil na planana bréaga sa bhála ach chuirtear sonraí pearsanta eile leis an gcurp, chun tuairt le tuiscint gurb ar é d'Arbhainam William Martin. Le picture de fiancé bréagach saige, Pam, rá litir grá wehi, agus bhíú adhil ó siúpa seodra do áine gealtanais. Leis seo tá litir ó Ahar Martin, Tatini, litir ón bhainc, ticéadí de chráma i London agus bile de óstán. Agus an clás óbhathe go sunraach acu, caihan na Breatanaigh curp Glyndŵr Michael isteach sa bhargaige ar chósta chuilbhe na Spáinne. Tagann sé a dír agus curann taobhthóirí de chuid na Natsaithe é aráig chuig na Gearmánaigh. Laiste de chúpla lá bogann Adolf Hitler trúpaí na Gearmáine chun cosint a thuairt den ghréig de na Balcáin agus an Tardín ag fágáil an tickle lochalach. Mar sin, nuair a thagann na cóthúlathe chun ionsaí a dhéanamh ar an tickle ar ní lá de bhí úl, níl mór an curan aghaidh ó na Gearmánaigh agus iad fós cinnte nach é an tickle an príomh Hargad. Éiríonn leis na Breatanaigh an tickle a ghabháil laiste de aon mhí a bhhaim. Agus, maidir leis an léach nabhaithanta Glyndŵr Michael, chuirtear é sa bhliain 1943 le lán anóracha mílata, cé go gcuirtear é lena anam bréagach William Martin. Chuirtear anam cheart leis an leac uaig sa bhliain 1997.
0: Tá sé sin an sumúil ar fád mar scéal agus an airid sánraí a bhí chuir isteach agus na plán na bréagach is sin fásta.
1: Sinna go dtíar ceapan gur ban í a bhí ag obair san efig lo agus chuir siad Greengraft D iste ina fóca agus bhí an méid sin sunraí leis an gcurp is tá sé thábh grúma agus thábh úfásach in annachuid slite ach caiar adhil go raibh sé thábh cliste ó thaobh chur chuige de istócha ach tá is rud grúma a bhí ann ar nóí.
0: Sin é go dtíúach agus is ceastar fád an scéalaéis sin ar nó agus sprechan ar leith le buinte mac istótha ach slíana istótha cineal grúm a fáil heige.
1: Sin é. Well, a glúiseacht a rá a níis chuig an fithiníú lá a bhí Oibron 1969 tá scéal omlán éagsúil. Os glíon héir ceoldrama rock a léiron frithchultúr na hipathe agus an réimhlóid cinéis na seascadaí an oíche seo. Is ceoldrama conspóideach é ag an am, de bhór an drochaint léirú ar úsáid drugaí míchleathacha agus an cinéasacht. Chumá le roiach amháin ina bhfuil an clír nach mór nocht, agus ar a bhór sin déantar Máslú ar rath Veracá ann. Plean an scéal le grúpa hipathe ina gcónaí in Nua Eireacht agus iad ag troid i gcoinne an conscríobh de chuga Vietnam. In ainneoin cáine ó roinnt dramana, éiríonn go hiontach leis an léaráin le lucht féachana agus lena teachtaireacht frithchugaí. Leanann sé ar stáitse le haig 1605 léaráin agus le léaráin eile thar timpeall na tíre agus na Eorpa ina dhiaigh sin. Buinn cuid de na haráin áit amach na Cártacha Top 10 agus léirítear scanán sa bhliain 1969. Deir roinnt trochtarí gur bheith théir an chéad ceoldrama chunseapa chun lucht féchana ginráilta a bheala, rud a chur an thús le cur chuige uair ó thaobhann ceoldramaíocht de.
0: Tá sé sin thurbh sammúil ar fad agus goú seach chu canpóideach sin an idéag seacas an í agus ar arda an goréirí leis bheith mar scanan tú istí de déh pléine.
1: Sinnig dearach agus gur airí chomáis a cé go rah is socha teachúach chunspóideach ige óhéh an frichogiíocht agus cogad Vietnam agus óhéh hippethe gogéráalt agus an frichoultúir sin Tá sé Harbh spéisiúil agus caméránir bhí mé a denmh taide ar bhí mis míh cehán acu sé fecha go go fóil agus cha mé brandnuir ach bh is socha go ana i gachéine ar na herán a bhhainn leis le a sunshine in agus Aquarius agus gin herán sin fós á henim an tamar fád is socha ach sé spéisiúla eá gothirithe a éh cóhéex cuasaí damda an isis.
0: Sin é go ddíireach agus is tuhil ceachna le fólam an sin agus cinnte grú ahrú sontasach cótarthe buinte lei sin in rééisan agus an teispunta sin ar ardan.
1: Sin é go ddíireach.
0: Gur an míle maigad as a bheit fáilún é is céalta seo fleiidlan ar muidín.
1: Tá fáteróta cara.
0: Bin agah an sin Judy méid ní cinnéide Johnny Playlam de chiaadín a níú lás fé de mí abran ar an lá sin sa star. Seagah an éis mar sin cin duna PC ceáil sin pléite, seagah fit dimension.

0: at giveblood.ie. By Astru Fuller the Yee are winning the Gach Cahar Ogin at Gahav or Sale. Ach Nilach Tree von Gaed and Dainer in a Nyontori Fuller Knivacha. Toshe Eska Aved the Yontor. Tour court at giveblood.ie, Le Follamach and Wutu in Cholaha. Nukar Glee Mila Ocht Gaed, a Shacht a Tree a Hain a Tree a Shacht.
1: August Ben Ogivin Shin, Peace of Hyal, the Kudge, Fifth Dimension. Tess of a gay shack la whole clar adrin a shack on your shaw, a radio na liffa. August is to hug a big keen yard, dinny a tag a shack on my clear, free laher, free new action, go will a chadunus tea when we love a kelche egg and shack thour ye, air sredge, drury sis maddens for mac jesh and skilshin, a flay, air mwedgin le roshin new wayline.
2: And you were to car see that.
3: Good bra and ish, some of the teeth is zero and zero shacht in a seed bank, some of the hain is so good more lash, August of that. Tiva ma, ach, ta scale on, scale zimach, camera. Fui of that. Mon seal social to Augustiva Mo. Ta un scale brista, Wavrisha Rage, Shah scale to Farbert's Fo School un Cadunus, Agus Sis Maddens, Agus un Barativa Mo, Gulcha Shin, Kurha Erkal, Egin Korla Kahroch, Walla Clea, Agus Vima Garabag and Cool Rock un scale show her Trutain, Agus Gunna History. So Viturishkin Chin Egg the Journal, Erin Dehulagavi, Ibran, Gura Korhi, Kursus, Erhrods, Drury, Alarv La Clea, Agira Erina Gansi, in the cosan. Tá an thráidse in bhfuil tuiche táhairne caé na go siúpaí éagsú in na bhthir cosíthe bháin ó fiche fé haan agus í inis ar teang na hátainna is smútóir lehí rollamach agus bheith bula le cáde go háirithe le dun an aimseir wa. Agus Dead and Journal san alt seo go mbíonn se cutanta daoine eicáil in na sitíomh mó le bia agus dochannaí agus uirintí ceannaítar na háirí seo ó áitamháin agus itar iad os cór áit eile. Tá bhí na cóirthaí seo le feicáil os ar thiomháin gan sráid ag síine ó the Collective thar Heartbreak Social Club agus os cór ó Diva agus Sis Maddens leis na teachtrachtaí násaí ar a gcosán le a hel agus na agus sin rud bhí le feicáil ar na manthóseil de eganám seo seo an deúlag a bhí aibrán. Agus in aingón sin réir de journal níor chuid na cóthaí seo isteach ar mór an daine, agus bhí glóra go fós a gcóil agus a si agus ag seasa an sráid agus iad a tuirt cuairt ag sráid drúirí, agus níor se sellar ar go bpointe seo cé a bhí tí fear gan na cóthaí nú seo. Agus irátas gan journal dúirt ar láirí ó chuirla cahrachhála clia go bhfuil siad ar an olas faoi líon méadithe daine ag teachaig sráid drúirí chun bula le na chéile go háiríthe le linn an aimsibhrá. Dúirt freisin go bhfuil gá le cohraméocht idir daine a bhela seachsacha thar spásan na sáhail sa sosialta chu ar fáil agus ligan go cholachtaí feimú gan zacrochtaí agus deirtar san áilte gola cóla inis a gobar le páirtithe éagsúlach an atmosféir dearfach a chuineal ar an tráid a struchtúr agus freagracht córíinte idir úsadóirí agus na trádalíthe atá ar an tráid sin. Agus Stuart Brian O'Keefe ó bhíolann fianna Luce Cannon a Lesson Journal san áilte go bhfuil gdóalachtaí a gáil i dtheí ar a chi a bhfuil an sráid inis agus é in na láthair mór thóisiúilta bhfuil se go bhéití aheara dhéana ar leaganach na sráid a chun déile leis an líon mór daoine agus chun an spás a bhainistú níos fearr. Thug se leheits freisin nach ngearan na mór an áirithe ar fráidstúirí ó rinne in na bealach cosíthe í rud éagsú ó sráid capel in ngearna ahrúthe móra taréis í a rúna gofrácht sa bblion fiche fiche dó, agus dúirt Claire Grennan ó Irish Design Shop le chlár man críif ar News Talk amí an aibran. Gwyl a tráid in is rufflódaithe agus gwyl tinchar aige sin ar díalchán go háirithe trúnúna de sahrin. Agus ar le tá an tráid taréis aidi in na chráid bia agus dí seachas in na láthair siopadóachta agus nir bhín an amsir gomá mellant si slutamór rud agan go bhfuil sé deacair fiú go rinne le bogaí rollchríd nó daine atá deacreachtaí acu glúiseocht. Agus ó hin an sin bhris an scéal ar District Magazine an sin agus bhí rátas fát acu ón teachtarbhanna freisin. Gur cuidú cadannas lasmó an bhear Sis Maddens ar ceal agus sin dianta ag cóla cahrachhála clia. Agus dúirt urláirí ón mar go bhfuil siad an díamach mar níbhéh cead a costumairí a chud dechannaí a chuirt amach tí bhá mór níos mó rud a eictar mar bhuala go choltar sosialta na cahrach agus an saora ag tana ling. Dúirt a cóla nach nionan siad trocht ar cheadúnis éanar, ach go bhfuil siad fós timpmanta go haú go timpplaocht bríomhar gnó i lár na caithraach agus sinna an scéal sus chun data tá an scéal seo Ferbert agus i cinnta gluisiúid a bhhaid níos mú faoi. Tá chonig me golóir daine a phléiseo ar lína ar maidan thar na hádan éagsúil idir Instagram agus Reddit agus golóir go na hádan sin agus béla feicil ce thlas sa scéal seo.
1: Sin ag díra agus tutha gur bair mór GMA é seo do gaiíon éise teachtas teach sa deirú seach an fada agus an láí a bank agus ar ná tegan daoine uga ar fod na tíre céú dalíos atá se teachtar na tríú spuna seo go ag buú le daoine agus Tá má cinnte go máh Jim ar neart daoine an scéal sinna chu seile an bhidín.
3: Sin é gotíadach gananas ar spás nach chuil tú gobarán nó nach chuil tú cúnaíán agus ispóla móra sin gunrám sin tá chuir tú spás mar sin. Ach béla feiceil chunne meúile an scéal agus má bhíon an ahrú ar an scéal tu marráad agus béimeid anna lé a ríist.
1: Gur mí maio go as fear foiil dún seo fléile nó bhidín.
3: Gu má haon cara.
0: Agus bunig bhín sin an cuairda bhí agam le rúsí nuhéalain ar muidín maidir le sa maidans. Seo thug bhín is bísa ceol do chuid fil lenith.
2: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: agus ben agah in sin ótown ó an a chuid fillanat an seo ar ócláir adra na seach daní seo ar radio na lefa. Bé muid a cléisteil a neisiar chláir an lá inniu ó eislan na foiidí na bheits a déanú plélan ar coppla scanin a theéis na pectarlan faoi lethir mas ra é go bhfuil fanarh go an na pectarlainine neis th an jeirú seach in fada.
1: Su leis an jeirú seachtaí na tá cinnte?
2: Ié, su go mór leis ine atá ananais agus lábhreise amtar seachtainna sa bheit an jazz.
1: Bé agus teim gohfuil coppla mátaí sceanna an agat na stoibh siúd thar an deirú seach na níomh
2: Tá so mutá get ambre agat agus tuidir leirhil ag an deanna bhing an pectarlan. So coppla cinna tá tríéis teachta amach an sin ceanna hana goach inniu ná thucam agus is scanan géalaige é rinne siad bhil ní trí géalaige ach rinne siad tafadéir in iarth carcíí agus an stúrthir atá an ná Damian McCarthy far éannach é agus chud scan an genta aige hena féin na níl ruidirbí le allhór sort mór le rá ach tá daine granna le tá seans mai aige a bheith a bhád níos mó agus Anya McCarthy anú dóhain agus go bhfuil na ruíte genta aige hena féin tá siad ar dó tá si go mai just níró sort an ahananta sin ag hana féin. So rinn sé audity in fihí a cethair Hungry Hickory in gáhíla sa dé, Never Ever Open It in gáhíla sa haéig, How Olin Lost His Eye in gáhíla sa tríéig agus Hatch ba é sin gar scanon in gáhíla sa ní. So sort cumadan sé le seanra óháin is léir gohfuil gur sort Ufos é a specialty jiglatara. Ach bín sé ag rí ar fá ar a chléig agus car a hen bomacha. So níl se ro ada, níl se cosú le cean na cinsin a trí ar a chléig is just lánan sé ra, just, plodi hill a just rudderby a go an jump scares. Agus fir sé 8ní fan géad ar Rotten Tomatoes so háh bhaid agus 6.25 as a dé ar IMDB agus daoine eile ar nós Adam Scott, Florence Ordesh agus Austin Emilio an comáid in san scanon agus tháinig mé duine gan na grand sin ar na man le déanaine bhí sé ag déanú sort reviewer an scanon agus ar chéad san céad leat an scanon is an sort gná uá sinnnetá an na jump scares tatuigt nu le rudig an tarlú te sé inta just an dó a bhín scanan uás ach an sinan san dara lá den scanan is just

agus in san óstannatá se ag fanú an tá scéal faoi chaileach ag buint leis agus just ó sin you know kind of tarlíon rodí at agus rodí densá sin ach yeah so sin ceanáin si mé me sé agtúla agus an sin cean a tháinig amach seachtain na ggó hena níis ar an dar láshíthe do bhí Abron na Michael cean an Michael Jackson agus rihann sin ar fa ga ar agus seacht bhamate sothbh fada nílas a go meh me sin an Seatrade sin agus Jerry ghfuil daine le suirt a ggéintúile sin mar fir si trocha 8 fan gé ar Rotten Tomatoes so Níl sin mai ar carbaí agus ach an sin fir se secht pan secht SJ ar IMDB so níos a go si go carach me se níos mó you know trust in Rotten Tomatoes so so nílas a go meic me se arcar fiú mór se JSJ ar IMDB agus yeah tá se an astóir a dhéanann Michael Jackson is necht saige atá an Jafar Jackson agus dúirt sé goró sé just thbh buic chun an róla all taréis gabhlííon de proéis inta fada le den castáil agus gacrad agus bhí buúsad allhór de céad is a chéige chuig milliún dollar Americanach acu agus le lein an scanan, you know, like is sale Michael Jackson atá an ach creicníonn sin ar agan sé an Jackson 5 so tá daoine suirt ag teachtú leis na tuairí seo is go bhfuil beidir go méid an dara ceanan go mé siad ag glanú tú ráo sin nílas agam níl ruidir bí deamhníthe le béile feáil ach nílas agam cén dóí an deachló scanan ga ar agus seachtá sé dhéanú agus tá fós níos mó le deanú acu so just sort of you know beidir just den agus atá an gin pointinte seoag suirt ag draga le amach nélas agam agus bhí amar dóí ag Jafar Jackson agus é ar an set de an scan an seo bhí chud choí de Michael Jackson ghlacha acu ó Lady Gaga chu mai lei si dóibh í ar lei si dóibh iad úsáid si an asca mar go tá suirt le collection ekki nílas agam agus se dúirt Jafar Jackson cumá go ró costa aige ag le idir ag carfolla nó bheith siad nóm faoinnám a bhí sé cricnithe just mar an méid dasa agus claachú dasa bhí ar dheanú so se níos agam an má cop an té a bheith an ach you know Mata semagatán mas mai lá an suirt ceol sin agus mes duine gur ceanda locht leanú na suirt Michael Jackson an deirhinn go bhhaing tú soltas an scan an a réos. Agus seú sin an cean deirnach atá anis ná The Devil Wears Prada 2 a rion ar fá ar a clic agus cé an íbomte so gar clic agus reviews a bhhad níos sáir ar Rotten Tomatoes den cean seo a fir seachú ní fan géad. So Michael Loran is a gohéintach ach fós Molly Ard agus IMDB fir sé seachtas dé agus stúirithe ag David Frankel agus an castleig ag seachtarás le céile tuis fithe bliain le Anne Hathaway Meryl Streep Emily Blunt agus tá níró seo ar ólas agam sa tá duinegan sa cast an Caleb Heron agus is suirt Dinne ar na man é agus jaan sé le podcast ar YouTube tá na hah cinse ach is just dunne achan tú suirt le ar TikTok nó Instagram badger YouTube agus níró clúd a le agam sa go sé go bheits is ganan so sin Harvard Grandhar sílam agus is dunne inta Grandhar é so deirhin go méid e sin mar edition jazz higan cast sin agus ghlaach sé cofada ar thuú sin an scanan an dar cean a chula chéile mar gnearan mar Streep le an dhéanatí sequels nó bhidir béh fiú le haid mama mia níró sí sásta ceanna dhéanú gotí deithfliíon ina dhé an céad cean agus dúirt si dunis you know gur ghlaach sé just an ámarcha ama agus suirt áhráil agus ag dul aráis ag just ag lóirt le a rís a rís a ggéirí go mbeidh si sásta an dara cean seo dheanú. So, sílam go bhfuil, you know, rud mai taigcha as go bhfuil na reviews seo go mai tá sé go chuáil malú ard.

0: agus hanig sin amach inniu fásta. So cúpla rann na defriúlann sin mátá daoine a ggurí dulthaigh an picú an háar seachtainna.
1: Íonach ar fad agus cupla cinne leagsúil scean an clúdaí sin ar nóiad leis an scean an uafis an chian ar Michael Jackson agus ar nóiad Devil Wears Prada, dá bhí mar a bhascú suas an sin le drama ó acha mála gurúid De Valera Wears Prada. Agus tú gurb cuairthe sin faoi céú acónach agus tuthe grú an chiad scéan an grú an sinnathir sin agé an cultúir agus gomá daine gurí a lehedí enú de satair bhaíthe ar an scéanna an buinte le De Valera.
0: Ié, nó bhí an céad cean allhhar fad.
1: Sin é go ddíireach agus is tu go bhfuil se feice a hantainine, Ba má híanana chu sum sa dena cin seánis céhí mar a gur mí maio go as bhar fáilún teo leilan ar muidín.
0: Ié, fibé gur réna maigat.
2: Agus bin a go bhann sin an chuir a bhígam le eislan le foiidín. Ar andraachar de cearide tan tamanana se bhag nóir is tí a chláir an lá inniu ach ba mar rééis se bhir deanta leh be anseo radioúna lefa óna Jacobine chiante mar a scrá ar an teachta anseo thugain. Idir an dálan fannaí le an teagé seach le radioúna lefathan deirú seach san iad a neart chléir íonach le teach a dhé ach sin bíú deirú seach ní jazz agus slán.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pk kar
1: Táú a géistecht le radioúna lifa Ke a sé Pk kar FM Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
0: Radioúna lifa Ke a sé Pk kar.
2: Níl sé éasca gnáarráchtáil ach paíocht. Áisiúnta fiontriíota a dhéanaar lú. Aach in éon áte bhátas, aimim se bhfuil is agat ar bh.í chun fálan conna sa fiontar náró. Teans gonamta chuid réaltas
3: fúne a chníos cliste agus níos cliise. Ag electrictricáirteid. Le farsnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, Baile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuileolala sé electricireland.í.
4: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De taon agus do chuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reinint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Glory le haid a hiúlóid áitiúil ag Darkness into Light .ie.
0: Radioúna lifa Ke a sé Pk kar.
5: Huair céad fáilte teach go scona seachtainna an seo ar radioúna lifa Ke a sé Pk kar FM.

agus fáilte chomá chuig ar néistóirí ar radioáilte méil ferrisiste agus ar na stáisiúnréil fud fad na tíre. Is mi sé Rusó siadán agus be libh an chéad uach le geile, an éisteach siir leis na mian is fearr bhí agan ar fisfasa an tatain seo. Anachtar an glór ba Ryan Harlinglin chun leart faoin single nu aige. Inseo gotrína í chunalúin faoi chomórtas litartha narachtas, agus ba óan mac giilehrí de linn chun leart faoi dúrn san air. É sin le agus scahan cheol agin díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlórna híanach seagaí an single is déine do chuid sexy taig, seagaí the Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlow Town and Shin less sexy taig. Nish tana comortish litter the chud an arachtish a glocka le hiratish. Nis luhi an yo, vi desh kainti gum le kachina ni chunnel. On arachtis, chun dull treed na comortish le fad. Chun all amach chunis curist achar ha. Caid mi le fadzi har nasha chitrina, will tu gama?
1: Gama, Stefinig.
0: Ah, strachalum, strachalum, ni chredim golamid ag a pointisho din vlein gowil comortish litter ha an arachtis uskulte. A glurig irritish, achtashiv a glacale irritish snukamortish litter an ish. Kehi na comortish atom with a kind fiend of. Kehri will she cho diria.
1: So Tommy Dirha Dean the Foster, Dalty Bonskala, Manskala, August McLean. So Ta Comortish going the Gachish group, Gach Leveil Sim, August Comortish going the Gachinia has to know her piece of grief.
0: Well, Shin and Rudd, I mean, beam she occur uder soch clutch fiagle of Erin Glorsha, August Tother Fos Ho Toka, Lena Hood Seher Hurstach, Huginarachtus, on a Guidish Kinal, you know, on Kinal Imprimatur Shin, a Huggins douche, the Huginarachtus. Don't say her shin.
1: She go into the lesson?
0: So, eist, na comortish, right? Rachamid canner can. So, ta is bjalam ekal gwilshiv egdiru, harnablienta is kosul gwilshiv egdiru nismo, agus nismo, dina oga agus na comortish, a kinal nia ahru, a kinal a urbert, sitli gamechshid nis maltach dove. So, ta comortish vilahan de ralti bonskole, inish dun biogani fushin.
1: So, ta made the deer so Mardot may commort the gach ish ach a divna dalty bunskala de. So it's fade low gran on a yara, so ta commort going the rangatri susgarangoshe, the bunskala long gwailing a gusquiltachta. So it's chunskin of ana yase the ranguna agzidig iri rudig and melta cohort on the dalty rivna lane zero on taurig, gavidid. Steve Shoes Lakila August, the Gran on Yara Lenakila.
0: In her father, August is Balachishin, better not made East Rohas the Tort Fee or Scale, new few Garscale, ach is Shahi and Kinall on Gateway Drug, the Litriot, the Anahoy Dalti.
1: Today, August took a trip is a spree dove, August the Fadlo on a good ground, a horse shock and a good Gran on.
0: What's your name? Agus eist ta dushna ag point leshin gomorta sho?
1: Ta. So the gach butor, so dun ke dush ta shata kug euro, agus dun dara dush ta quig euro, agus I glare winaheg ag gwele zachas.
0: Fair play dive. Now, buga mister rai, dalti manskala, Neil Sheets and Fokar lor horbe, kervidin sais gomorta sho ta agi da galti manskala.
1: So it's a rhyme shall lachna going to Galti Manskala. So ta is fade low shoot granona yara choma. No script garst ganana yinov. So ta dushna going to vein hangadi the shay dove shoot. Agusin shin ta kamortish the prose irishoract fiction agus flichta a going dove shoot koma.
0: Intach. Agus the scholari on old school. Ta ranog filahagi dove son koma.
1: Shine, so Rigoni Moran gain and the Dalti Manskala Gafrader Furbrit Nismo Hura Agweed Shkrib Norachta. So the prose Irishorked fiction agus Filichta Dove Shoot Homa.
0: Well Glocka Neshkwil Rawa Conchisoch Glocka Eganrachtas. It Dave na Comorta Shah. I mean Eg Fechenshir Treed Star na Comorta Shi Shah ni Doylan Garau Moran Comorta Shi Granon nu Garskanon Erfal Suskadila Dainey. Is kine nu rawa chunchi sech taga yenagi on kinal na comorta shahal hanu amach agus I yen of nis maltach?
1: Shine, well gach blin dinter avra nu na comorta shavin a cura following agus agoni testi nuing kind of kamad kunchin unmeid a hasti no dina ava ishkriyav agus kumala shin dun na gwein oga a gaharaha kun kintu grafeilo an a hanam of wint as unmeid ivach a cura shakacha.
0: Oh, so, Anish, na comorta shi ginaralta id dave comorta shi literha. Tá si seo ar oscailt do chulaganna ní gá go mé fá críochttaín leis an oscail nó má tá óscéil, má tá gearscéil, má tá pí a filiochta. Tá si inistom na cín generaráta, beidir nach generaráta an fógur ceart, ach teann túá ar agam. Na cín inistom beagáín fós an bhfuil an cinál réimse lehan céine ann?
1: So daring go well version is lehen the mash green nor frost hook shin originally is lehen the false those ta Sean Regan the or scale fiction the ruina oga say her proish and kirk on queen the grailinga gar scale scale deer her yegori don tugs knustuk vlechta drama radio gus drama inganeve agus drama is lesh veni koma agus and shin say her spread out the Irishocht agus an sin comórtas an féinecht don Irishocht fao trúca.
0: Sin an réimse go Jo agus glacha meis gohfuil dúisna ag buint leis na comórta seo lig.
1: Tá dúisna ag buint le gach comórtas ach an chunamh an dúscisiste omláin ná trúca bhíle.
0: Trúcha míle díad ar réiteach fair plé. Béidir go na lacha mé an peann am láh agam. No, haber fuck. So ach eist an rud, you know, racha mé ar an gearnín an is agus rá tám si tréis chuisteach ar na comórta seo an tharna blianta. Cé nach bhfuil éon cean búte agam ach, you know, tám ócé le sin. Ach
1: beidir an...
0: Bhfuil sin é. Ach an rud a ba húntasí domsa agus beidir an rud a ba háhachtaí domsa ná an asheolas. Tugtar asheolas ar... na séhir a chuirtar isteach agus tá sé thrah úsáideach. Inis don beagán in cé fá ar chin si bhéh seo ar é seo dhéana agus an dóla an cin táhacht a bhfuinn leis dar na tain.
1: Well, sonar thosnig mé ag gomhar leis an reachtas mé féinnig bhí a chur isteach ar na cuairta sinitithe, so is féidir ar rá ar bhain pásanta. Go bhfuil an asúlas anna háachtaach i déobh do chuid scríbnoir finnig a jaosú agus cumála sin asúlas a áil ó scríbnoirí ilte bhín sé tugann sé ardú crédit agus carín sé leat níos mó scríbnoirtaí ina bh maichan seo nóair thótar asúlas struchtúrtha dit ar do chuid scríbnoirtas na comórtais. So carín sé go mór.
0: Ó, gan deuh carín sé agus mar dúirtú hénig, tugann sé beidir ordú manam na duit tatú ar an móthair ceart orannta agus tá sé sin deair le feiscint agus tú á scríomh le hénig. Ná éist tá spruch rátaí ag buint leis na comórta seo lig. An bhfuil an spruch ráta chéine acha nu an bhfuil spruch rátaí faoi le ag buint le.
1: So spruch gáta céine de gach comórtas, so an spruch dáta tá a gcuig ná an céad lá de mí uil.
0: Íontach ar fad ná, agus éine tá géisteach linne a caint in éise Catrina. Má tá ar a géirí cinál beidir mionolas a áil ar comórtas faoi le. Ceir bhé an bailachas fear dóbh teacht ar gacholas i d'éobh na comórtas litartha?
1: So tá an tos go léir ar ar siad an tractas.í agus tá ólas spreise agus rilacha na gomórtas agus tálaí amachta go léir ar fáil ar an siomh sin.
0: Íontach ar fad. Well, níl marránis an mé mé héna chur sachar béidir ach is annam cléite an úsáidan daine nuair atá si de chuisteach ar na gomórtas bhra nachcha?
1: Ó, ar gcónaí i gcónaí.
0: Well, níl marrán is ceir bhéh an tanam an úsáidim se béile feicáil ar ihe na gradam agus mé sagúna nua ach a Catrina gur mí maigad asach tá a gracha bheith caiint linne agus tásúlagam go bhfuil an nómarcha séhir chuisteach agi mar is mór is fiú donná seolas a bháin. An is seo haí an legan acústach don single The Way of Life ag Wine Mom. A dhéanaidir dúin nuair a tháina siad isteach chugann agus tá ar fáil ar an canal YouTube agan i measc annach chuid eile.

0: The Way of Life and Sin o Wine Mom. An ish fog riu on triu eile durn san air agad air shachna. Agus tír chrifa hana ma dyr air. Vi desh kainti gom lish an munahor. Owen MacGill of Rida. Con an shgail om lana oil. Míle falte har nash a Owen. Con stantar.
1: Gara míle maigad. Tam aga mai, gara maigad.
0: Anna
1: fawr. Mahin siang i dór, gara cyrra gyrian. Exhalse.
0: Well, Neil Lehaid, agad an sio im la clia farir ach... Sure, tá sé tiltte go maith agaí thuús a dtír chonel bhíos ann an taan se caite ag sochraid agus a ríist riisilum gur na daine is oscailte is fáilteach is deise sa tír atá agaí thuús a dtír chonel.
1: Gur mí na maigad té the daoine brehan seo gan deit agus is dó agus sinna fehil tú chur scate an Maidir leis an éile tuimiide a dhéanú ríist an trí blion.
0: Bhil sin an leiscéile agam a chun na fearin na rá ón just fa mé lear leiscéil bheit heile ar leatsa. Ach, buíochas mór le díad tá cean dos na féaltaí is fear tá agan sa tír seo áreachtá agat. Inis dú na ríist cén tanna matair?
1: Well, sé féle dóin san éir agus caiim a réicúil cáiste bregan agus dan an na bailil an chhoiste so agus tú muid an chhoiste héin le mór daoine chuirde a haidirrón an ciha a tá coúlain agus an sinanta abrí a Jonathe sóta bat le mór daoine seo tar chuúil an éile agus sé sé siúil rí sinna an trí blianaine goin se ar siúil men fóir an cuiciú le fiad a bhein fóir go dín seaartú le fiad a bhein fóir agus an sin ithearn suaart Dá chomaid an éile go hafaiciúil i d deithúí be hí breig bhá a gan spellharse bar na reggé sfir sa dain teá a scéileice agus bhain mid soltmat na sin
0: bhí
1: gan chomáid.
0: Cóhardas ar dús trí bhblionn is rud amháin féile a chur ar ban. Agus é reachtá bliana bháin ach chun an tríú bliana a bhaint amach is léir ggóil rud a cin ceart go dhéana a í a le an ann le ní tos a bháin.
1: Well, tásúla an gháil chuéis se go maian aí agus sílim a dar blion deirsead gur a dar blion is deacre mar an ggéana lei se second novel deirsead ná second album bín de deacar gcóí sé chead cean bín forúla agus bín momentum er hi leis agus an sin bin se Jackar hartrá se dar blianana ha trí blian te cynnal de te foniu fu le gan agus tan tehé sin a gan inne le grtal na féle go bhfuil me jobbal teir gohlas a gan níos sfr godé te gist leis so.
0: Well tá pásantocht an éile ebrimach agé ar lí. Tá sagí chatta a gist le dorin san air agus is ciúra ar Ronan ar an chédal síos achas ciúra ar cinál ar fphobal do gaige níos móna aon ru eiletá is leiscéil dúoine le tacht le chéile agus crack íontach a bheith hagan.
1: Sin é, agus héan tú ar síomh dáin san éir rinneú agalú le Ronan an níomh is ceardé an teagú le caiildí agus bhíhí sin dogus ar an Nidirlín. Agus mit trasskriver just chatten sig hart og mit trasskriver en aglusion agus fakle ro an hen an sifir du fin tab dre en si Derlin agus der korsis en sin ag ronan a hen fi sigja Tri sam e le mar Lawrence fin bubble na geleke agus win min sileg vi a hen og hi kkul krakel til kabre krakel til Well din jogel a helle kruhu atmosfér agus ardain da hjóltarí ve kjól an eleg agus a kor síl sóshelter ar bon fo hanne gail. Agus din ní sem agus a gaig a hart agus just krakivégin agus sinna rinse agus kopat kamáis lei sin ví fisin í eleg a ví lóse fo an féle ví se gerí néile seo a chu bon a héin. Agus suske dí no le hejarna vi se kant fi nele fi féle a rartal agus ja ma gennu really gennu a hakenál da glansen ré lei sin fi vi grnan Jeffffe du fá a lo se fi rakadú se geri ke me akadú rock bonníhe agus gennn me dénne ar rangí chusúl a an blion cin a meiste rangí le cetarí ó a te senne me gnéile gus le dingí fresar sin so sin páirt eile den éile a déinte samú agus a teart órónan a rís seo dhí an ó sé héines muúr. Ro a le bhí ein sin ige na go lepéid ceirníní gaalaiche coplacin an. Agus cé bhil sin go amlan elí go fáil, fecin a gohil cefátarí gaalaige a chuá albums le fáilseirí fa lei. Ba bheith bhil se samú lepéid gaalaiche amlan gaalaiche bheith anna chuá ceáil nu am siide. Stúpíise sinna léh tá sé ar a hiú dáin san éir.
0: Well, stáilem gur fear na fise a bhí ann cinnte, agus hiig sé ar lí nach ra mór an eile in an a hiiscinnte an am gur ra an cinál an eisteir ar a ra mar a lig mar fphobal, go ra ar an ggóil gur tuú i dro nahoige agus mar sin caiin agus lehéí géintach ach ní félinn bheith brethir pesairs mar sin caiin seán ar don godeo. Caimis caafar fan second éhlóid teachta ar chósaí agus go gaimis chur leis agus chuináil orrin ag chur leis agus ag farbert ar chultúr na mail.
1: Jeter German ke minnig den tiog is ní tiog be en dram an deégur í Sues sinnne dramas tewerti a hi gleirti í ní sínim agus nig gei be brastal agus a choban í tapbaní cos le grúlein senne megus ví skaftja mai déní ágin sin buint soltínta sin a rigus te bregin ha mai gá agus baní mar sin agus speisiad le a dí cos le cai na maní tugann mar fuirta an éile fásta tún se deis a baní ure háta níos agussúlagam agus sin le a bhí mar fuirta físrónan go méh cai na maní an bhí léhéad a héanaar ar radio sílim gur brion na mon caiine mag sé sinar na a bhí sinar siú leige sin, but sin a bhí a héana agus mérón an lenne neist me kennte go mé chin ige go bháil an cai naání agus an aíthir séháin na ceáil isteair tá baní ag chléirú cheanna féin donlíon seo, so tásúlagann go mé go méid foiisteart a sin go mé baní teart baní ceáil baní rock reggae péad rap tú ceátar a dhéonra chuteair sin agus tá dúis speisialta éhíle iúrón fáil don buteir fiú go mór chuste me a banna ceáilegah tar gin níos go dós bh teis banna gin dún go déon fiúnta sa tar lehar gáils le túis in de maionn sílim, agus sin fásta fan tú seagraid na ggéaltartas tá si sin na gáíonú tafat donna banna go léir a ví a chomartas agus spe a henne mar radio so tu fáil sinse radio tá tú fáil airdan agus túis maihan agus pecra cínta an fásta í bhí tracinn den na réige.
0: Agus chuir tú ana ar fubal na gaige agus níos táchttaí fós chuir le poblbal na gaige ana orbhse
1: sin hé sradaonnta pléisiir anstad séanta deasla pointte leis.
0: Well ná ééis tá cuppla spoilers a scuilte agan an seo ar fis fasa le beidir seachta na nús mar bhí tarach as grúhlein ar an glór agus bhí russa as cíle ar an glór a réir agus hí an bhirt acha é ag duanamh an rud anmhór don dorin san air mar bhíidir cho a bhíidir ag sú leis níos mó béidir na éon éile eile agus is mór an méid de éaltí a bheits an bhirrtecha ag seinint an imlíonna caafarrá ach bhíidir beirt ní an taglah céine bhí annach chu bheith hí nach mór seachtain idir an haglah ach bhí an bhirrtecha ag súil chomór sin tacht agus seinint ag daran san air. Agus fiú bhí sé an bailach bhí sé a caiint ná is le bhí a caiint margheall ar an éile mar cinál sire dó féin bhí idir chun bheitheid seinint don phobal acha héin agus bhíidir chun cuppla lá chabh i measc a fobal hain.
1: Tá speisialte. Well, bhí bhnaí tá mórla le cíile riú agus lo sé iad mar banaí chonig se a déanú cruthú ceáil úr céile as tean cheáil agus seanúscar le le héanana mar sin agus. Dú sé sé iad gcóí mar a simlear maiid don cinál rud a bhí se héna géirí bhaint má chu rud nua a ise chutásaí. Bonnie ar an tradition agus boní ar an méid alínatágain so bé be meú go mór le cíile ceilteh.
0: Well agus grúhlein tá an tá an cheoltá a dhéana agus an tá sé tá méid sin cinál sprí agus foiineh agus splóidir ag point leis bhíim se cho dearfach rééis do a bheit ggéiste leis ach ní ní hí sin an tain bhaí bheits ananta an lein a goo. Agi im léine túbla sin beag bíachúin na baní eileheits agin?
1: Né cente ceidir mar trí leigeist le le dá san éir de híine sa Dúí ar an íine an náhairláin lí dór se fáclú ige thfar lehar éis secht agus bé megan ní gginléoch an sin sin fiidirlear a scadór don Sky an é sin Burn Church gátarí céchoní na casadí buhaine gomh seú an sin
0: seú?
1: Bannaíonnta sé jazz. Chonig mai hí an reachtas fiod agus i creaíonnta seo me far sin naí. Tá trí foiidíine teacht banna ceil peidir tá mar siir. Misú go mór lei sin banna déanana stop intainnta sam agus inta Jackar ré cén cinál stíl mar b si meascan ceáil nu am siir agus sínta túí
0: dhéanta chuí sa dhéanamhar ach le rá téchann fechanú martá tá si dochráite.
1: Ié, agus déan go thomlain beá gomééis siad speisialtar fád inta defriú le bhéh séar le tafaid sód masú go mór a dceiltear ar stéitse. Cór hí bhfuil héidir ceáil bhuiair an na hísan chomáid agus anné an áhairlann táidir gáil síos go teúdaí agus be breig sinnim tiúdí sin í híine so í bhórin sin na ide agus an sin de san tá sin de san meastra luthfa me le agus bin le teilíon agus foiiltear ó foiisttí agus teilíthtaiste. Agus úsáidhaint as na fachcuí an inad cho leáin an luúin na te méimeid agus inad spríonn sin agus ruí mar sin agus bé seónaí ar daion do foiisttí rilé ar stéitte faoi le céil slí agus bei bíhan agus bei staineíon agus ruí mar sin Bei toras amthir a láthir weid coppla toras marhid le íoní speisialta nachhol fógriú an go fáil agus an sin tróna bei ce na maní arsú an inad cos leá marí sin coplaúir agus na dhé sin suas go dín príomstéitte meitte mé baní cos le cáhónú sin banna metal trommas cáci sití idir ar YouTube sin mar chuirtan tú cáhónú si onanta mai bhí banna a gan naí fásta banna metal as alabain gon riil.
0: Ana se na go mar háil is má is braint.
1: Bhí sé dtí tanna íhil sé sí inta mai bhí anna bmidáise na sin metal agus a crehéan na gglaithnathe. Só sun be mé sin eí ríéis sem mianana Tá tobí sinnimátar sílimgur spell farste tobí.
0: Is an ghfuil ceta go dhéana tá si is car mór é tobí le réún lifacharrá?
1: Ké Táart a tátar a se gon imléana a siad sin bhain cai na mánaí a nadí, so thug mit caiúí fi sin háart agus sinne mar a fríústéit imléana, so sé de siad sin arás.
0: Dúis sa bhreistómh chumá?
1: Ié, sibol agus speisialta go bhfuil cinál de forbert seart ar an chléir amata tá gonne de bhhair an air daine ar chur a foiiltíí le so. Sin speisialta ta úsmus og smuse charta en sír tótar ein tole sé le ken a beats er a húl stof fin jazz ige de Seanmans a spell farse
0: ja
1: banna kol Jake McSherkes pe sé sinnim kom mai agus ein sin grúlein well a go ligiger agus skila an banna jarna an ige gus an luhi so le mór an sinna agus íhór ceáil.
0: Sin leanamh do chreite caharrá agus nach mór na seanraí ar táchtta chu fád clúdaí agé. Ní mór an barach music me camar camerará.
1: Ní mór an barach agus ní mar an jazz a chuad. But le blianaineartta lipatí go mú barach a gúin. Tá buáinn caiiltíí an le tíí eile nó máhan seo agus Bannaí helas tíile a bfu ru jazz, be tíar tí na másca bhí caiin mór icrónan a tí na másca gus banna í beúir sin na dal náid mar sin, ba sin máhanseo. Dé an sin just a dúí te le le eile den an ddíirt na rangan í ceáil don racadú a bheith gan ar a dúna túsú le gus an sin sin na tíí hiúdíí agus bín superdóí a bhain gus sin se an ceáil. Net je minn kedig a pobl le kol paslen me harte jóor aberwuren agus pakken annje mawuren is ansello agus tri de hiol ken al an session be ne warmaltes Bn sein jazz mar ni bin na fake mar rod agus ni minn tu hun nerv se kene kol agus ven tú kol er la kol be na klenje ravennig. Gus an sin leis an hí an félech í nu hiúdí bei ban an sin sin fógri go fá a gan chud, but chu dhé de leis sin íhóní d hiúdí be.
0: Well sin deir seachtain an chéad go. Agus is cinál clású jazz an saoire atá gist chumá
1: se déon teirí agus. Bin an am se go mai fan am sin léana bóní bhfuil go dí seo so.
0: Well sin é agus ghlacha meis go gaithe sé chubáistí ó an go chéile idir chun lech ní bhín sé riomh chubáí ar bhíim se an.
1: Cai tú háart ag dáir an éarmar sin.
0: Tá ar fáil chun chu anbáist a ruú
1: a chléir an chléir tú.
0: Well éist ón agus an ún ar fád atá ag obair leat tá an éile go deo chutha le chéile aí agus inis bhfuil tiéadí fós ar fáil?
1: Ié thumid na tetí ar ddíal an sin agus teiste ar fáil dá an éir dáta í crepin sin na gin éhú agus le ticket. Táid go fála díal tetí don ceanaíth lua teisi Er lasken be preisegal sues in jei tommel gin charten og so wallin met bíf te í elne Gud le ken go wie te er luach ledi he.
0: Agus kosi lostein og will lista a gé nu an wol an féder a mei sivan an ke le déine i de hrórús godi an áit kart.
1: Ja er et si verdelin te lehenne omlen i asstein gus. Tu hi láín agus bí in agus anad bonsa teáil a tí sin dotí a hiú taistel bosan í taxií mar ar fort is just ahrethe go leran sin agus tabbrúáige in in luthe a daon tá mai be cedim go na seí g mar gotápin sin so tunna ahrálaigh a sih a delín dorn san air.í.
0: Well déir hin in is go mai sibh díaltamach ar soloád agus nach naach maid gá ah orú a chur na praisna ba na cinál na early birds Glantaach
1: well níl ní ní ní féle mór nemid geí go mé séráhór so tan na te í séanta go dí hartar chu ché teit mar sin so is canál rud e si a go leirún. Chans kile keter stien en het massere massere moorbatten je se ra hoor het zo vind al intimate go mai.
0: Well, sinné, well, agus, you know, is deis é chumá. Bheit é measc an phobal. Mai tuigan bhfuil pobal an pobal gaige ag a picnic, agus mar sin de, agus, you know, tá féile na gealaí an chumá, agus an súil go mór le sin. Ach, ag an am céine, tugann sé seo deis duit tacht le chéile le cóirdin, beidir nach bhecadú ó hústéir na bliana. Agus tacht le chéile agus, you know, comóra deas séh a dhéine ar rónán.
1: Yeah, sinna rád a sefliúta na ríide, yeah, gudíide. Agus fiú ein tis a hrn svoi hártna na vibrige sinim an íhudí beg mohi aga rónán lenna ar ví. Ja, én ám a klanyin tú breg in rónán sa tjámra gait leidur sínum.
0: Alan Carter fadagat. Owen, gur raibh míle míle maithagat agus táma súil a bheith caiint leatnar a thagans na híon ó rúnda sin chun solas.
1: Inté, ia, bíimid cuirimid ar an ála sib.
0: Fair play, Owen. Sí mar anois le Eurocountry.

0: Eurocountry an sin ó Siimat. Anis cé gur tógú an chéad í eile aga me Hong Kong, tá neart gailge aige. Tá Éirán ráhangach scríofa aige agus níos luithe bhí deis caiint cum leis chun an scéal a áil. Céad míle fáilte Rót a Ryan, bhil gomá?
1: Tá mé den céad scoil grúil míle as an chrú a bheith leat an seo.
0: Míle fáilte Rót a Ryan éis tá mé caiint inniuamh tá scoil single nua curtha amach agat. Ach, sa le déimid in leic leis an single, Ba bhil an beagáin ín cúrál, chana hosaigh tú leis an gheol?
1: Beidir ní mléna ó chin in is agus sin a nál in Hong Kong an áit a rugú mé. Bhí mé mar chuid de buana birte darbhanam the focups agus bhí mé dig sin mar sráid in a Hong Kong an cineol airgid a bhwalú dar EP ag sé blina jig dish so hasi much gamasra og agus hanig me anal go dora yeah octomly no hen hun stadra yano aaron kill nos go mcgee agus dan man shore er nos can you bolu of a sock no legan but tommy break of a and shaw gafoil garia is an green and we I guess it's also faster
0: well it's Hong Kong toku who Hong Kong on a remoron gregory alone
1: for your knock can you gale talk runda ata inchi Hong Kong so near hulame fuckal gelga gitu yahanak me go godora agus that's your nina and kate uncle gr olam me na agus and far gr olam me na honak me ar achin can you poster kill tradition to sahar agus vi me occur in cash dorm hen like kay an agus seo tá sé hol cinúil caiil ag sinna me gac set agus an duis duine an dú gur focal gail go atá an agus han duine. So yeah, hasí mé ar mar gúris bol am trí himpastí mar áíonn sé ach yes ní ro gailga ar bí ag mochéalach tá má wahar ag fólam na gailga fúi láthair mai í agus yeah tell me be a ve and an e a lorch and ish well last lord spela
0: no harbor in a harbor to gehind her fad fair play with I mean to she is toil and bader questionis eski an ghaelan a aulam agus tú fásta mar raunín tú chunni aulam tá annacht a cinál Constac sicolíochta ag anna chu daine a lehan gailge ach raunig tusa mar duine fása bahálam sa an ghaelan a aulam agus tá sé dénta agat go smar?
1: Ach, gur amíla. Ai, seans gur cíol a sin. Bhí an tal jargorm a bheith ag obair le gníomha a gailge oldschool is me ag obair mar lasúb dron na Miclean an sin agus bhí sé an méid sin inspirúla dú ní ro sé cinúil in a darna ní ro darna ré agam ach chun marna ré agam ach

anis Tá sé a gemacht le sé a dé Sa buinsulta san astro ó fi túlatíine a le U le mé go sé cardú ní bé tú i déine Bús go an ná Na dat you feeling down Look who's calling it be in the morning Look who's calling now.

0: Radio Liver. Katie Shea, Punky Car. Kushlish, Yakar.
1: Beidir go ceapan tú nach nnéan sé mór an difar gan táilí bhsa íoch a go bhharliaat an táilí cheart seo nó an inál céúró sin íoch a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an chorá dechar sinna bheit hagad leis an gigara ar bharliaat an bosa ágála an stad seo nó fannach déir níos fuide ná a heorann agus dulsa sean sin go mar fart mar sin déanaan cinena ceart agus íoc an táilí bhs ceart Tá sé cho siimplí sin chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú chun teach ar olalas breise tú cuat ar Transport for Ireland po gaí
2: Baríúna lifa Ke sa sé Pka car.
3: Díomh agus fir géad fáilte isteach hiig What the Focal, Podcréile a thug an ordáin don na sanólathe is sihíí is suntasí dá bhfuil im mu ann. Is miise Kiran é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhlíon 2016 agus é mar aim a gom ceú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, bhhalm ceú le daine a bhfuilgréilge acu agus ar míon le bor feise chur arthaí. Agus nar bhíon linar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio na Liffe, chuirm se na cruúa ceistena ónas gur féidir libse a étóirí maithe snas a chur ar bhgad gailge. Ba bhíon le a bhuachas a gáil le first na gailge agus an folklór nua béirla gailge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal socéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cinnta goraci sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná taig me gona gáin. Tá fáilte is fihil roiit chéag wat a focail a haig.
4: Gur mí maiid, Tá ri meríarm a bheith a do chuideach naniu.
3: So beagán fuút ar dús mar bhfuil is a daoine cé tú hain. Is scríb nóir Commodore Aran agus feilsethir é taig me gona gáin a tógach le béirle gcuach chun déhhuio. Scríhann sé do roioine fásta agus do fáistí, don scálan agus don lehanana chlóirte agus tá ahéthir eistrathe go fur lehan ar fud na crinne. I measc na séhir atá luúirte leis tá an túircéil Madame Lazar tá gihínta chuir fad, agus an tre heileíise don óige Afric atá fecha ag gach duine in éan is tócha ag puinte amháin. Tá coní air sa spidéal agus níor chuir sé isteach fiú gur brunach gradamí thulaháin air sa bhléon fi cuiigdig.
4: Úlíocht.
3: Bhí an taide na sin réir de chuid úlíochtta a chu cumla an bhla ag anreachas san bhblionn sin as mis raftarí fiadú focail.
4: Siúirt.
3: Tá só mé leis an gceist mar sin an chéad ceiste bhíns ann i gcónaí. Cad é an ionrááil nó cad iad na hontrálacha is fearlaat in an folklór nua béirlagailge.
4: Ceir spéisiú le híil me úsáid am an folklór béla gailge go hanmhanic le rudaí a heáil agus le féchaint céan cinál nath atá in ghlacha u gomór mar is meis scríomh agus mar sin tá sé ducar aon intráil ar le fe gomach. Ach, bhí me cuiimnú ar bhalór eile ar ochlór i gháil.
3: Folklór nach níon an uíocht ar an pucá. Aréas
4: bhfuil táhacht a bank leis máchéidir agus. Antráil a haíon lum agus ní dóm gur tháinig me trasna ar i géadú sa leabhar hain sílan gur inis duine cin dom faoi. Ach an tá sé faoin geanúil cach nááinte.
3: Táid géisteach.
4: Tháinig an lá ina chachbáistí. Agus an sin an béile a chuidúir sin ná the day was marred by rain. So is dóm gur sumpla íntacha sin ar bhealach do chlór na gailge, do chlór tradiisiúnta na gailge, gur teanga í a bhí thar a bheith cinál tíúil agus a bhí nachrá an cinál nachrán cinál abras faoi chuairsaí bunúsacha an tuirtin a bhí sásta rudaí mar sin a rá amach agus an sin an béir le chuú sílín go sin barúil fersin the day was marred by rain. Tá sé sin tá cinál blas Victoria chu sin naú.
3: Is bralam saoú raibh den éigen is chuteach mar sa bhláir nó agus an sin nachhis go cadhíarrácu í dultíím frágrah sin na chapátí
4: se. Ach folklór ó hála gur haing menú as folklór bháin nach nían an áíocht ar an budríile. Béidir gur se ha maith gom cean eile le agus. Agus sin folklór an daineí. Agus is dóilm gur fiú do daoine a bheith a breanú ar na trícinn sin an áíire. Ach folklór an daineí go háirithe má éiríonn le tíochttaisteach ar an seanló. Nachfuil roiheair le duine. Is aintach go teo an siú crothaíocht atáin sí le méon, agus is aintach go teo an siir saolaíochtta atá. Tá éad an tátharbáir fad. Tá sé sin fé faoi gach folklór stolamsa. Go mór bhar an focla ar béir le gaige. Bhíoh mailss na gappalín bhíh sé mógamaga faoi olóir in diníní, mar bhí sé cinál ahrasach faoin, sa bhí an ruseo ag na gcéil ag an nám, agus rinne maiid na gappalín mága faoi, bhí sé rá gurrá folklór hólehan sin ag an gaiintúir gaige, bhád níos mó ná an gná chaintúir béla agus dúirt se go ddíhantá caiintearí dúcha seán na nún ngáil. Well, in Merle Vichy, I gave their check. They take pride in never using the same word twice in a lifetime. I guess. And Jin Hussache, a curses, Ockel Beg Shimply, Gaelga, August unmade, Briony exulivy lash, August no Horseg more, a chumshep, rear morka. Ach, and Fockel, Anansim, a hivnen, and Fockel Corse, you are. Agus i measan na rudaí a luise leis an bhacail sin mar bhíú ná a Hawks Vertigo, a Noise Made in an Empty House by an Unauthorized Stranger, a Fairy Godmother's Father, agus an Canis Anselm Hainer fad, The Crown of Cast Iron Buttons Which Have Been Made Bright by Contact with Cliff Faces.
3: An rúchasach.
4: Agus an úsáideach.
3: Ach, is tóca an rudnach digan díní, ní hégan daoine faoin bhaláir sin gur nachhfuil siad ceappa ghlacha leis ar lehéal istócha léthúil agus gurbééis sin an brí atá leis na focail. Gir tú gomh sé croach, ní go man digan gatainné sin.
4: Agus ní as an daoine nó go tháinig
3: na
4: bríanana sin
3: na samplaí tá siad anna cosú leis.
4: Tá siad soach cos le go leor dohfuilán ce
3: Belónglín is felt ar cac cro.
4: Nó a feide. To look at someone, especially with malign intent.
3: No,
4: the king Martian.
3: Sure. I dini and veta mamalein with the oldest got fin vokler me fas as the laird fin begon nismo.
4: Fui ochlor and need and two faser old sam fui ach ta simagam se dininoch mar character agus gujevan Biddy Jenkinson skrif si couple leawr a vi rinne si Forbert an dininoch mar vlachtra amateirach smuin of all in a vi in chin agus tan a leawr sin har bar a fad
3: ta sin an a fa Well, just fi mé siime gom fáteach ar héag daoine ag an nám nach rabhnach sa séhir croach, mar braham sa látá nu an uanta agus daoine ag léamh an olóra go gapan siad gur sa seo de óla siad seo bhí ar ólas a gatainine in éir an trá.
4: Well,
3: ní dócha mar sin.
4: Ní hálan gur sé héna cuiimnú gur cumadúireach a bhí an, bhil ní hepain é. Agus tólam gur ar bhealach gur bhain sé lena stíl agus gur bhain sé leis an gí a mío sé a cuiimú a dí, bhil gur intin ar lethaige agus gofuil sílim gofuil lára go fearsantacht a go mór ar an bhaclór, agus sin an rud atá go hálainn faoi is tólam é.
3: Ach, uaireanta tugann sé sampla freisin agus ceapan daoine gur san bhíú é sin.
4: OK.
3: Sáis le déir sé tá focail bháin an ní cuiimh an catán go dtíire chan isach. Is uignas atá gceist, agus d'ir sé mar hápla mar a bhreathach bó i níag a lé. ach an sin úsáden dini an dini orha.
4: Nachlófer
3: an san víú ar nó sin brí an okil. Bhí mé léh blog vír fao seo tá blog an ar bannam Cassidy's slang scam an orir éigen faoi ar a scrí leir How the Irish Invented Slang agus níl sa leir den cuid is mó ach bréige agus tá annach chu daine gglach leis goil sé fír, so tá duine ann ar lína tá an ahanad go bhistom a bhíon ag scríomh faoi sais cheangóíocht na gcuilge agus nuair bhíon daine ag scapa bréige scríomhann sé faoi agus bhí sé scríomh faoin bhocalóirthe sin i bhocalóir daine.
4: Agus stáilm tá cinál Tá cinál fashion an beidir le ha focla aistecha nach féidir a aistrú tá chuinteappa seaignas Seapáí, agus is minic go mbeon cinál blas spiridáalta leis nó tá rud seo ag pobal i dúisgurt na Finlainne agustá
3: sé bhíon focail sin anmhór chupa bíú hin thugé. Cubanna é sin cean sé sais teolaí agus sásta
4: agus nó goméoh ar an poblbal inúit goméoh chuige focail acu ar sneachta chu a gás nó gurrá méid céanana focla ag caiintearí gohéiltoachta ar an bhemainin agus ruúdí sin agus. Is stáilm gur cinál románsaíocht agus románsú atá i gceistean sin agus is tá sé angetréin san éilge. Tá se éilgin daoine a bhfuilgail go chuna achatáiddíú ar locht éisteachta nó ar loch léite béle. Agus banan se le cinál dúirech cinál dearcha áirithe a thuirtachéoine, agus ní dám go dúltaché a chuir bes ruúd an dearfacha is dóm héon ar bhealach agus ar bhealach atéan sé chun lesan na gaige gcinráta mar chuann sé íhá dearafa chun cín. Nach méán bhfuilsa mar tá bhfuilsa le cuimhna na naoine, bhfuilsa bhí caiintirí dúcha sé goisteach go cairna gaiidemh mar thumpla agus bhítí amaga fuú nachrá. Nachrá béirlas násta acu agus nachrá siad in an ag an námid héanana chuir an nniuúl go snáasta a méla, agus gur bhhanan si sin agus gan a bheith éimiúil nó gan bus a bheith cinál míisiantar chuile bhealach. So ar bhealach tá sé anspéisiúil an chuí bhfuil rudí hééis casa timppa.
3: Se Ba tá béirla gachach máthair in í nairníis agus Tá más. Éagsúla ar an ghilge.
4: Tá.
3: Agus mátá sé bunathe im réige ó an tan nó 6 románsú den teanga.
4: Agus áhí.
3: Cíon dochar.
4: Sin bhúir méon. Sin bhúir méon.
3: Go deas. Agus tú géistecht le daoine is sé gaiar na gaiile bheith nó éon áit go mbíon túd. Cad iad na botún is catíanta a chluisan tú?
4: Well, rud ceist spéisiúil atá ag gún cheap an bhuatún go ginráalta stáilm héin, mar istáilm tá sé sin buíthe ar an nósin go bhfuil bailach cinál foiilefa le teangar a béthe láirt agus ní dulgúil se sin fír tá leganachchaí de hangacha an agus an sin tá caiintúirí éagsúla an ach más a caiintear más a caiintear chuoine atá ag sealahún na gailge muid agus duine acu mé héin bhfuil níl gailge ó ruúchas a am héin ach mar luú sagur síos beg. Orm tóga méile le béir le gaalach i gun dohío agus tóga mé a bobbal a bhíhééis an hééis an réilge réigeint ar chúisinaí éagsúla chúisinaí staire chúisinaí bhain le cholínachas agus tráma freisin stolimm an tráma bhain leis an gorta mór. Agus bhí an béirla a bhí acu bhí sé stoí go bheit a gur sé breach le botún, mar gur a rudí an nachtíchach caiintúir má béirla ó London, bhfuil sé Ach, so, ta se sin a tarlu valach dream a rash leis an éilge. Mar na déine a dólam an bérlas ag deru an na juhí steog. Níra kinál, níra eisim láari acu, níra ein chréiltoracht an agin ham. Mar sin nírá si an an éistecht le caiirí maithe dúchas agus airisií an bhar. Bhí siad mar a bheith tram a bhí ag a crothúin bhéle ina measc chéin. Agus an sin
3: sé simót cé le de chonic mé bhharíonna gaiilta ag ciúir a chuige blion, agus míoinemh níl sin fada chuige blion den radio, le ní raibh na daine seo an commerceáíon am de daine taimhid an fubal inar áisiad. Se
4: So mar hopla ag an am níhuiise an chuig mí daineránis cé réilgetar se agus cé réilgetar ar siúd, agus tá siad ahaú ar frás a béla. A chan bailach eile timppla a bhí se sin natáú. Si bh fecht daineírá le cin bélatáir céir atá ort agus déirecht na cin teile chuáániu.
3: Agus tá fóirt í bh fééis anne.
4: Le tóga me se leis gginna sin caiise
3: leáú,
4: bhfuil se nó tháinig méil am mó san áí, bhfuil a céim anna a braan de field. Mar níl nírá an bríhir tú féin thótréan sin san éige. Tá bríthir am si agan in isise tá tríéis éirí níos cuiinte i ngáir go bhfuil daoine ráhfuil cin. Réilge tar feinind ach nírá se ne is vir tú tíchtta rudaí ag sin rud a bhíchma ag maihir nó din de hammer go stréan mé, bar ag céim anna a braden de field agus nuair a vision tú síos an Aber sin didn de hammer go stréan mí nach neaha an castar múarm ach sin chií gurhannig mé a mó san áí agus a broad in the field sin a mó mar bhí se sin ní étar áh níor leor out in the field bfuil se gur ó mó a bhí se bfuil se so bhí rudaí mar sin an le go meach an arhealach an Aberts Crean buíthe ar an rud a bhí acu an éige agus he came back from England in a big car at him. Like, hula me dini ar áraði mar sin.
3: Bíin arm gaminic agus me gí rí rádi astru go gailge ma chligan kom dini a hishkin. He was in a dog. Oh, sha, okay. Yeah. Tri dacar a hishkin mar meach gailga gott agus is dasa sin.
4: Is sha, agus castar dini im a chantar dúchas gaminic arm agus a géistech leo, bheitha cíntear a gorá gailge chun scothú ach gur a láir béir le leat a bhí siad bhil se. Agus níl láirt na gailge acu ach tá chulathirt eile.
3: Tá córéir agus fumina.
4: Gotíadach tá. Agus bhna miise ar bhealach nuair bhí mé fólam gailge, nuair bhí mé sealamhú na gailge. Bhna mé an sealamhú sin ar bhealach ar an óolalas a bhí agamón méla ar mar hanga chuchas ar bhealach an béirla gaalach sin. Agus an duine túthe bhfuil an cúla sin acu nó bhfuil gailta acu faoin tú nó cáir acu faoin tú. Tá teachta acu ar ionse sa méla sin atá beagna chomáil sin
3: chéige. Tábuntáiste ann, agus fiú leis na fumanna mar orintanta bí caiin duine faoin as an tú a dóibh agus bíon na fumanna acu go ná dútha
4: bíon
3: atá ag teststal an bhhaige ach do runna as le clia. Bíon ar trodí nua álam le trohanna nua a dhéanamh le do bhéal ar bhaha leis an gáilin.
4: Istáilem é, istáilem gúir sé sin fíor.
3: Bhí tú ará go sé níos atáilín drimaráis.
4: Go tíra chláin. So, abir chame a cúpla blíana a múna an gáilscáil, dús mo hí laibra. Agus an cinál wisat na frázi gáilscáil sin an ós, tá sé mo ceáin. Ag níl sé sin rá runna, bhfuil ar bhealach tá mo cheán tá géile áirithe déanta ar an éilgan sin le it's mine. So it's my one, bhfuil ní tá sé sin gáil sa tro ceart. Ach tá písa mór fada le gáil fós go dúach tú fada le is lumsa é. It is with me, bhfuil sin kunjap eigsle richt. Agus togen se pese ma rini hagen riden gore skeelskalle no rudi sin agal in nie, mar gowole min si deet e gi an oog, agus bin si an kinnal giranta in een einsinn. Rudde an adere. So an rudde hagen as sin, ma chunine dinge sin aru a lautne geelge in niene skeile, na gowel kinnal nuwe geelge tachter an seel. Agus is proces nadere he sin, agus is proces he sin, a ta heis tarlu an anachai tangaha. Mar humpla is it an simplu mór a harle sem merle mar humpla. Mar humpla vi se tan verle dure mar higgim agus ni sanioli me nos i hin. Ach vi
3: ach tatu sunt.
4: Ta sula me hier. Vi was it vi vi anima kol finnish genoch banish genoch agus nyodrohan mar tasing armanish. Agus certur, agus ní ma cinti bhil se seafirach, ta se leit agam leawr a gom údra a sachail. Gwyr fer dda harlan na gwyr tugu isdach rir mor sglawiha gwyr tuis gwyr tasana ag pwynta áriha. Agus gwyr rá brúar a berla a olam inan líni fásta, no inan líni, what's that, nír olam siad an tanga o húhas. Agus núr ad olam siad an tanga, rinne siad cynnal siimplu eri in a maas cain. Agus hit an cúrsi inchkina ar lár. Agus tíirech dúsáid siit choras a bhádní siimplí. Agus le himocht dáma dorbe se sin in a chaúint, agus le himocht dáma, agus le himocht choíil staire agus políocht agus mar sin deire an chaúint sin údarrasach. Nis béidir go bhfuil ó gomhan sin meach go leor le rá aige faoin analí sin ach mar bhfuil se go chumlan fír sílam hála ruda cinnta bháin leis an inscne agus ráhhar is iontachan anbuntáistetáin sin nó híh an bhéirlaide go bhfuil duan sin béla bhaid ní éca le fólam nuair nach bhfuil an rud sin há.
3: Se ach tá an béla soach deach le fólam le ar níir sin faoin si éagsúla bheits atanga nach chuil.
4: Ach sin rud a bháin ar bhealach, nuair a thosí nuair a nuair líon túisteach ar hanga orbacha ólam abair an rain cíis nó gleoracha bhfuil sé agus caiith tú gáil rí chuile animeacha le fálamach bhfuil sé fiidir gan nach banid gan nach. Agus is mór an obairí sin.
3: Sé an sa múl freisin mar bíon tionnachar ag na hinscinní sin ar chuna sa éac an daoine ar na rudaí, chu bhí mé léamh faoi le i an gháin gofuil druid ferinscinach is mó seans gan éar daoine gúil an druid láidir se go seaamhach agus i dangatha gofuil an druid baninscinach beidir gan éirdíos gúil si galánta ru dhéigen so. Is frálam smíú fin tionnachar bhíon ag na rudaí sin arine.
4: Tá sin simú.
3: Ach tá mátá daoine ag leirt na gaige agus nach chuil annach eistúáin ón méile. Mar dúirtú is a bhhailir den rud a bhíocha tarnaint le béirla nahéann go bhtí tá daoine inéir an fós a leiríon seis béirla trí scagara na gaige. Agus tá sé tegan go túr agur éhlód é nó athú é ach tá sé seisteair féchant air an ghilge nach go lenach eistúáin béirla mar ghilge.
4: Well, venture conturum gur ceart bianuair mar ghilge má tá caintar ghilge eile an leagan sin den tanga hiscint.
3: A caintar ghilteachta?
4: Well, brahanse ar chúlra an caintara, bhil is that. Ach bíon, is cinti go mín deacracht ag caintari ghilteachta. Agus spéisian rud é, thug me fwy dara le abair le mechlán hain agus I go seariga agus thuúr. Go háirí am a chláánhaach ar thuús cinint, nuair a déiridís ina négurítí bhíon tá drohilge go duine sin. An rud a bhecha geiste go minic ná an áíocht. Gurrá gur sé dechar an áíocht hiscint i ngálar nach rá na go ná rud a méhí a súil le a chluúis nach ran na fumini sin an agus mar sin go cinnal agus díirech ar bhealach nach rá náúimni an chaint ar bhealach sáúla ó híh an cechta bheith ag caiint ar gaalteachta ar uimna
3: ceol na caiinte
4: go díirech tá an sin me go man sin.
3: Tá sé sin dechar ar na fálamóí gandát agus na consan lehan agus quail lehanana agus quaile.
4: Is rud a sin atá tá lánach go leor go fersantach natanga nó do golóir natanga bhfuil set an lehan agus an quail. Agus rud a sin nárólam me siri a bhar sskail. Agus rudnar higme dóla me an riel lehan le lehan agus quail le quail ach níir míniuh riomh cén fágurrá táhach leis. Agus bhí me na fihétí nuair a léime an réomhrá a bhí scríif ag míhall a síl dá leabhar Learning Irish. Agus tá chu síos iontach an sin ar lehan agus quail agus an thuis gohfuil an ru sin an. So is fiú do réine é sin na chóirtú agus é léomh ach
3: Bar am tictaí inmh
4: ach mar hopla was tá brícurtir brí an nniu leis an lehan nó an quail mar hopla an focail cos do leor nóchaintirí ará léime a léime an láhar sin agus an focail a bhí an sa teanga tradiisiúnta ní láhar ach leabhar. Agus bhí éagsúlacht brí a gceist leis an dárad. Láhar sin duine bhfuil tinnas uhfasach a chuir naisteach ar an golainn tutin písí do a chola na nuí díd an béletar ná leprosí.
3: Se tá ballún na láhar. Seo im lá lia Leopards Town.
4: Tá is even na man teisteáin sin mar hebi ken duine hora gur Leopards Town a bheitáin bgus a bhí bu a margaíocht
3: sin an improvint Leopards seachas leopards
4: agus an sin tá aber bheith Lovers Lane bhfuil se tá sé sin an an áitichaí ach an rud a bhí an ná lána na lover. Agus sin le was Leopards Lane bhfuil se
3: sé sin có deascíanna.
4: Níl ríist bu a margaíocht a gceist. Sotá sé sin an aber an focail thuime gnéireach duine thuime an

0: zoo agus honnig me loon so an rud mas enví gest be a gwakatú lo agus gotué ach an rud a vi déitach ve gest be ná leon an tenví Afrikach a dí soch tusa mar kurva
1: Don lo
0: Don lo
1: agus an Cosúla hain ní rah chumach gomar na ruí se agus mé scoil agus istódumm gur hála sééis na fidí gur ála mé ché go táhachtcha sa bhí siad agus bhí am an sin ann solar thug mé staachchiid mar chud mo chud caiinte féin a chan déár freisin i focail ar nós fuair. Ní rah sé sin a gom i gheart agus is docha nach míí an fós hí tú caiint an sin faoi na daine bhíonn sé réil scolana agus bíon Pátrún acu fós agus talín sé fós domsa gin nem focail agus cloisim é agus tuigem go sé míart a sé gom bhí mé cúplaí na díisnar aigen agus bhín sé bhíanm rilí iirechttaíon ó fá ré leis na botún sin.
0: Stáil mé agus an rud atá tucha fa deragam s na gailscalan ná go bhfuil an darna glún ananais agus iad takeíreis a thua chríd an ggóras mar fáistí agus takeíreis nais mar búnteirí agus tá si de múna na teanga a ddólam siad. Só tá an teanga sin a buanú agus ar bhealach tá is cinál nua a gailge í istálam hain. Aber an áit is móinéirean na stálam ar éidir leo canúint nua a Albert ná muintir bheith ferrisiste. Agus tá sé sin an simúil freisin óhíamh na sochangóíochtta deat ansam agam san ábhar sin. Agus banan sé leis an ggóhés polúil a bhí thua. So nuair a dólamóch agus nuairolalamíonn sa gcóí istálim daoine an réilge i mé ferrisiste is cinál bhealach is cinál ráitis mór féinúlacht atá. Agus dehir go bhfuil siad cinál cosintach ar an teanga agus bhfuil siad gur bhfuil siad a ggéire í chuann cí mar rud omláin comamsere forbethe. Bhí an leisce orthú focla béirla a úsáid mar go bhhétaí chuna le well, it's not a real language because you're using all these English words. Agus an sin tá si thbh ddígraiseach faoi ocail béla ar na focla béla fada roi go as a go caiinte i ngach cóhéigh sa stáilm. An rud a tátálaí ó jaas ná go bhfuil sílim go bhfuil an dá réimseán an an language registers bhfuil tá an rud foiirimúil agus an rud neamhhéirimúil nuairtá daoine a caiint go foiirimúil bé. Bé go gail go an chláán ach an sinnúirtá siad a caiintsin se béidir tuisiach ag dead an léon ó meas go gáirde bé níos mó focla béirláán agus tá sé sin simú freisin. Bhí me an in de dús na blion aráhí sa fé trí ag féle leabhar agus don chéadú riamh agus bhí me goilthirta fe seaachtainna le ben a bhí cinál mar chiróí agan a bhí tuairtegóin agus tumaní agus hinú sé bhí sé de láirte a hain. Agus bhí a géisteach legus ní hiá focail agus sin chluá security trafficleid bhí leor leor bé le ríd an hinú. Cé go bhfuil antanga sin i 200 milliún duine. Achas stáil múlas atá cóhhaalair tú ar cóhheasca an chuitianta sa hinúis freisin béidir go méidir se caiint leo sa teanga agus an sin go gnéaddíis Aberts nó bhó mé le agus aráis agus gur agus taiise sin an tá sé sin an éil go freisin.
1: Tá Keis na réime ansamúil go deo, Dar nó mar eilsethir bíon tú lé le anna chud charter agsúla na leabhar agus bíon siad ag caiintear lehéil difriúla is siomhanna difriúla. Béidir gur féittá beag an de sin a lé faoi réim na tangan na leabhar sin.
0: Well, is dóigh bhfuil a chuimnú mar scríomnúir agus is dóí go mraithan sé freisin ar an loch léite bhfuil ach mar gine atá scríomh fiction do gcuoine fásta. Is dóilim gur bé an rud is táhachtta ar fad ná an glór. go náamseo ha glór an charachtar agus gogurrin tú persantocht agus méanta an charachtar iniuúl reading lore. So caihe tú mar sin bheitthe cuiimú ar antanga atá an garachtar. Agus bhí me smuoine bhar hopla mar hopla aber san úsceil scríb mé Madame Lazare, tá bert charachtar an, tá fearr as bla lia. Nachhfuil cool géilge ige semile a a dólam géilge agus de tá tríéis éirí Harveh lífa agus Harveh cin passionanta bhítanga tá sé héis boga sir a hína lonú agus seige tá sé gobar san óscoil an tóí le cuasaí béileidir tá ban bhreaáilech am si aige Tá sé pósta ar bhean ó óthó seige caiintar dúthais agus ó tá réircán agus tá sé sin i níos le brí mar chu séisteach ar fóst a henoch go mór leis á san óscoil agus ní réidir leis agus tá sé cuiimú ar an rud a dhéine sé agus tá bhhatrééis a bheitthe mó agus tá sé hééis an tróach a bheith bin anhhar áhar béidir sin gus cinná passin na chraí tagan siisteach agus tá si sé bur faoi chósa airgeid agus mar ní réidir leis an postáil agus agus tá si ggéad cinál é se thrár bhelacha tu cinál séhar dús agus nach an gortó é ar bhelacha éigen agus tá si rá bhil tá a go mé ghlan taid a táhahta agus go mé an tro go híintach nar bhéh sé críochnaí agatach an ghimrathá iad an dálíing ar an dipa dhéanana bhil sead. Ná agus an rudatá gceistecé ná dámánha cálaíocht amach mar únta ar meánscoile bhil sead an sin bheith incamágan agus an sin bheith mu ná teáil agus se siút agus so détan rá détá an pé anm cetatáing a éige bhil an cháíocht an tá diplomaó ach ní eile se sin an charachtar ú se mar sinan focail a bhéoh déineir le an dip dé an dipíanana agus tar an dip sir nó heb cin tanna an tanní séir mar aí bhéile ar blianta agus an sin smí tuginn sé an rud atá i gceiste tá si i mólagó bheithna búnta ar bunscoil agus sin mar de á ní leansaí mé gin sin. So leanan an argóin tú rá agus an sin réban se leis maicha doras agus tá sé báistechttí mágus tosin se cás tá sé gimach leis agus tá si sin na seaasa ag doras agus bécinn si in dhéhearils for fox sé agus istóhui go bhhétá ruda cin níos réalaí amsú ach san nóméid
1: in anm chrim
0: ach san nóméid passin sin sílam gur a bhí an rud a bhí fiidirnach le boléir gur gaige a bhí acu ach mar sin héin sin an rud sin an móúst mar a deireach Franca a heastaí ag an am sin agus tá ansaíime go man sin mar tá séad soch casta é anráháil ach tá spríbáint leis mar slé.
1: Tá sé casta le me fá scríb charter atá fálum natanga nó atá óg nó sin caiú míí bhar céin stór focail a bheith acu
0: freiisiúch gotíirech go tí. Tá mé scríomhúair scéil nua fhí láthir agus tá chalíns na déaga ina láir agus tá tá go machnamh go leor le sinmh gan trocht ar an bhfuil agat ar an áte bhfuil si go mothánach agus an rud an rud atá thlú ach ceanchaí go dtíireach lei sin chuir nniuúil, ceanchaí a gcuintí héanana nniuúil lena lena cáde atá cóíach léthe, ceanchaí gcuintí héanana nniuúil lena má mó agus mar sin de agus tá dú lena baint leis ach tá spríban leis sin.
1: Nnís Pimpure Irish focail ar le ba ceartarí chuir le na stórfocail chun é lehanú amach.
0: Tá an teanna go ar an grúpa focail sin atá ar bhealach tá sé dechar éon bheitseá líana leis an méarlaach. Tá an grúpa focail seo an agus an deadtá leo ná cúiseach áráit so tá aber mar thopla géir húiseach agus is chur sí sé sin ar a ghine bhfuil cinál súléir a cubbéidir agus atá cinál tá siad an an ggóil go chráb na hiilena bhfuil sé tá siad an an scéal ahéins go chrín agus dích an chrín ceiste amsú gan stró gcónaí. Cuil húiseach sin banintte sin níos mó le smuointe nó le rud atá cuil húiseach se sin ní nílte siimplíí tá cinál mar a dean focail Francach atá Frankise tá an chuitinta is sin méile atá nuán sa band leis. Se sin tá béidir tá níos mó ná brí bháin na band leis.
1: A chan féad le rud a dhéanamh a cuil húiseach fesin.
0: Stohiggur féidir stohiggur féidir
1: Dúchttasgur mar sin úsáidir mé gur bheith cinnta Dá neirhinn rud éigen go chuil húiseach chu glúistena sin an féile mé sinrá.
0: Istóla mé
1: Tá an foiomh a go mar sin
0: ach dá mar rud tromchúiseach a bhí an tromchúiseach sin sin istóí rud atátálaí atá daríide atá a bhfuil impplochttaí móra trma a baint leis sin tromthúiseach, aber détaí aber dá maratha duine agus dúí óscóir na cuairrtathú rud an tromthúiseach a bheith a bheitán le brena sa dhéanamhar ru
1: goá cúisethe
0: Gotí Fu chúiseach sin bheitan an breanú ar rud ar bhealach gáíon wathcháin bheitan an cinál se sir agus gan a bheith cinál choí faoi ar is tá legan ag na Franci sang fá nó cinálhilta sé méir le freisin ar bhealach ach ní sam an anan an dárad an óhíh óhíh úsáid nó cinál cold blood bhfuil le bheith breanú a rud ar bhealach gan mothcháin. Mór chúiseach sin chusíos ar gcuine a bhfuil an bheasaú ar a haon den mór chúiseach. Agus an sin duna féin chúiseach duine tá an tóí
1: lehéin.
0: Ok. Dhéor machna bhar
1: an mé féinar an duine sin.
0: Istóla mé.
1: Sin tá reinint maslí agus multi maithe fachta a gin an sin.
0: Tá Istólam ghfuil an grúpa sin i tanín siad lom tá siad canál chuann siad go leor iniuúl ar bhealach cinál
1: chuil
0: chúiseach acnimúil agus
1: godáas agus éon rud eile ó haomh stóir focail leanúmach.
0: Tú list a ceistenaí chum víáint ar na nuáil is ansalaad, agus an sin bhíimi se smoine freisin ar na nuáil nachhfuil me thotóí sin leo.
1: Mache?
0: Well, focail amháin a bhfuil just colá áirithe go leis ná randamach, agus tá sé takeíonn cín go mór. Agus heapain gur gur cummóé ar géad ufuil béidir gur chuinteap matematicim nó a cinint mar sin a bhíán. Ach tá daine ósáid go go randamach deir daoine ach istáilm hen ggóil an focail fánach a bhhad níos dúchasí agus bhhad níos deise. Ní hanan sin na sará bhfuil sa nach náró le randamach, agus go méidir go méid fánach cinna caites na fatha lofa agus is mar sin na hagans forbert ar hanga ach istóm héon go méidir gofuil an focail randamach sílan gomach fánach níá gomininic
1: tú annach chóirmach fao sinrá inar is focail is seis grána é randamach
0: is duna chuil chúiseach mé
1: tu go an chatárágat agus tá sé simú is cuiil an mhúntóir tiróolais ará ar scoil bín si fear fatta úsá an focail random i méile gus dúirt si ní bhíochttaine á úsáid sa beidir gúil ceart go a gurhanana séisteach leis na riomhí agus an sin greibh sin mar chun ceap ag daoine random, but that's so random.
0: Is as sin na tháinig sé. A chuil sa tá sin simú le rud a thug mé faoi deara ó thu me an cónaí a go na mara agus an chiíar amach caitha mohíil a bhhad níos kinál báte an éige ruige ebrim an tamar fad agus goige lárimm le an bhean agus leis na cósan agus sugar siúd. A thug mé fao dear le rám héin le mo chuid rethracha gus drúfórachaí goach legan nach chu caiinte acu agus teá gorá sé acu ar fád nuair hagach mudlí chéile na thucach mudlí chéile. Agus gnéan le main sin legan nach chfuil aga manéisúil sin legan nach chu mé cleachtachair agus dá mé na chonaí im le líon heb cinná tain.
1: Seo i méle
0: méle méle Benrá so bheith agus istóí le himimecht dáama thucan isteachair nó bheit sé cloiste agam fa dhéad bhil ach bheitt sé acu siú do bhhaid níos sciúpaí ar bhealach. So istóí gur léirú a bhí an sin dom a chuí a dhéanaan an bhéle an nóchan ar haon an tamar fád. Agus níl seach nádar a gnneach an réigeró ceanna. So cé nach chuil me héin mar cinál mar chuine atá gaiirní sin agus beidir níos cantalléidir réir mar éíonns na blianta, mar nach bhfuil mé óthóca leis an bhacail randamach ghlacham leis an bro sééis a bhhain sleisir bheach.
1: Se ach tháinig an focail random isteach mar gealar na rihí mar dúmar ach hí an chun ceapa an hena sin, bhí rudí ag tarliún go fánach leis na mílta bblion. Agus sin an rud istócha, bhín daine gurí rudí a chuma a bhhuiins go sanú le rud ar le rud i méla, agus bín siad dhéirigh mai focalinghilge ag freartt go ddíreaachta sin, ach mai dhéan siad beag an taiscéalaachta bíon focail sa réilge a dhéanann san job hena féin. Agus má elamín tú focail atá sa snite agus mar chud an teanga is fear é mar má eilemín tú fánach tuigí tú ó tá mé ag fáíocht ar tá inar tuigi tú rudíile a bhhuiin leis, do brahil golóorbuntáistí i bhhaint leis an dú sinna chuisteach.
0: Istóile mé agus an sompla sin is focalé nachhfuil eisteach chula sé níhé gur seanna golé a tuú i níor agus ar cinál tuú jobab nu aá sa síl nu atá an bhil an cinál cosa le cisneir nó
1: ón. An sin na le cisne?
0: Well cisneir sin an chuisne agus an chuisne tá mai thoáile manaach an meganis. An chuisne sin an sin an cinál ceó seacha a bhíonsán gomach maidid sin díomhre
1: atátá tú.
0: No tá sé sin fír
1: tú agus sú
0: agusrá
1: an ceó a bheitá maidún gúra.
0: Se agus tá sé beag nach réúte agus an fri sin fá tá stoi bhfuil an téir gar an talla réúte agus fecinn tú an ceó sin agus ceó cinál. Róte ciná sin an chuisne. So tu go jobab nua don ruúd sin cuisne leis an cuisneir agus as sin nahananic an focail cuisneir.
1: Áhar dáin an sin.
0: Ach tá rud eileháin an sleánnach a roihín slom, bhí sé ag maithir a méla, is a bí fánach anir te trú dat ná. Is a bí fánach anir sa trí agus an rud a bhí geiste ganná níl sean sa be an éireach leat. Agus bhí sé sin bhí ar sumáil fánach ting, bhfuil sé
1: fánach le tá seans anna bheogan
0: se
1: fánach nát. Bhín feibh gom le sin na gohaí, is fánach nát nachhuiíthe nó ggóí
0: ahuithe. Well, it's a random place you'd find a lobster, bhfuil
1: chú ségan bíon orintnta scian méanga dem ba bheog gurthála nó ba bheog gnáthála. Bhín seis ní hín sé geart gom, so cé fan dá go seo ibhrúach leat sanis. So ba bheog gur bhúil an char mé níor bhúil an car mé sin mar sin ceart?
0: No speagnáhil
1: beag náir bhúil.
0: Ní istó nach chuil se laicú le bhealach.
1: Ní félum ní beag náir bhúil se mé so ní fé fém le
0: mé
1: mata sin. Maidir leis na foca sin ar nó randomach tá me chean héanana gom agus sin ní malam amcí.
0: Sparlam
1: sa kitach.
0: Okay.
1: Tuis nach olein úsáigum de amski in ein cohexel ag tegum kan spríle kitach. Sáid ag tegum kan spríle kitach.

0: No, ní ní hin an chéle smó man hin as.
1: Is sin mar ví sé úsá ar an olsco.
0: Okay.
1: Agus nir nir daul mé chitach agus nir chula mé dinia úsad gnád or heleg. Dermen, okay, caim mé fáréile amski. Ach nis Fellí an go úsá úntacht am ski fresen.
0: Well vi me sem múna le ban an tí sin tírin or hosse menir vi me fadanir vi me múna goskala agus vir sé vi vi ledin ha a chuisteach agus agus bin kom amskeir sin a gáí.
1: Oké. Nu b vogt tú staach go dtíí an cheantar sin agus tú ag leirt goil go gachlá le daine ar ceintarí dúcha siad. An ra bhíon dúláán ann rud?
0: Well rud atá an spéisiúil ag ganhaint chunamara. Agus níl sam tá me póstar bhean ó chur goghine, agus ní ddálim ghfuil an rud se hátréan ó jaas. Úsátar tiróna an chumpáis le inónad cinál ar dhéisúir lé. So duine caiintúir má mar deire tradiisiúnta mar déirdíis a go siar an bóhann sin agus an sin ar a tíbó jaas go sí san sin.
1: Se tá sin chlu gom ó éarmóí a ggéirí don
0: se sin aine agus an sin
1: gt
0: Ok, so tá seán
1: seán
0: agus béise bé sé ar a bé sé an tíb heil go mór. So agus an sin fiú istíthe deach níá bhfuil callin teach an asal ó tá sein sin ó jaas. Agus tá sé sin ar bhealach, tá sé sin a bhhaid níos ní sáúla mar choras nar smuoín tú, mar ní áíonn sé de réir mar de réir an tro a mínta breanú. So bheith sé a gcónaí is cum cén tro tá tú goil ar a móthair, bé an tíh thuga go móthair a gcónaí ar an tíomh céanna bhfuil san chuiras mata sé dhéise agus ar lé caiú a chaasa timppal.
1: Well léime ó héhna sochan gogliochtta de léimé rud a dúirtúil sé níos fear mar go gíon tú tú héin sa timpplacht, seachas go gapan tú gur tosa an rud is táhachttaí.
0: Ok,
1: Nílas go bhfuil ruí sin mála mé mar chun
0: Is mála mé. Tá agam nuair thuime siar thóg sé píarm tíota staair sin, agus bheitanna é úsáid gorín, bhfuil is head. Agus gnáidir a bhfuil bhíoh cinál sinna a incin na ggéire haint amach i gceart bhfuil sead.
1: Níla man ná agus sin. Dlim roh ag an tírólas ar éos. Bhd éigen faoi sé an deair. An maithanú níos sear go ddígann tú i gcóí cáhfuil tú in is gohfuil se sin clican.
0: Béidir go ghéanaan abair nuair bhí am le clia. Bí a gána cinál le cuiimúir cinint róil so béidir béidir gan neanú sin na gionnara íl san.
1: Pa bhhé? Rúg tú an focail dia asasta chud cainte.
0: Bhíhil bí ceist a bhhaan le bhfuil botún, agus ní botún a bhí an ach sí stílam go méidir gur ábhar spéisiúil córátáin. Bhí pointinte áhe was hína leganach is sin istóí fólum taaga mar scoil agus an sin i cosú le bhfuil bhfuil leúna dé agus nuí sin ar fád atá an an nádra san é Tá si an
1: nárálim
0: bhfuil siad thráfeoch sin ó ní bhíidir seo cráfeoch sin ach so bhí agus an sin was i mu dhéáir dom nuair a chuirme sim sa teanga thosa mé ggéisteach le réú na gaalteachta. Mar gur hena ceol na gaiintirí dúhaislam, was hena na glórhallum agus bhí na ggéisteach leo, agus chluisisin go leorgan na leaganach í sin thuhéon ballíirt, bhfuil is nó Wis tá cinál pisrág go baintle sin, mar a goan tú má bhlan tú duna cé sus mar a gunn tú ball dhé ort leis an mla hí an fatí san go manhí péró a bhil tú dundin nuair ná bhil tú nuair nach chuir tú an bhenach leis. Ach ag pointinte áirithe bhfuil istóhí nuair a chaáilme me chréide mar tógó má chaitlaach mé agus chaáilme me chréide agus bhí mar anna mén bhil céim fágún mé fós a gúsa na nahaní seo. Céim fá gola marrá leúna dé mar a gréitim gola le heán agustí, bhil te nach chuil se sin cinál bréagach.

0: agus mé ligintarm héin gur dunne mé was dat seachas an dunne tannom. A so hosse me deréide héle a roiige na legen nach sin asmo chut kainte. Ach le tamle nuas is sto an goil má ligin ar as staach, mar is stoi gohfuil ar veilach tiiskins eile aga mar dhé ná gohfuil go gogéíon an fakul sin dí a rud a cinn tifriúil gomenis gogélín se gur banan é béidir agus an vistéir, bhfuil sa mistéir na bathe, mar nuair smaoíon tú air. Is komme má fiú tap má tá kredih agat. Ní féidir aber gus ké chrochi an da, oke má kredin tú é chrochi dí an da, so ké chrochi dí. Is an an dá heister val.
1: Le keir a móra á lé goin ar wat.
0: Heingá sé sin sta ar a dééistarí nu
1: Carolm Sam Ferry úsáden se sin leúnmh na néthe agus ar agla na haglaise
0: Já nó cluisim dan írá leúna na néthe agus agus tuise sin go déas. Tá me compportach go leor le leúna dé sin an réige atá ar hófalí bhil se. So hopefully it'll work out. Like, lacuna sé aibre sé amach. Like, will ein leagan elán? Will ein elán atá honnéta le sin? Hopefully. Ní mena an coimru rein chiam.
1: Lacuna JJ, sin plus come fresh in. Ní dis gomín sé ag tuar cún of Sorini. Yeah. Táúla dí gom is mána mééis sin
0: freiúla dí gom.
1: Ní misistem dí a lua agus d déir a gcóí na daoine, bhil i méla mar orintanta chuann daine an che sin ó déirtir díos mar chutá sin an meileúna ach déirm le le an úsáan tú an focail goodbá tháinig sé as Godbá agus annéann tú holiday mar tágann sé ó holy day agus is cum le méla mar sin cin fáid mé bú faoi.
0: No gnéir sé OMD will is happening, OMG, no God.
1: Jesus
0: no.
1: Christ.
0: Yeah. I guess Neil and it was a Nihang liter la credit who ma vintage in our organ. Tarud Gentamarshan Haining, a gloomy soiga gonamara, Shachas Jerry will say, Jerdish, hello ship.
1: Oh, cool. Yeah, Shinan Gonamara.
0: Yeah, Tasha Shinan, yeah.
1: Das.
0: Hello, Shib.
1: Hello. Hello, Guy. Should have heard
0: Hello, Shib.
1: Bhí mar le láard faoin na codanna is dachar den gaiilge don ála mór.
0: Agus céir
1: a dú? Don cairt go bran sé ar an bhála mór.
0: Aha.
1: Cín cúl ar tácha. Ach go bhfuil ord na bhocal dachar do achtar nig fásta.
0: Is stóla mé, aber de Vericáni tá carlum is Americanacha agus tá sin na hónaí hir. Well, bhí sé sa speciál, bhag sé go hirna gaidibh. Ach tá sé fós fólam leis go dígúseach, ach is stóla go bháin se an áir na bhocal san ailge. Tá eisciúchtúil go máth é measc teangachaí na Heorpa an táir atá gceist sna teangachaí ceiltecha sin bríthir verb subject object.
1: Se ní bhí an smaoin bhearing mé
0: BSO.
1: BSO.
0: BSO atá. Agus tá sé sin tugann sé písa argaoiní teachta steair sin. So tá sé sin deair dóh siúd, ach tá cara go mán litáin a tháinig ar chuirsa gailge ar gar ruúa, agus bhí go leor rudaí bhí mar a chéile, bgus sé áhar an bhacail, a chamála sin bhí an aber dom dit dó dé tá si anchosúil. Agus so I bhín deacrúh do béthe na daoine ag daoine áirthe le sin.
1: Agus an bhfuil tosa an na thuga leis an tuisiil gineadach?
0: Ní mar rá go bhfuil.
1: Tá mé dhéanana tagairta isúí don árán scrí taig reinint blianttó hen árán an réilgóir bhórd. A bhfuin an úsáid ríis is ríis as an tuisiil gineadach. So cad is spreag an tarán sin.
0: Ó frustrachas
1: Na éon nó le daine eile
0: Lum héon agus le daoine eile. Ór an gráán, chun se síos ar na deacrochttaí atá ag duine atá cuatú pátsaí atá gaalach agus achahfuil caiid an ád gaalachas a bant leis an bátsaí tá gist ag an duine agus hí me me leadóg nar a chumé sin bhí mar rablíonn fihinn ar chumméir an
1: sin ra
0: agus
1: agus é fós ina chnagra látáine Tá sé granhar agus i d dachasú le chuirte Tá sé ar YouTube le
0: Tá sé ar YouTube istáim
1: Tá Tá arrán an ré ggóir a bhórd má tá sé bhlurg Bhil gur míle maigat
0: Gu maigat a hir
1: Bina gcuibh wat de focail lomsa cíirní é Má tá ceistear bit faoinhilge ag dóna ggéirbe agat, bí deaghhlum ar na meanth síalta ag miisecíra agus chuirí méid faomhrád na sihíí sebhre é. Buochas mór arís le fers na ghilge agus leis an folór nua béir le ghilge as an aríocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatain seo taid me gunnaráin, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs, agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilge chluiste na ghilge bhuiiste.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Is í cuacht dúlmhéine amháin a chur an teorann le crud a thácaí. Mar sin, céim fáin nach bheith á cálacaí tú lei agus ceird gur féidir leat buint amach. Tá UCD sa chéadfáin géad is airde de institútaí ar didicis domhanda. Le céimeanna meastaireachta a osclaíonn dúirse faoi stúr locht agadúil agus mantóirí a roróí agus a spreagaithiú. Chun bar de chumas uathail a bhaint amach agus do áit féinna aimsiú ar an domhan. Tuair cuairt ar ucd.ie/contasa/masters.
2: Tá tarseach ampur scoile bó Saoran, de scoilinna le haghaidh scoilmhín 2026 ar oscailt anois. Is féidir leat in chailitheach de linna bheith heicáil iritis a dhéanamh ar hicéad i chiaach a dhéanamh nó sonraí cartaí leis a chur isteach sa leanúnfra an tarseach dé híine an tochtú bealtana 2026. Má bhíon iritis nó í chiaach déanach, déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Téigh bus Éireann.ie /schooltransport chun sonraí a óil. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cairr.
3: Fáilte seachlaach déiste chun chlóirtá agurtha gom, ceolclasca go chunal anse ar Radioúna lifa, céad sé Pcair FM inniu. A ba mé chur ranse ar an clascaach ar siúlaniu a bhí cuma le glór comodór clascaach, snámatá caite agus láitá nniu ann. Anois, mar gheall ar an aimsir go hálantá a gcuin inniu, beg téma an tarach a gcuin, agus contúsa chur le sin tá Athruithe Goldberg le Johann Sebastian Bach, agus tá an anim buníthe ar Johann Gottlieb Goldberg, agus tá seansa go raibh sé an cé duine a chean an dréag seo sa bhliain 1680.

Bhí sin athruthe Goldberg le Johann Sebastian Bach. Anis bogbhid aráid gotí an Barbar ó Seville le Giocini Rossini. D'ir siad go bhfuil sé ceantar na dreacht is tábhachtach sa 19th century, agus bhí sé críocnaithe sa bhliain 1860, agus tá sé fós cáiliúil sa lá atá in UN.

Bhí sin an Berber ó Seville le Giocini Rossini a níostá na planéid Venus le Gustav Holst a gcoinn. Bhí an píosach seo chun spódach ar dús ach anois tá tuairmór air agus dearan go leor daoine go bhfuil sé ceanda na píosa is fearr le Holst.

bhí sin sinseach ihar a níla Antonín de Bheorach. Anis tá túma cúpranna le ó rithra bhelagain, agus scríomhar bhheil an písa seo nuair a dúir leis nach raibh sé in an Port a Glocha sa céad chugad domhanda, agus bhí sé críicneas bliain 1960.

níis. Buchas mór gríon lochtéis tá tháina go dtíon chlór seo. Tá dreacht a bháin eile a gcuin agus sin trí pífa i ggóir an lút agus an clarinet le André Frederick Allaire. Tá fiúing go mbeidh sé an seo an seachtain seo thugan agus sláán.

0: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.
1: Dá bhí ar ná macartaigh an seo ar radio na lifa 106.4 FM.

Bhí sibh géis ducht an sin le Rampwalk le Roger Doyle agus roimhe sin Sir Geoffrey. Anois seo libhse dreacht eile ón chud a dó de na Passades, le focus ar Roger Doyle anseo inniu ar an roimhe leoid chlasachach ar Raidió na Libh 104.4 FM.

Bhí si bhgéistecht le dréach le piano le Roger Doyle ón talbam nua. Anis dréocht chlásacha comhamtar don píb ilann agus letrónach darbh anam under the Green Time.

en is sio sibse link separator Ibrahim le Roger Doyle.

0: Radio na Liffe Cuisle na Gaharach.
1: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin.
2: Cursaí rá agus scoil na díospóireachta.
1: Gach Márt ar a seacht ar Radio na Liffe céad a sé an go cear.
3: Tá tú géisteach le Radio na Liffe céad a sé an go cear FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
4: Fáisteach chuig chlár eile gach tro lom sa Anthony Cummins ar Radio na Liffe. Mar is gná beag meascáin mór ceolagin, reint ceol ór nua a ceannach méle déanaí agus reint de léchra mór ceol a rá a gcuing hena ar an seo seo. So beag réint ag tacht ó public déan lá an Congo, ón cósta Iarmhéir se sin Côte d'Ivoire, ón stáit éadaithe America ó Éire, ón Tiombaib, ón Bhreatain Bheag, agus an Senegal, agus ón riocht éantaithe. Agus a measta Gil Tóraí beag roinnt acu nach maran, mar thimpla Papa Wemba ó poblacht déan lá an Congo, agus David Lindley ón stáit éantaithe, agus Alain eile a bhfuil fós ling ina measc Tíken Dea Fáculaí ón cósta Iarmhéir, de Danann ó Cundin na Galibhe in Éirinn, Bosi Bosiana lena bhana Antishok ó poblacht déan lá an Congo, Jonah Moyo agus a bhana de Vera Enguena ón Tiombaib, Catherine Finch ón Bhreatain Bheag in éanach le Sekou Keita ó poblacht na Senegáile, Comála de Danann ó Cundin na Galibhe beag freisin Joe agus Johnny Madden ón Galibh. Ón Bhreatain beag Emily Portman agus le Shingle Nua uha ón a stáit éantaithe na Paul Ramblin Boys ag seint ceol Bluegrass. So tas nóimid le Papa Wemba, de bhí antálam é eiscint ag an féile bhómaid haol ar chasana na blianta hin, mas sem 2008. Agus seo rionn ui Imfono Yami, a chuala mé ar a disca féin ar dús agus ina dhéag ar an cunúsacht seo dat a bhanam Stars of Afropop. De bhí sé mar báil den glúsacht de Les Sapeurs, si sin fear deganá a rá ag cochaf Alain Arrigid ar a éidig agus a bhí ag dul típol Kinshasa príomh cochar a phoblacht déan lá an Congo mar sais show fashion an. De bhí sé ina bhail de Alain Bonny Ciol sula thosaigh sé ag chuna in éanar lena bhana féin mar thimpla Wenga Musica agus seo cean a bhí taifeada ag an Lipéad Real World Records bunthe ag Peter Gabriel Imfono Yami. Agus tucula mé é nó chéad uair ní ó Cairnín ach ar an rádio do go bhí coní ar an hall sa Bhreatain ar an BBC rádio a chéan ar an chlár le Antichair seo. Seo díobh Papa Wemba le Imfono Yami.

á bin ceol bríomhar chun taú a chu leis an chlár, Papa Wemba ó dathe blian óhin s na hotaí le imfón óhéamé ó na lisca Stars of Afropop. Bin cúsat ciúil ach tháina séach ar dús na hotaí ar a disca féin ar Real World Records. Se an leistena a chula mé ó a ríis na blianta óhin, réalt mór eile den ceol afro-reggae. Thosaigh mé a géisteach leis an léach mór Alpha Blondie, a thagann ón tír céine cóstair Iarmhe le Tíchan Jaffa Cóilí. Má ráh an teitl an rí afro-reggae ar Alpha Blondie, de bhí an teitl an prúnsa ar Tíchan Jaffa Cóilí ach anois tá seisin ina rí comá. Ona disca African Revolution, siatíh an rian teadal. Tíchan Jaffa Cóilí.

Well, teiste dílis bin trí cín in éige céile an sin díirech in éige céile. Has níor mar le cean ón costa íorha, agus sa lá cean ón Stáit Aontaithe Americá, agus an trí cean ó éire. Has níor mar le Tíchan Jaffa Góilí ón costa íorha, le African Revolution. Agus an cean sa lá, David Lindley, ón Stáit Aontaithe, fear Gara an talam e eisgen bio in Newcastle le hasana rhaen blean o hyn. O na ddysge playing even better bin e le a findra findrao. Sin tedal de pisa ciol o Madagascar. Rinne se fein agus cultor ele Henry Kaiser. Trasana quig aichin amar Madagascar agus an Narui. Eg den of stadair an ceol tradisiúnta ó na tíortha sin. Agus bin cean a chumsé nuair a bhí idir sa Madagascar a findra findrao. Agus an tríú cean ó de Danann ó na disca Wonder Waltz. Gá fáin a bhí ann Patsy Tuis agus Fred Finns. Anthony Cummins an Sheriff le mar rá a ceol na crinde ar Radio na Liffa. Mar a sóldíf Tomíd Bio, man le dé Cédín, ach mar bhfuil sibhan an éisteling ag an tam sin is féidir leh éisteling gá uire eile in aag na seaachtainine. An chéad acréile tá sé ar siúil idir a héndiaag raibh nóin go dí man lé mad de déirdín agus an daracean tas níon sé ag a dóchlog ar nó dé danig go dí a tríolog. Só tá trí deisina in aag na seaachtainine éisteling. Agus má tá breis ólas uib faoi na ceoltóirí is féidir é áilt trí scríomh cuaim ar má heola riafas sin gach tro ag radioanalifa.ie gach tro sin focail amháin ganíon bruise litreacha beaga. Seo duine inis nach chulamar le fada ar an cláir se, Bosie Bosiana a lena bhana antiseoc. De bhí sé ina réit mór den glúis ceol Sukus sin S-O-U-K-O-U-S. Is sé Sukus an glúis ceol a tháinig inéag an rumba congolés. An dá stílinna ceol is ceol rinke iad bert ach an Sukus tá sé bhad níos tapi ná an rumba congolés. Seo, Bosie Bosiana lena bhana antiseoc. Óna disce Sisi Nguema, seo díomh D'Arce Licotino.

Thank you.

Well, a lot deistig de dílis bin trí cín eile díban sin. Cean ón tiombaib, cean ón vratan bheag agus poblacht na sena gaile, agus an trí cean ó éire, has níamar le rian ó Jonah Mayo agus de Vera Nguéna. Víidir mar cántas na bannaí is coilúile sa tiombaib sna hochtadí, agus ba an sin a chula mé iad an chéil úr, agus chonig an réon sin soló na mudsaí ó na disca de Vera Nguéna iwer i trí. An saith popceol sin ceol jit agus na blianta ina dhéag de bhí bannaí mar na carra drohairica agus na bundú báis agus ila héad ag seint an ceol céna ach i rin a seachtadí nuair a bhí cogam mór ar siúl sa tír sin ag an am de bhí an tanam ar an tír an ródéis ach tar éis an coga de bhuinadar nafsplachas amach ón bhreatain agus de bhunadar teadal nua ar an tír Zimbabwe an tiombaib. An council lár, tháinig sé ó Bert ó an bhreatain bheag, Catherine Finch, agus ó poblacht na sena gaile, Sekou Keita. Ise ag seint ar an cláiseach bhreatainach agus Eisin ar an córa an cláiseach ó Iarthar na Hafraica, an cean a bhí an a clúteach ó na cultúrí mar Sekou Keita agus Tumani Diabate agus Charlie Musa Diawara agus a le héad. Ón disca cliseal díbon, uha Bert, bin cefilau hanam an rian. Agus an trí cean, fuair mé an ceann seo ó Johnny Madden atá ina bowl de Cherish the Ladies, lena fear céile Joe agus Johnny le céile, ón disca cnósacht ceol atá an, a Galway afternoon an teadal atá ar an cnósacht, uha an sin de bhí trí rianta, the green fields of Woodford, the hole in the hedge, agus Joe Cooley's. Anthony Cummins an seo libh le mar ráha ceol na cruinne, ar réidir na lifa. Cumála a bheith deanghhail lam le bhór tuairimí agus iritis agus ala héad ar mar sheola riafost, is fidilibh cumá a bheith deanghhail lam ar Instagram ar gach tro a céad an áid a sé a cethair, agus freisin ar Blue Sky ar gach tro .bsky.social. Sean is áráin nua a cumthe bhil timpall leistig de dem lína, ach tá cuma ar go raibh sé scríofa beidh a céad bliain ó hin, mar árán tradisiúnta breatainach, agus cuireann na focail agla ar ma bhean céile agus mar cairde nuair a éistin si leis an tárán seo. An tárán ná Stick Stock ó Emily Portman. Thagann sé óna disca The Glamoury, GLAMOOURY, agus measam go bhfuil sé mar cean des na áráin is fear a bhí scríofa le fada san glúis ceol tradisiúnta is a bhreatain. Seadaíomh, Emily Portman le Stick Stock.

géin le haid go rion bháin eile. Rion nua dumsa sinkel ceol bluegrass ón bhana the Po Ramblin' Boys, Po sin PO oscuma. Agus beic sé mar rion ar a disca Pardon Me ag an tamil. Fuair mé é cúpla láthain ar Bandcamp. So, sala cosim mé é caithim mé buíochas mór a go bhhaile Fergal Sachs, Marco Lynchig, ó sin Coil, agus muris ó fianachta agus sibse a lech déisteachta a socht a bheith géisteach lum gá seachtain. Bé mé ar eisle a bhíigh an seachtain a eile, idir an dálín lena géagraid ar aig a géisteach ling ar ár siamh www.radiolalifa.ie ar appana mar an Seintó Radio nó TuneIn Radio agus a le héad, agus má tá cóirí orbh im le clia ar 106.4 FM. Gurí an céadín se chuing, sláinte agaibh go léir.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Cáim é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurrielte an seo ar Radio na Liffe. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Liomsa, Rob Carey agus McClure SNN Scríóirí na Árán. Crem de la Crem, sa rangú singer-songwriter. Agus cogar, áurán fwy Elvis coma.
2: Níl se éasca gnó a ráchtáil, ach bachorgamach se éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sérvíš sér an áisca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar hacíochtí gnó a himplú. Le breis agus há chéad caiga tacíocht in éon áte bháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, Corle, Ilwint agus galore ella aimshu. Agus na bi chimniurt mar wulis agat cadta wedge. Tro roi

0: ar bhuiirn chairichú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ai chun fólam conas is féidirlinn ceabhrailt, an mol fiúntar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht anseo. Teanscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Chuirníní ó thuús na fithuíise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
2: Raidió an Lifa, cé sa sé punc cathair.

díomh agus fáilte. Rob céir an teoríéis le gran eile de SNN scríóí na nárán a radioon lifah cé sé punca cehar FM. OK, well, tas nóí le Steve Young agus ar an áling a chum sé Seven Bridges Road.

Seven Bridges Road an sin ó Steve Young. An is sé cúpla á an scríif ag Bob Dylan agus clúdathe ag ceoltóirí Bratnaigh. Seo Julie Felix agus One Too Many Mornings.

blues for my baby and me an sinó Elton John. Well fuair an Commodore intach Tom Rapp boss le déine, seo Tom agus Pearls Before Swine agus Raindrops.

The West Coast of Clare an sin ó Planxty. Agus sin sin an chatan seo, tá súla gom go an sibh tanniuhas an gheol agus go mbeidh sibh ar eislamsa. Rob Carey ar Radio na Liffa, 106.4 FM an chatan se cúing le agrán eile de SNN. Míle buíochas de fergal ar an desfuime agus go dtí an céadúir eile. Tógaí go bogé agus slán.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: A bhfuil tú sa tuair a gghairm nú trí réilge, tuair fao frintíiseach gnó agus aibríochttaí sa stáirbhís. Th sé bhí fichead forbar túiscilaní ó híomh seirbhísí peblií a chur a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht tinscadal. Tuile tú agad fadatá tú ag fillam agus bena tú cáíocht ahamtamach ag an céna. Rána an strogéilge chundal i món aibre i ngáile nó inú na ngáil, áit a dácófar leat tuile forbarthe i dhéanana ar do chuscilaní gailge trí aúnt agus trí háíocht ar an láthir. Téigh publicjobs.caí chun éirta sa dhéanana. Déan de éirta san is roibh trechaú lá go bhí aibran fichi fichi sé.
0: Barúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.

0: agus bin a gibhann sin méomhní bheog le ón albumm mie le meas agus thuúla sih réils nua ann. Anis tá chu bogurráid le ceol ó ansanna ó Farrachán agus an tahran híos ar trá binéidir. Hééis sin tá chun éisteach le Conor Arkins agus Paul Cleisiim agus tá trí pí ceolalan seo Callahans teachín an glána agus tás Many a Wild Night trí fóca ón albumm The Morning Trush. So is mis an nail an seo ceol a fearan fertig seo é seo céad agus a cuaí déag be me chaint líb.
1: Hí me brenahar a bhhaigh is mé smuohfuil a trá. Bhí me smuú ar hádín fáí sé éh agus será. Nor a hánig an fón go taban ar am a gaiisteach a snáf. Nor a hánig an fón go taban ar am a gaiisteach a snáf. Balíra túáile na tad a gom nírá mar cho a snáf. Ach nó i bhreanna mé hartíúú sé bhíon cine é na gan. Bhain mé mocha dé dhíon gus heas mé ar a trá, agus croch mé suas mó bhís na chu bhaile agus croch mé suas mó bhís na má bhaile riime chapan bháin. Is deachla min mohráid cin gus mé breún sanál, ach ní rá duine bhisan is sí sé a deirí ar a trá. Thg mé mai ar Neptún nó go graing leis má láimh, agus síoslam sríd i chrystal mar a gréinn mai din virá. Agus síoslam sríd i chrystal mar a gréinn mai din virá. Bhí ar portanál is bhí bliomáán an bhfuilachas san go badán, is iad ag súbrú leis na tantra chuil bhíh chuil in nuas go thir. Bhí an sálan im mo bheála im mo bhúlis mim le cán, is me henús an bhaid an mhara, chun pad a bom na bá. Is me henús an bhaid an mhara, chun pad a bom na bá. An nád sa bhí mé san isce ó bhí chuid a thót go bhrá, ach nuair a d'éire mé le haach amach ar a lehead a bhí á. Mar nuair a bhreanna mé thar sáile le féchaint ar a trá, bhí gá bhád ag strach a bhríis de bheith a teispa bhfuil mé bál. Bhí gá bhád ag strach a bhríis de bheith a teispa bhfuil mé bál. Lig mé bé go scráid bhaimach ní thug siad ar a mé náards, ach ag strach agus ag réb agus a talint ó cheam go cean. Sin tola bhí ar glas seo me chreaach sa bhí a chrá, bhí cos Jess ag Jackie Russell gus cos léigh scatí bán. Bhí cos Jess ag Jackie Russell gus cos léigh scatí bán. Bhí mé níos se lár na feminis me brananún sanál. Bhí Jack Russell ag imacht sidirs ní a réir gur scatí bán. A céir é seo ag im si thaint ar an áid. Camper van mór Fran suas le rá. Tá le camper van mór Fran go go séíanta suas le rá. Má bhhaachtar Jack Russell le dag mé mar atá, gus má hat marachtarta scatí bá na háing ar an mío. Gus céad farí ar géir na thug mé an túáil in nachcha le snáb, nuair a tháinig mé go bingéidir réisiúlaid ar a trá. Nuair a tháinig mé go bingéidir réisiúlaid ar a trá. Nach an sinna bhíon rúla búla an chlápar go i bheo, nuair a thosa siad ag léint amach bhí bicíní an go leo. Bhí chuinla cinál dáhrah glas gom dóm is óir, ach bhí mi sé le a bhah chuach mo go scíhhar in is go bheo, ach bhí mi sé le a bhah chuach mo go scíhhar in is go bheo. Faoi ná mar búú léidir an bhí me léas a mar ba chóid, bhí slaat mar a ggóil háart ar an is bhí crosógéir mothin. Bhí an neaman ag silin nuas ar an mar a bhíh dreadlas an fadó. Is na nuas an gaiisícíchlách an a húbrín barú fadó. Is na nuas an gaiisícíchlách an a húbrín barú fadó. Bonjour, madame, adore me. Comment ça va, dear she? How nice it is to meet an Irishman swimming in the sea. Achos y mi sig beigi, gos ysgrad o'ch yn nord mi chyn, o'r y glani yma, gobio yn eich ta siarc y tap. Glani yma, gobio yn eich ta siarc y tap. Nach yn sinio fi yn leim rochon, agos splash o'r chwyl o oed, agos wnsio chi'n y ffrainc y dyn yr palace lom. Fi mae hyn y gyrhau'r dŵrlyn gyd, y wych y sy'n gwydios, nôr y dermeg lor teith i'r un, ceil eisiau tŵn i'n dod. Nôr y dermeg lor teith i'r un, ceil eisiau tŵn i'n dod. Wel, ba hawl eisiau y gwydio me ar na dŵch yn ni hynnw'n, hys mae hyn eim rogos y gyrichiwch, mae'r fech i gyrru yn sy'n drwch. Ni arna me stad na cwn i nhw gwrchrych mewn siachor Is dwrt na'ch snofing ar y glad o'ch yn mynyd ar yr is gydio Is dwrt na'ch snofing ar y glad o'ch yn mynyd ar yr is gydio Yn isio car y gws o cwmrod i glac o'r yw yn gofroch Mae hain to go bynged ar yr lesiwl oed ar y tro Mae hastin wyt fer marciocht yr rhym a chafel wain Fwain di doch o'i ddeud a cwrwyr doch o'r ysgol Fwain di doch o'i ddeud a cwrwyr doch o'r ysgol

agus béna gohann sin Conor Arkins agus Paul Chlesham ón album The Morning Thrush thulamar trí fólca Callahan's Chuckín an Glána Tás Manny a Wild Night. Roimh sin an áránaí an tábhránaí Anton O'Farrican agus híos ar trá binéidir agus bhí deis gom Cardlin agus a bheith géisteach le Anton O'Farrican ag an oíche áránthe an club ar sráarchar ibhar sé bíonn sé siúil gach céad déir daon an bhí mar so mátá sé bhanam freistar sin tá ón pí I gceannasir be chuint ón pí agus cuiiste na bhocail na daoine sin agus ea aní atá ann gló árán ar an sin ó sprála mé. Anis tá chun dul suas inis go dúndalgan chuig na Mary Walpers agus tá chun éisteach le Homeboys Home hé sin níos mó pólchas ó Brian O'Leary agus Colm gil fáil ón album Where the Bog Is agus Glishman de Pólchas Eilí Buckley's Fancy agus Paddy Cronin's.

0: agus bin a gwibhann sin Brian O'Leary agus Colm Gilfoyle ón album Where the Bog Is agus thuaim ar gá fólca Eilí Buckley's Fancy agus Paddy Cronin's ribh sin na Mary Wallopers the Taftar Institute ar YouTube agus an Tauran Home Boys Home anois Tomad chun boga a roig le ceol ón Banna Ceol Socks in the Frying Pan agus an track The Track for the Crack hé sin Dara Lynch ón Banna Ceol Lancome ag rá High Germany Mi sin eile thulann seo ceol le fearan fertaigh seo é seo céad sa cúig déag.
1: Put that on the sleeve notes.

ar ausan sin ó Dara Lynch, High Germany, agus níl lancam feicha agam fós súlam sa Tóki go bhfuil mé anón lancam eicáil. Honnig mé íon Lynch i Canada igen ihe The Night Larry Got Stretched a hús sa Cobblestone, so bhí sin íontach le feicáil. Ach ie, ag bhrálam lancam eicáil. Actually, bhí Dara i Canada ní a sin comá. But yeah, bógum id a roig, tá brónam. Cair eile bhí gwein, bhí Socks in the Frying Pan a gwein, agus an track, The Track for the Crack. So, tamad cum bóga a roigan is le Auron o Emer Arkins on album Echoes of Aaron, a tóke, gáfíl is a hocht, agus an tauram tá aon ná, na pop air a hainál, na pop air a sainál. Is sin, Auron a honnig mear TikTok le déni o Van o Veracá, Chloe Kimes, agus an singlis nu a wehi, Coors Light. Bin on agus gráine mo gra haar agus a van bin si gonig i gol Coors Light up sin fog wil se ar an show a new so dus Emer Arkins leis an áran na pop air a sign-all.

íntaach sin ó Chloe Kimes cuas lei difriocht ór an sin idir an dáran bhí imarchas a gin comá agus thug si dún na pop ar ááil ón album Echoes of Erin 2008. Íntaachtá aní bheith sin cinál ceáil a hanílam agus is comá. So anis Tommy chun bugar ag de trad ó Catherine McAvoy ón album The Home Ruler agus Tommy chun éisteach le McGovern's Favourite, Casareel agus Martin Ainsborough. Hie sin den cean jazz ó John Faulkner Newrytown ón album Kind Providence atá aige. So, smis an eile hurlan, seo é ceol le fear an fortaigh.

0: Aintach ar fad an sin ó John Faulkner ón album Kind Providence agus thuúlamar an tábhrán Newry Town. Rih sin bhí ceol bí ábhar ó Catherine McAvoy againn agus thuúlamar McGowan's favourite, Casa Real agus Martin Ainsborough's ón album The Home Ruiner a tháinig amach sa bhliain 2008. Aintach ó Catherine McAvoy. So, anois tomhaid chun bogar ar aghaidh le ceol nó ábhrán ó dearc ó chaitheáin ón album Rockrocht an Ríde, agus tá si chun árán an té aráún hé sin do gachtain atá Austrráil tá chun éis do le fear a bhé in Austrália ach an uair seo leis na Wolf Tones. So smé an eile thulann, seo ag chola fear an fertaigh, seo é dearach ó chaáin agus árán an té.
1: Stra nó é sa rinne goil fé gan í réon seúnig me láú naí lopéin hí na bhesa go cadí decha canteirrin té sníar bhil le sin bharí bheitráteir mu sé bíon taú gonaí chusí séir an té san láín sé agad ní feictar a dé i me leat fá a bacham ar bhahéir

chasíideach mé seachtain na mí go hasíon luchtrá aguspáín. Mu sé diimi tú hangus annig tú ríis ní a acu mu deagad crunscilead na pin ó leitú ar de leba de híhan ní tí hín sleid an go danéan do chrába. Ó stop de bhela feste a méid an go riilú bulim me buart ihrisiste a ghrím nach a cogus a gachran.

0: Einte an sin an Wolf Tones agus an Tower an Far Away in Australia agus stocha gohfuil golóda nach ar chuide Far Away in Australia isis agus rih sin bhí darch ó chaána goin agus árán an ta agus níl mór an ná a fácha gom líomh aníis a chuide is mis an nélo Harlan seo ceola fear an fertig seo seo cé is a cuaúigh agus tá chun sibh ágáil le pí trad agus tá árán ann tá agus tá árán ar an seanos. So le Creek nu Suús be mud a ggéiste le cirán ó céin ón album Round and Round agus tá sé chun Willie Taylor aráún ach ar dús. Tá me chun éisteach le Patsy ó ceanháin ón album fear múnta mála agus tá sé chun an spalpín fáin a churáún cúpla lína mar a d deir sé ón árán sin. So go dhíon teachna seún túr ar a gramúór agus be a chelíb.
1: Dé me go ce gon spalpin fánach.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar Doif siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Doif siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus de chuine bhfuil gráit dóibh. Tugan Electric Ireland cuiridáid siúlóid a reinint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitúil ag darknessintolight.ie.
1: Radio na lifa. Kate Sashay. Punk a car.

Un momento, o le scarpe.

Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus de chuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag darknessintolight.ie.

Ken scéal a chairte cuiomh macanúmar an seo le chlár eile bailile funcanseid radio na lifa kit sé punca ceir FM cuislan na carch. Bhfuair míle fáteisteach agus tá sulan gúte ba cineál go má ar antú de dúna seo. Tún de dúna ríist agus cinnta sin meascán eile de cheol intach func ó bun gobáir agus sa teachsú ar a glár anocht, Blackheath, Bernard Rice, Beg on Sharon Jones, Al Green, Will Smithers, Bill Withers, Labby Seffery, agus can all in freshen or on the Nahul Memoran Fub and Gudin Tatancha, agus can co Hampshire freshen Bander Vanam Nicole Willis, so Shinitir Sus again a Tamaline and Nocht. Ach Tosamid, La Canyon Jazz, James Brown, La Takiot, the JBs, agus should Blind Man. Can't see it.

Kill the chin ó Bernard Reich le Firebolt Hustle or an í anchomasach a snuárach cultúr sesiún frisin agus tá sort cumas sesiún kill sesiún ar in traction a hulis bre chin sola chur seach chéad album an cean is cáir ná nerd ní a gotú híon agus sin track ó nerd Firebolt Hustle fuair se bás thartar a tom seo nura de bhór timpiste bohar so deire an bhrónach róhacha Rinse an heol a rihanám agus suirt meascán furfa do jazz agus funcaholaship díirechan sin. Thosmuid an chláirenacht le James Brown, so suirt ó an sesiún freisin, ó neannach leis an grúpa a bhí aige the JBs, ó cáin na grúpa a bhí aige ar an chuí the JBs, thuil sin sin le Blind Man Can See It. So, stúgúil sé nám is beáin canna a chluisteil, cáin deas an is ó Blackies, siad Zimbabwe.

own album Naturally sin Sharon Jones in Neil Collision Group The Dap Kings Natural Born Lover Cosalum Hain sin album nis tham hain sprawlama fi arma all erdlina ni hab mool char fall in John Yerin ach tat an anna all agus siafat huwair ar vinyl nu CD nu ebi kitha sa bai ar all ach teimach agus canna mas fedir chulamid oran o grupa dar vanam Black Heat Rivshin Zimbaku agus Zimbaku sin focal well nu brought a sort maslach sort dimme Keiter dinne trúmvéitach nu rudig mar sin a grúpéintach vin tú bennechi ón seachta dí. Agus grúpa rei sin nach a bhí anhha ach nach ru cáúr so bach ring se anchiol agus tá sé dom sin mar sé bbíar éiste lo sin Black Heat. Nus tá sé begéisteach le bailile funkcontro ar radio na rifiké sé FM neart a funk fós leiteach ní bud acha tosí ní seo ceúhéis a sé so bulmuid a rais go órán War an even is vi me gis leis fan a seachtainna chamarrátar se go hálainn. Agus bandar bennam Nicole Willis agus tá sin inach le grúpa d ar bennam The Soul Investigations. Nú Investigators agus seo tractar bennam Feeling Free, bain a tainemhas.

Cholan sin ó Labby Siffrey, The Vulture, canon dí deag seachta cúig, Remember My Song on album, agus Oraní agus Fille as London é Siffrey, agus tá samplaí dochid ceol ús a díag glór Oraní ó chuin óna seachta dí dhéanana os Kanye West agus Eminem. So chula hens go chula se bachid ceol i gól a dhéanaí eile síos tríd na blianta. Chulmid cameo freisin le It's Serious. Nish, tá long áhas san éir an trom le clé, ní chum sin go personal, bím se happy gúnaí. Ach tá vibes ma a mohan sin mar inné, bhí lá an bhróid agus bhí parád riad an chair, so má bhí se bisté sa chair, nó má ghlach se pórt san parád, seth a sumra lá álinn agaí tá se go hálinn eichal. Hálinn rudig cínt dearfach eichal an seo sa gaherín a beogatáin atseo im le clia. So bula ma dirá inis go cán ó Alan Parker, seo Unlimited Love.

0: An de geí be sin an na scunáin David Holmes not their fight ón scunáin Oceans 13 Rufus rih sin le Eurolein agus sinné weimse lehí an teachtan se ach tamgóil se aga le coolla na gang mar cáan special dunis go na múteirí mar tan na scalaí náisinta ag dúna lehí an saoranis an teachtan seo agus chola hens Ba na múteirí go le maicha ceara agus sníl thead am na múteirí tá se tiltegaíad an glóircóirte múteirí intacha so seo cean ghríb sin is a múteirí seo de cool and the gang and we are the party. Go dtín chiaad riile sláán agus bennacht.
1: Hey cool!
2: Say baby, what's up?
1: Who's got the la cool?

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideig, Chlahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM.
1: Kerníní ó húsna fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn don dehain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna. Ar radio an lifa cé a sé Pca Car FM.
2: Radio na lifa. Cé a sé Pca Car.
3: Fáilte go dtíclár atagus cinnéine an álar tá tú a géisteach le rinne lifa cé a sé Pca Car FM is mé sé seán ó blion agus ar an chlár a nocht tá an téime beirt daine ag canú le céile go mór mór ban agus fear agus cé níos fear ná an beirt Lúráils agus Diane Reeves Lúráils for Boss Respeter in 2010 ó Car Chicago ba é agus Diane Reeves bhí an orm agus áas orm nuair na chunig mé iad an céadúir in an club Blue Note cair nua éireach agus nuair bhí mé ina gcónaí sa Seapán chunig mé ar stáitte in an Blue Note cair Tokyo agus bhí si ar Sáte a ríis an tríú am a chunig mé in an ceolars na siúnta ar Eltraters. Ach, éis míad le gá cín ó iad, hánig sé amach ar an fud cairnín de tidal At Last fa dhéire ar an lipéid cáiliúil ceolsnag an nóta gur an Blue Note agus éis míad le gá cín ar dús ar an Greenver agus Rowell, Fine Brown Frame agus an íag sin an legan ón beirt den písaceol álin At Last agus Lúráils agus a go súhánteach súhánteach sin é an focail gaelge ar distinctive seo iad
4: Yo, blood, check it out boy, is she hitting on all nine yeah? Why don't you vacate gate while I check it out hit it

agad a slúráils an sin agus Diane Reeves ó míní ag ochtáí an fucinn ó lúráils den tidal céin a fuiar at last. Agus é is mí an is le cean tafa é rais míní chuige secht. Is ó Billy Eckstein agus Billy Eckstein agus séir bháin treálinn d'ir tidal Passing Strangers agus yeah, geislis an Aaron Shatham Xmeenov, Matish Mahori, Gummer Moore, Maher, Seamus O'Brien, Jim Bourne, for Bossa Rasha Mila Nideg, Sheska Hocht, Agvian Togel, Kjol, Nagurumak, Agus Kjol Snog, Agus Spirituals, Agus Gakrodi Marshin, Agus Tam Xmeenov, Aaron Bert, Egeisle, Leshan Radio, Agus AFN, Better Stars of Jazz, agus a geis leis an Auron seo. Cúpla bliain sula rugig mé féin, ach, seo é an is. Yeah, sé téim a cúpla den na trackana ag chocht suas an is, ná an grá atá ann, fiú an nach bhfuil déine le céile fa dhéirne.

agadas Billy Eckstein an sin Billy Eckstein agus Sir Van Sorke agus an das ag mar a dumé smina ver me tuisme horí go mar mar mar ahí a lá brethe an aine an rugbhéich an cé lá a mí bealtainna reis i mí agus a trí déag agus hí inta am rud éag féic an tús a clán agus a teach na réalto an census nu ó mí an census cum leis cé an census ócé bliana hen mí déag fé sé a cuifar ar líine caiicíis ó hin agus tam an buíocht mannecht Jessica ní hévig ní cáthaig chun an ólas sin a búlamach dúint agus mar a dúirt mé is é téma an cláir a nocht díisréid duet bearta chuú le céile fear agus ban agus anis tamid chun éist le díanmhairic a go lúidir le Jeffrey Osborne agus ar an a das Love Power cúcht an grá ar grá cúcht beidir agus éist méid in éag sin is tá sé sin ó míle ní dé gotó secht agus mí titul a reisce bí míle ní dé seachtá dog an cean tar rééis sin agus is ó Jeffrey Osborne agus gama leisce Danny Hathaway agus Roberta Fleck Where is the Love agus ní éag sin tá méid dé dul hús go dtí míle ní dé gotó sé éist míad le Patti LaBelle agus Michael McDonald, Michael McDonald agus Emma Einar on my own on fad canéan ó Patti LaBelle The Winner in You agus tradition ó míle ní déag ochtó hen Patti Ella, Patti Austin agus James Ingram a Conor le céile an an das Baby Come To Me agus Quincy Jones mar Lairdy Hoare an fad canéan sin honnig sé amach ant an bliain sin Ní rig sé ach ifir 63 in sna cuirtan sin dáit aon deithe ach tar éis ní stain níos an bliain sin úsáidte é ar sra teleficia Hospital General, the General Hospital, agus fi déna an taugalish is sample cocht an teleficia agus cuirfar arash an éireann sin agus rig sé Timpel, every hen is dog. Och, mar a dúirt mé, is tím a cúpla dina áir an seo an mí hiscint idir bairt nuair a bhrisin siad sús agus tá siad ag smuín a bhar a céile ach níl siad an an teacht le céile gan rúd éigin a hárlú níl isa gom. Ach, lenna mí dúir eigin leis an ceol.

agad as James Ingram agus Paddy Austin le céile an sin ag déanamh díisréad an focal gaeilge ar duets agus lena mid a raig leis na duets éis mid an is cean ó Johnny Mathis agus Denise Williams. Johnny Mathis a siúl fós sin na nógadí ag smaine bhéir na Ewer an elle wie we spin ver an Danny Hathaway ni as je tro a tri blien dich nu de voorsé bas die an work schul fo agus an schreid staatje beder gur chuk ik si er is geheren kon ik me e ga ga agus ta me an buek de Alan Doolan agus Kayla Jacqueline agus Andrea Nivrain kon een ticket ook shit dom kon Dian ek kon ik staatje Schreid Vicker agus freshen in son Gardini Ivach Kubla Blain o hen Kjölkrun Bort Backrock a Fisher House eis mid le Jenny Mathis agus Denise Williams agus Too much, too little, too late. Éireann das agus, can an éireann eile chomna cuddy. Alan agus Jacqueline geis beidh éireann Lidlín held suspán. Nú a Dublin a Dunlop, but private number. William Bell agus Judy Clay ó Milani Deig Shaskahocht agus beidh ar connacht tú William Bell. Tás ar siúl fós léir le Jules Holland cúpla bliain ó hin agus ag déanamh díisréad duet le an éiránaí ó grúpa ceol Texas Charlene Spiteri ach tús ná mid le an éirán deis seo Johnny Mathis agus Denise Williams.

agad as William Bell agus Judy Clay an sin agus eis méid an isis le cúpla cín ina bhfuil Aretha Franklin the Queen of Soul ag canú. Dús galúdar le George Benson agus an éir an Lovell de Hortaway éir an des agus an íag sin ag galúdar le George Michael agus éir an der titl I Knew You Were Waving éir an des eile.

agadas Rita an sin agus le George Michael ar an le scríbh Simon Climie cuibhann lom Climie Fisher Eisen an de cake agus rud mar sin Simon Climie agus den fearr bhanam Dennis Morgan ach lenne mí de roiig le cean eile ó George Michael agus an cean seo ó míle ní déag nó go ní Bhí I Knew Your Wedding ó míle ní déag 8 agus seo é George Michael i galúdar le Mary J. Blige agus an Aaron as Aaron a scríbh Steve Wonder hanna sé amach an míle ní déag 8 an ar a fad cénin Songs in the Key of Life ach tá an legan seo ar bar ón Bert agus ar an taobh bí den single sin bhí legan beáda ar an deas eile ó George Michael Different Corner ach seo é Mary agus seo se mar agus seo se agus as

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus de chuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag darkness into light.ie.

Forget me le fáil teistóirí go rán fibre llumsa mí halíhí an se radio na lie cet sa sé.ca ce FM. Tá chlú agus scáil ar dehí déala mar ceoltóir ar an muscu ceil. Agus sa bblionn 16 cethair go nóthaigh sé an chiadáid ag fleithiciil na hhéan listúil. Sa bblionn 16 de si sé héin agus an fidléir ráiteach sémascré, Albm dar tidal Jackie Daly an sémascré faoi lipéad réiléon. A chuig go mór a bhaim ar phobal an ceil tradiisiúnta. Agus tharan na blianta de hefaid sé le ceoltóirí agus grúpaí difriúla ina measc Kevin Bourke, Patrick Street, de Dunnan, Arcady, Seamus agus Manus McGuire agus Matt Cranich. Is as Ceann Turk dúisgurt chun de chorcaí ar imeltíomh lóchra do Jackie, ach tá sin na chónaí anois in iarthar an cláir le tamil fada. Agus peig rain rianta le Jackie a gom ar an gláir am hranóna a tosnú leis na rialana Dennis Murphy's an Mála Prátaí agus MacFarlane's an albumm The Best of Patrick Street.

Chicken an grúpa Patrick Street a chola mar an son agus Maradoras hí Jackie Daly ag sin an tan muca cheir ar an rion sin. Is sa bhblion 1995 éisiíod an talbam sin agus faoinám sin bhí ceara albam eile éisithe ach a hena féin agus ina dhéigh sin de siadar cúig albam eile agus bhí Jackie Daly lá an tamar fadastáile. Inis be céad árán an chláir againn agus tá dulga hinna siad an cean seo agus an táránnaí lasaríanana ní chanéile. Seahí agus í é casa an áráin. Johnny is the fairest one.

pin an taraní lasaríon na níchanile as inisír a chuman san lei sin á análan sin. Agus is ó na halbam dar tiil lasaríana nó phléim óhhain thugus an tarrán sin, agus is sa bblion gohil sa chuig chu éisi sí an talbam. Ig fi ar an ggheol tádal gotí albam éisiíag sa bblion gohil sa chuideach as is an ceoltóir Breed Harper a déisiigh an talbam seo agus Breed Harper tiil an albam. Stolim an céad albam a déisi sé, agus gandát is fedléir omráit agus chunda chun an gálaí Breed agus chluisimidí ag casa Miss Carol Stratsby agus na réilena dar tiil Marquis of Huntly agus Beautiful Gartree.

Tá sé bhí géiste le rán fibre leomsa mí halarí bhí an tethe radio na lie céad sa sépon ce FM chuis le na cáireach. Ceálálan ar an vidal ó chulamman san ó Bréad Harper agus bhí an tá deireadh le an teachta se gaiite mar bhí a freistal ar ceol chuirm le Bréad Harper agus Ryan Malai agus dainear go hálinn ar an ihe sin agus bhí sé sin i gát lemáin sin Bearfield las mud a inis a chun den chláir. Is má bhíon duise go bhríomh freistal ar ceol chuirm leis an mheirt sin cinnte téí an. Dáreis go dtí na háráin sethrán inis ón áránnaí a iarthar na gaiile bheith Sean Cain. Is seo tócha ón albumm The Man That I Am a 16 sa bhblionn 2000, A Dance as Old as Tears, titil an áráin.

de leanáin ó Chmanson ó Jackie Daly agus Seamus Cré agus í tantócha ón albumm a de siadar sa bblion 1966 buúna chu go blianana hen. Ig fiile ar nathráin tamdul halban an ceadárán eile agus rionn a chana éag an tarraní méh McKinnon agus bhí méh ina Machléin in acadamh ceil agus dása riaga na halban nó the Royal Scottish Academy of Music and Dance. Sa bhliain 2002, deisig an coláiste albúm de Mhic Léinn an acadamh ag sinim ceol agus ag chana árain agus an rian a thógas ón albúm sin ná an tárán d'ar titl a Mhic Éan i Chéamais agus is ag tagart de Ronald MacDonald cenara ar chlán Mhic Ronald ag tús an 16 ise déag a gortaíag inionsaí dhéanaadar ar chlán eile na MacLeod i dúisgurt úist

pin ar análinn ó Maeve McKinnon agus is sin tócha ón album Number One Scottish a deisig a chudamh ceol agus dása riagan na halban sa bhliain gabhíle agus ní lisagam a raibh Number Two Scottish nó Number Three Scottish in íag a peisce léas album an ias sin buinim tainimheas. Buc a raig beag ceol agan arís an uair seo ó Four Winds agus is stáilim gur ón album a deisiad ar Peter Dembley an áhain na céad album a deisig an grúpa sem bhí an gabhíl is a cuid ag a stáilim dar titl Four Winds. Clashmead na Portana, Paddy Fahey's Gaelic Club agus Marshall Farnell.

Tá sé bhí géiste le rán fibre leomsa mí halarí bhí an tethe radio na lie ce a sa sépon chu ce FM chuis le na cáhraach. An grúpa Fourwinds a Colmoranton agus ag an am bhí Tom Delaney ar an Bíbilin Robbie Walsh ar an Mórán, Caroline Keane ar an Gansertín agus a stáilim Derry Farrell ar an Bazooki agus é conna freisin. Tá mé don inis go corchaigh agus an talbam Amongst Friends agus isí go seo tríéis fáis Chris Toomey áránnaí agus ceoltóir a bhí buintach le ceol tradiisiúnta agus bhí an dúile fadaige i ggheol Bluegrass freisin agus a haineach sé leis an Lee Valley String Band a gorchaigh chumáil le seint le Stoker's Lodge nuair a bhéidir ar an mórthair tamil fadahin. Bhíis go le seo Aran ar stíl an Bluegrass stocha ó Verica Huig, dar titel ag dul siir nó Going to the West agus Chris Toomey ag canna.

tarraní is chorché Christúmi ó chomann san leis sin árán sin an albumm a eisiúg in ó mósta isdócha rééis se bháis sa bblionn cabil sa tríideach. Táúpla rionn le Jackie Daly seint gom ar an gláir hena fin agus beríon elegan inis ó albumm a deise sé hé agus an fidléir a scorchaigh Matt Cranich. Rolling an tiidir an albumm agus rain confiapéir chluisiméid, The Rock Mills agus Freddie Kimmels.

ceil a Jackie Daly agus Matt Craniche Coleman. Ig fillar na hóráin tam dul go dí album éisi agus sa bblion fethe sa fethe tar titl an Clár Bogdale. Album is seo he déiséigh an tárání Claire Nick Rory agus claisimidí ag chana an áráin, Arán na Scadán.

Tá sé vigéiste lerán fibre jomsa mí halí vi an tre radio na lie ke a sa sépon KFM chuis lena karach. A ran na skadan chomerson a chana éig léirnig Rory agus tá se tamil fada ó vi léir ar an gláragam agus chuhí mé an loiske a latíiv chun rionile a haint an tetan se choin. I fill ar an geol tá midolgarí an talbam Celtic Colors sé agus sin albumm Pailiúchán de ceol ó grúpaí agus ceoltóirí difriúla ag an féle mór de Celtic Colors a bhí ar siúil i Cape Breton gablíon. Taifiach an talbam seo sa bblion 2008 agus cloisiimiad an grúpa úr le Reint Portana, Ginny Tide Ar Bannet, Sharraig agus William O'Craes.

Colors a sé éisiíag sa bblion gabhil sa hátiach agus be Celtic Colors arsúla ríis bliana deire nó beidir lár mí dhearafór. Má tá sim go bhí ceol Celtach, ceol Albanach, ceol ó Cape Breton agus fiú ein ceol tradiisiúnta na héan beag faoilechtta sin ar fáil i Cape Breton. Nis pe árán dearnach an chláir again agus táimidal gotí albumm a deisiigh Cherish the Ladies reinint fad a bhblionanta hen ar tidal Country Crossroads, The Nashville Sessions. Agus rian atá antá den í speciálta a bhíacha, Mara O'Connell agus í é casa an áráin We Dreamed Our Dreams.

an fannas chun den chláir mar á canal ó chuil mar san agus í canna an áráin sin le Cherish the Ladies. Tá mé tacha go ar an chláir geirsto agus asúil gur fuil sibh taineh fes marrá de ceol agus dáráin ar an chláir an hránána agus mé sibh leom ríéis i géiste le rán fibre an seothe réú na lie cet sa sépunca cehar FM chuisle na caharach. Mu fuochas le mar cholíseigh fergal sex agus nar an techniúil an seo, agus fágam sláán livinis le réon bríomhar de ceol anrúpa gute é seo tócha ón albumm a deisiadidir bitar demlíanana hin dar titl Transformed, se hiad leis na Cheese Steak Reels. Sláán tamil.

0: City of Star from Cups, yeah.
1: Rochig an chlór a nocht Tá mé do a rastri de nu a ríis Dúrin mé chlór fa ceol ó deblin hin go vile sé got a ras nis gotí fiblin ó hin go vile sa sé Go písa ó túsin chlór ón almas far ón air an darlamsa tem wit an céad almó Jonatones sin é No Your Station Gaudier Nation ó Shankar an chlóisio Kings Lennon tú le sib an sin guitar equals Magic Wand agus City of Styrofoam Cups Lan a ra inis le písa ó TV on the radio ón A blian sin go vile se sé Return to Cookie Mountain anam an album agus anam an episio no Wolf Like Me.

Wonder.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tátu a géisteach le Radio na Liffe. Kate a sé FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Dubois ó rasta bhí rasta Danny Red an. Rih sin thula muid cean ó debunaí agus tugaí conscious ina 81 style. Rih sin a ríis de Works de Red agus 7 cents yesai agus Airtus. Airtus Cedric Brooks le cean dar bhanam Silent Force buchas gachtain a ggéist anseo gotí lethir tríéis a de Firehouse in sesiún. Gach ihe déirdaon ag an 9 o'clock go dtí lethtaréis de air rudín lifa céad sé pontca cara a níis, Christel agus Goldmaster.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Táú a géisteach le radio na Liffe, Kate sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Quick an eel an seo ar radio lifa cé sé punk a cahar seo an céad chlór nua le tamil a nús a th na blianta tá an chlór déinte gome áitina agsúil ón idal godaíon ungur ó seo amach ar fra tamil ba an chlór ag teacht ó Loch Garman agus seo an céad cean sin ní a thrói sé sin mór an ar chlór más gan éigen Ceolagsúil ag bra ar Payrod. So, anot tasomad le, well, bai glor ceol ar na cwyn ar an clonwg agus beidr roi'n teal a fecmad amach an seo ag tasomad le cyn o far darf anam Podrick de Pwer. So, ona album Shinawil.

Tádógééis leis an mail isiil an seo ar radio an lifa cé sé punk a cethair agus bhí cúpabís ce acuin an sin chu túúscur leis an chlór ag tosú le cean ó Potter Twer Pat Power i Gunda Curie ó Glen Bethe nó Glen Bay mátáin ceart gom faoi sin a chuirbe. Cúla mar wai cean ón album ó 2000 is a hain sin bhfuil agus an bíscéil nó Rose na Heather Dillon's Boys in the Town. Lán mar sin le ceol ó Ancient Music Ireland agus bhí The Butterfly Aguin tócha ón eisiúnt Overtone Live Acoustic ó 2000 is a fiche hain ó Gáilíoth. Ní sin bhí ceol ón Loud Contemporary Music Society agus bhí Insi Irish aguin sin tócha ón album Terry Riley Insi Irish ó 2000 is a fiche trí agus galore daoine ag seint ar an cean sin agus sin d'Arnóí ó Chundilú. Creidim mar suas an bloc sin na Oltan O'Brien agus cúnar píscéil ar annam Iron Mountain Foothills tócha ón album Dancing the Line ó 2000 is a fiche cúig agus sin ag teacht ó Chundilú an chlór. Tá muid chun filla arás ar an lú anois agus níos mó ó Loud Contemporary Music Society an cean seo ó eisiúint eile ón bliain céine 2003 agus píscéil anois ó Cassandra Miller seo The City Full of People an Car Lán na Cuimhne ó album Folks Music.

Tá a gééis se leis an mélí seo an seo ar ru lifah go sé bank a car FM agus sa blog sin thus mar dúir mé leis an Loud Contemporary Music Society agus gearmar suas an an pí sin ag Sandra Miller Brown Arm gach duine ó chundé lú. So idir na pí ag siúil an Pisa ceolá an sin, cúlamar thargad asasana i gcuair Tamlín le Love Corporation agus bhí Cathedrals of Glitter a gcuin an Money Mafia Mix, na Monkey Mafia Mix, sin tócha ó an Dance Dance album ó Nínic Nóca Seacht. Arás chuig Cundilú, agus an sin go Mocliad le Percolator agus bhí Yellow Fire a gcuin ón album ó gáhí le sa trídéag séstra. Arás chuig an lú agus an sin chuig limnach an sin agatéire le Some Images of Paradise agus Cúlamar Heart Heart Heart Rail Rail Trail agus sin tócha ón album I Expect the Same For You From You ó Gáfíl is a bheith cuaig the same of you. I expect the same of you. Agus

Tá a gis leis an mealíise agus tír gápísa a gcuin an sin marúir ar bh bhí Joseph Chester far airnach atá lonathe sa rank ina coní sa rank go bhistam agus bhí píscéal ó Turlaco Carlan a gcuin an sin why agus dámar sa rank inia sin le ban ó Mali sin Fatomata Diawara agus bhí bisa a gcuin ón album Fato ó 2011 agus tógtá sin chuig deir an chlormuid atómuid chun fanacht a tharlaithe don cheann deireanach agus an méid gur féidir a seint ó písa ó Loma album ná Don't Shy Away agus tómuid chun Elliptical Days a thógáil agus seo gohíos a fé agus sin é mátá aon an fága éúid leis iá sláán.

0: Tú a géistecht le radioúna lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis in is.
1: Ala Frisidad. Radio.